0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
4: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
3: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig, mujimbo ya Kivu ya

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo

0: Laissez à vos enfants la grande richesse, la bonne éducation et instruction. Tout sera des places et moyens, mais sont moyens qualité. Le complexe scolaire Cardinal Angelini. Et n'ayons pas de cas dans mon quartier Marende. Chicho, c'est l'île Ngengere. Concrétise votre qualité de parent responsable.
1: Mouniolo, mon nom est Rena Mondjacha.
0: Une jeunesse capable de briller scientifiquement et socialement, partout elle se retrouve.
2: CSCA.
1: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
0: Dans ces trois niveaux, la maternelle, le primaire et le secondaire, ni excellence joue à travailler dans la discipline. Ce complexe, mingi, théorie kidogo.
2: CSCA.
0: École conventionnée catholique.
1: Et Emmanuel na ma sœur réparatrice de la Sainte Face de Jésus.
0: Et meanza andika wanafunzi wapya kuesiti du complexe scolaire Cardinal Angelini. En 7e et 8e éducation de base, na mu première, 2e, 3e et aisi option. La scientifique, nutrition et le secrétariat administration.
1: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
0: Twege omome bere UN.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
0: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
4: Abandubo shiba kandiluba holera kubu mahaberechi.
1: Na mabiyo weli umakuno. Renu abandubo akahola, iba gendera nako.
4: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngomugu luwano.
0: Semwati warebu hao heche uwo, renu tulio momu ulu hechi unzo chebola.
4: Neru ya birilu ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
0: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
1: Na kono kila wakati.
0: Omwikore sherivu kutia kasabu na magetu wene.
1: Ama kwa kutumia jela alkolike.
4: Neri uwa mwerego muhanda ewa luwati mtu kolupitari oluri haku hina awo.
1: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
2: Nawa mikono.
4: Embere ulia.
2: Nawa mikono.
0: Unapotoka chooni.
2: Nawa mikono.
1: Ukataka nyonyesha mtoto.
2: Nawa mikono.
0: Unapobadilisha vazi zake.
2: Nawa mikono.
4: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
1: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
0: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
1: Onone mula ya kasi loko sebeka.
5: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
6: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
5: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
7: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
8: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
0: Ndugu mpendwa, kujua. Unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabeka.

0: bana ayone defande
1: yeka kungutana meroka motere baridi
2: e pichi pichi sky ko yekabia sereshabu gamare go kwa bandro
0: shuina kwanga tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei rahisi
1: moto exceptionnel pour tout déplacement
3: sky go
2: kahe kabirito
0: ya kiti ya murefu mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko hata uende voyage aye bataksimane rerwe dawe yomoroide yeno deko deko abakiria tukasungabo tototo
2: eno ye pichi pichi tutsemere kundi yikapepa ya meruk kandi jina shambikire
0: moto sky go ezana direte tena inapatia batravayere ponctualite abutrembo sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho urume ya PSD
3: moto sky go
0: jumelage reussi pour un voyage secure ukiwa mbali wasiliana na moto sky go ku 09 947 045 04
2: ama 081 506 74 85
0: sky go
2: et piti piti abikalani.
4: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kueparnye mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargne mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
5: Option 5, bisou bisou.
4: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani?

0: pie eyo mochi eyo mo eyo mugaleri mohano aloru tunambia kaba tukuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla juu ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Ukaa wabishi, uhamberere chindu, chindu chua hambacho, ngokoba ngakuri ambeno, trabi ukanywa maeti. Nero chindu chua ta hambacho, anduka ni kawaida, kute niliobrije, kute ni obo leche rongeshe benganyo kwa maeti. Unashika ile kitu. Na baada kushika, unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende. Ebe ndi wangabu tijinoshi na ngakulesha achu. Unasemda icha nduka unatia limite. Chenosi na ngakulachu. Nanganaishi cha netia na mocha ngabi chihire. Shibibi ushibi hire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalenda vile vile. Ndio maana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Unaweza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe uambo mundu tu muliolomwa nao terena nuwene tu wa mabecha. Saa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iko na fonctione omotre mambeno ereho mola alu wakati wa muka. Au saa zengine donge everenge bituma sangala mtuwa omundu ka mtu wana mtu walukulupiteli na nakalire. Kan alu shatu hire vilwe vete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya. Muku wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika, itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu, nibu ambu omundu yue newene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabu tunerukare kira maisha wa uo Mungu, nerisuwe ndibu kakoresesho dawa tu erholen ahona aho mduwa kariga. Antuka dawa inakuweka tu niko nasaidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala, ngokotu omungu nakana tuwe tika yokobend. Ukawa binyo dawa. Tu ukabia ngomundu na oyana liya sava. Edawa na yu. Ise wawo nerayu. Kund edawa. Harengo ko omoveri akakolachi moveri. Moveri. Harengo ko no mutrema akakolachi nyamutrema. Neru evye chinyamoveri. Ise wawo nerayu. Wama kubrambo enoni chindu fulani. Chikawo tika chinyamoveri. Trali oko chindu echo. Anduka tu chine mwendiku wa ticha. Njoma na sieba nganga tukahandeka kanuni za afya. Setu nasema kanuni za afya ni kujirinda. Omundu angana yitungate. Kute wangana tungwa mubere wa uo uti. Andukare ni mubere wa u. Tukahandeka kwanza. Kitu kia kwanza. Unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wamaso mano mchitabweche Yeremia chapitre 17 verse 7. Anduka eversiyo yibuire okwitali ndechi ubusafi obwa uprive nobwa mazengera
1: muri kiriwa imwanzi wasinja kutsevu omumaka mwa hotwa makukeria unatukwamire chini mbacha ochwa byanza kutsevu okukatambinga kana kano omwila bereche hindi echeka kwa siro ko kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale. Tuwamba kukocha muli kili watu mwanze, omo Kasindi, omo Mbene, omo Mutuanga, Mangolio, Chavinyonge, Masereka, omo Buyora, na hoshi. Hoche ni mbachikai katunashi kwa habari itreka, muli kili watu mwanze, uka kwa mechende cha wichi, chibuya kwenye chikaku wiroko miyati menji, kandi chilo cha munawiri, chilo chao, chuka nukende minyamo miyati menji, kundi omo studio, omukulukulu wabiri hika, tunashingo ko hatia sesene akai minisaya na kakutangiroko mnyati yabiri treikanya usanane chilo cha muna wire. Omu makamu wa yotuwa kwanza tuwasinja mulikiri watu mwanze, babo niyo molerema, unemolema, mama, unemolema, wabiri treikaradio ya uye halia, haba taksimene vaye, munioko shoparkingi kwa homo kahole kerera, haba mama waye, haba kasona shonjemba, muneho munemu kwa basi tuwa mabashima.
2: muri kiriwa imwanze chini mbani chao chukwa biro kundambie no omurenge uwama kwa mao ni omwana wenyu omwana obulume mwindo safari Joseph akayisu baba lekanga pokere omugeni okochiro cha munaburu oyuki kuburo komyase mbere mbere ni nasi kukere minyari murenge kandu kenluanza kotsebu kundulu mulindire kotsebu kotsebu ebiro vyama vicha baba ire hai mushakulu wa yekutu
3: nandiyo baba
2: au murenge alimulu mwiku
3: wasinja tatu
2: wasinja kotsebu okomena au ne mandiri mishaka ni ukubahuli kiriri okomena ni
3: okomena no murenge Dr. Moringa Masereka kwezi kasereka Bartelimi Valande
2: Dr.
3: Omana wenyu ayuabreta akambone akanzwa akanzirwe na bandobo usi
2: inga
3: haka hula wama Moringa liye visionaire desante kilombara
2: wasija kotebo muli kiriri omu visionaire yoyo awama vyo omulenge wewe Dr. Masereka Bartelimi Valante kutse kasereka Bartelimi Valante akumere kutsibu muli nari omoringa
3: ndi
2: wasinja ni wambu wa mauti Dr. Moringa Dr. Moringa yoyo
3: ndi
2: ebino vyo mavicha baba obolobune
3: obolobune unemune na
2: kutsibu unemutsibu hande kendeki
3: hande kendeki
2: akambuni kanemu mulandeki
3: kanemu mulandeki
2: aha
3: abanduba nemu lama
2: abanduba nemu
3: sari yuka reklame
2: wasinja
3: hey.
2: Echubu ya cheche ni wambu wa ndu wanu patedawe balama nabote mwe bwabye
3: wasinja
2: emyatsi ne menje munabwire wabirite kadiryo byo abahulikiriri hari ngajinge cahe cyo bangamenya
3: nibwo mu munabire tukendekanya okolandule prostate
2: okolandule prostate
3: abantu banene babiri bateka mwesha sonde busana ne prostate
2: abantu banemu ya mwesha sonde busana ne prostate
3: wasinja
2: aha
3: nabandi banemu hola busana ne prostate
2: inga
3: nena langire ndi echindu echuna machile biri abantu kwisinga singa fundisha ko prostate
2: aha
3: echanga na watiche abantu eribyanga bakala ma neribyanga bakabye isibesa sumbukwa na prostate
2: ne prostate
3: kusangwa hali eribya etwanga nakingai okwabyeli betukalia
2: aha ebyali betukalia ebyanga na watiche kotsebo
3: okwekingai
2: aha
3: nibambo abasungu bakalia ebyali ebyetu mwadawa
2: ibo bakaiba namuli ya kali omodawa
3: mwadawa
2: nako tu tukalia tu otibasi endra basi ana matra bimba
3: wasinga neritikale ko langirende abasungu banene akabye kali ebyali akali ebyali every year yo mwanyungu
2: aha
3: ne byali ebyo mungu hangeka ebe kale bawa
2: isibi hili
3: isibi hili
2: nwa mga matunda
3: nga meru
2: meru
3: ebeseke
2: ebeseke
3: aha
2: kokombre kokombre
3: betrave
2: nka aba pasteke
3: aba pasteke ebe nduwe bringe
2: nka
3: halie ndiye bakete mwa grenadine
2: grenadine
3: aha
2: kasera no
3: aha
2: inga
3: ekabyanga
2: bikosa byake
3: wasinja niwe ndi grenadine yo ne yabriwe ticha kosebu okoma koni mbirire mbere
2: okoma koni mbirire mbere
3: nerengatsu kwa maalama awakasa pusana na prostate
2: ne prostate ne
3: babu abantu eremenya
2: ati prostate alinga bri kam
3: alinga bri kam
2: aha
3: omundu ono akatukeribya kasubala lubaluba
2: lubaluba
3: nibambo omotiru angananga na marasita okotiro chuma
2: marasita
3: ndiyo
2: akagotser inia yomopo inia kutsinia yihiyo marasito kochero
3: marasita
2: nibambo eyo ni halamu katerot ha ye alingo mobiria buri bya mwaka taendeka
3: wasinja
2: aha
3: omundono akabya kabulotolo
2: otolo nibambo hiotseri inia ikomonjengo anganao otolo twalutwa bolo na nia sebaka abashakulu bakaba mboneri wachakanza bebatse kare byate base byanze byaben
3: wasinja
2: aha
3: hanganeka wate akaotsera
2: aha
3: nerinia sangana awotolo tukamuhamba nira inia kwa masupu
2: inia kwa masupu abu wate akaotsera ndino alinga yama mopo katia masu ni alunia bas katia alunia hangana
3: inia hangana neri enya kwa otu otulisa ngatubana
2: ishanga banatro
3: neri ebendu ebikaleka
2: nibambo yoni malama makemake katsukerika njata omubiri alinga biri bya moche tendeke prostate yangana bya brika
3: usinja
2: aha
3: omundu ono akabya kasubala amasuwiwe akabya enya wahakuhi Nebe sandrobewe
2: shanga enda hale
3: shanga enda hale
2: haku ina lunya twera haku shanga shaira mulitu aka abafranza muvitese erelo la hale ina lunya twera haku
3: nibambo akakamenyikale omundu atolere amasuwe inewa emetre 70
2: emetre 70 nibambo akasuba nari enda ko emetre 70 Eiri yoko normal. Na watia baramu haku ya kuhi.
3: Kwete mami vya kwa emetre ngoma. Nibukoni.
2: Nibukoni. Kupi endo kwa emetre septal.
3: Kuhi. Omundero normali.
2: Aha.
3: Watu leleate.
2: Inga.
3: Omundero ono. Akabia kasubal. Nari amaso. enya enya sialo much omopetul
1: ah.
3: Niwambu amavi wata kasubala
1: ehe
3: nario isiende huamo
2: isiende huamo
3: kandeka nikatema inatasa zara
2: subala kani inatasa zara subala
3: eheke heke heria heria saka
1: aha
3: heria saka
2: heria saka haria akasubala heria saka heka subali ya saka nario enda hekatwa romo kapetule kapetule nario kabianga kabianga ngakata piri
3: ngakata piri nario amaswayo abianga muma nario eni abia blas
2: inabia blas
3: inabia blas
2: amasua kabyanga nyalinga kabyanga jone mwini ya byanari ndi ya byakwanga blase mo kwa ni bwa mbwa yu kabisa ni malama okabat olubanza lwa biri twika
3: olubanza lwa biri twika
2: e prostate ya brete sabandu banene doctor wa mairande ke kabisa kakadiri abandu ni bwa abandu bamenya ko ni bwa amalama ye akanasa omnya mnya obukone bwo nalinga babiri kam
3: ngai chinganyet
2: ngache ngaret aha
3: ehe omundono akabya ama bebi atia nario inia bana probleme aye rewind akasubala amabe ne kache tante kasubala ata lye hikao
2: sharia hik iya lo yala
3: eh
2: inyo mubiri angana bini adembo ndat angache tapembeni ngai wati kaya ati akache ta sharia hiko ho kaba iya lo yalo ayaya ni bo ayone malam awakalu akanyata olubanza lwa biri twika
3: ndiyo
2: kwenye kutukane umundu wa kendo mongenda kutsaya ati ah yena mabyanga nga iwe tikatu ngata chimbahana
3: hey.
2: Shuruwa na hiki iya luya luwa
3: ndiyo
2: ayene
3: maalama awe prostate
2: ni maalama awe prostate
3: ndiyo
2: wamabika niya kuo erebulo trulo erisubala kutsiwa mochirunga marasita umundu wa kasubala masuja lunya tuwele haku ishanga hika hari kunya kaika kumbe kometre mwa na saba nao ndikuwa utubo kumbe wa maya trulo nero nichika niya masuja lunya serabu iwa luwa boka kutuwa utubo kumbe kanama iwa tichi nero emberu hike noholi ata kariyem iya luya lu
3: ayo
2: ni maalama ni wambuwe prostate aha
3: ende alama ya prostate omundu akabuno konda ahikwanda
2: ahikwanda
3: akabimbe chendu chinga hajit chiringe nyama ni wambu chiringe nyama ya 1 kilo
2: eh icherucha bimba
3: eh
2: iya batu akala wa doctor
3: eh
2: ahikwanda na 8 man eringa nyama icherucha bimba eringa 1 kilogram
3: ndi
2: ni babu bwa libambo omati nyama kalakala nange prostate abantu kwasugambwe libinda ile nalo
3: guba kwa libinda nene
2: libinda nene na prostate na ye ni bombo ba hulikiriri baye mukwa mende kende libinda nene na prostate na ye ni ahikwanda dari abi ichinga chinyuko ichikabimba
3: ichikabimba yana prostate
2: ine prostate mhm
3: neri omundroyo akabya kende wese
2: ehe
3: enye kwembatu
2: inya kwembatu
3: eh
2: ni lo sungo mundu abirubirana rayo bateka kakabi yayo kukataminga kana kwa achinai achinai
3: kondre omamubire wewe
2: mhm
3: awanga berenga kabyanga maes eriko laliau siali sya kolanga patrole siali sya
2: kola
3: nario enanga waketemwe grabezwe ikaka matakutsebu
2: nibo
3: esi ni abesha ngasha tokerenia ngo mundongo kwatolele
2: inga
3: omundu yo we prostate kwa kabiatia
2: ni makonyeka li
3: omundu we prostate akabye mwe chuhani ya chinene kutsebu
2: chuhani ya chinene
3: eh
2: omubiri akabinya na huhire kutsebu
3: eh
2: ni makonyeka li rato
3: eh neribukana bwo mabekanya ebwe henduka eyo bakete mwa kasere de prostate
2: bwabe kanyerere ebwe henduka mwa kasere de prostate ahoni wabubu wabiri koko chikati. Iwa wabiri kala.
3: Iwa wabiri kala.
2: Aya.
3: Nariya ya kaser de prostate.
2: Ha. Nibu hucha makala kala.
3: Eh.
2: Aha. Nibu wabu erihanu. Nibu wabu amalama yu akabiatia.
3: Eh.
2: Omnia minuto. Aringo lupu. Eriba anza. Nia nolia mabekala hana.
3: Eh.
2: Nero eriba na kulio kwe zibu.
3: Eriba na kulio kwe zibu. Kumbi wa suka. Eribi ukali ebiaria.
2: Aha.
3: Ebe naso sire. Echinruecho e prostate yeyo.
2: Ebyali ebiso sire echinruecho.
3: Echinruecho.
2: Ah, inga kwenye kuna maibuka doktor wanavyuka muraha nuwa ba. Aba hulikiriru. Hane kari akaso sire ebinumbere beri ebiri yoko mbele. Neru amali yako. Ikabi yangikaye watikaye eritu nza omoveri echinruecho.
3: Wasinja.
2: Aha.
3: Eche kwanza.
2: Mm-hmm.
3: Ye grenade.
2: E grenadine re eruya buwa.
3: Wasinja.
2: Ehe.
3: Grenadine eyo. Ehe. Ye kwanza.
2: Inyabiakari ayo.
3: Inyabiakari ayo.
2: Aha. Abita kakario kioka hali na yone ine natasha lia ngokulia buti ya wasungua kari ya kari ya kari ya hongomonyungu. Na kari ya naka kabo mba waka atia.
3: Ewa sinja.
2: Aha.
3: Nere echi kusa chume cheche Grenadini echu. Mwebikange Kambalo, mkuse mwebikange Thailand, mwebikange hai. Nere echi nani echu, chikau la franga singa nabi kutsewe chikusa echu.
2: Ni ba mone dawa. Chekau la franga na kodi chikavi chikavi watikani ba mkuutunza. Aba ndi akavi ngam chekare ba wamo dawa. Meno aba ndi akare utubukana ba na hoche reri abu. Lakini aba ndi akare. Ehi ne dawa iko watikaiya. Aha.
3: Kondi ebi huma nanga chikusechu. Ne dawa eikarivi.
2: Ne dawa eikarivi.
3: Kande ebete biyako.
2: Ebete.
3: Ebete biyako. Wamate kamwe cherenga.
2: Echirenga.
3: Echirenga. Ebete biyangu.
2: Ndi iwate kamu echirenga.
3: Mwe echirenga.
2: Uh-huh.
3: Si yamabia bebere.
2: Yamabia bebere. Echiti che Grenadine iwate kako na echirenga.
3: Uh-huh. Iwate kako na endi yaba kete mwa Vingaroz.
2: Vingaroz.
3: Yamabia besatu. Besatu. Omundumbo amamambo abilule matrisi awaberganerlama. Abiranerlama. Abiranerlama. Omundo ini amalama.
2: Ini amalama.
3: Omwa besatu evyo.
2: Omwa besatu evyo.
3: Hey.
2: E chiti che Grenadine,
3: hey.
2: Wate kakwe chiti che eche traba,
3: hey.
2: Nka, hey. Nero wate kakwe eche renga, ne Vingaroz.
3: Hey.
2: Bas.
3: E watuanga.
2: Watuanga vya homo.
3: Wabe tuanga na wakamula.
2: Wakamula.
3: Niro munduni ya biyako wawo monda.
2: Aha. Mbaholi kiliba evanzo, hey. Mama waye, wakoyo, hey. Nabandi. Hey. Tunakuwa mire Dr. Moringa, ane mtu sobrero kwa miyati, hey. Miyati mberere mberere, omo hey. Prostate, yona mtu kwa merera, hey. Yeru tuwa mashe iko Grenadine, ngo kwika watika ya nevi, ya abritasha utunza, na matrice, okoba, hey. Adu, ya abre kanyere, hey. Nebo mbwebe, nobe satuwa vyo, ya mabe, tango hao merera,
3: hey.
2: E yikaluye watricha oyabare lwa la matrice iyalu yalam.
3: Kwasinja.
2: Aha.
3: Nari e Grenadine eyo.
2: Mhm.
3: Nengoma okwai katunza e prostate.
2: E prostate. Obukoni bulia mukalakalire bulia.
3: Mhm. Nibambo e prostate eyo.
2: Mhm.
3: Ne kwiso sireye tia.
2: Kwiso sireye
3: tiumecho.
2: Iso sireye tia ngichumecho.
3: Nibambo. Kwiso sireye tia ngichumecho.
2: Aha.
3: Echumete kabere.
2: Mhm.
3: Yeah, yembo yenani yendi mu buchungu.
2: Endi mu buchungu. Abashakuluba ye abalwana baye munasama endi mu chungu yo mama langira hoyere. Doctor, ane mutu so rokomya tsini wambo. Grenadine endi mu chungu nayo ikawatika ya.
3: Ye nani yakabe.
2: Aha. Inya byakali akali ni ane mulya endi mu chungu eri.
3: Wasinja.
2: Aha.
3: Nerio abandu banene asibata hero kwa sha Grenadine kunde abakaike busungu basa baba na indri baka se
2: inga
3: ngabe na mabungira batre kebe noka
2: ukanalula kushoti aba banashi
3: na ngala ngira unese ka umaka na tribe na abrike busungu
2: inga
3: unese ka umaka na tribe
2: inga serie no kutsebo
3: serie no kutsebo ari wa maendra hadi ukaenda uti urizo aneka renga ka restore kone urizo kwa
2: aha
3: inia ho
2: inga
3: abatre batalo lako
2: inga inia ho ehe
3: ebo inia ho mukela ngira yu mebyo
2: inga
3: abatre batalo lako
2: inga ehe
3: nario echa kasatu
2: ndi mochungu echa kaverini ndi mochungu ila bakari ndi mochungu echa kasatu
3: rieriboki
2: eriboki
3: eriori
2: eriori
3: ei
2: si ifatiri amweribu amburioli kundi amoli na arenga arimu arimu mehanda kasunga mburio chiobe iyulio chiwa tulioli
3: eriosi
2: aha
3: nibambo abase kulaba tubakera sebabe bakalo la makuni wa kutseba nere ibakaba namuli ebyali ebyo
2: ebe namu yatunza aha
3: nere ukasanga nomuke umushakulu Isiwa ngamu sanga na bama mteka mwaka
2: mwesonde. Aha.
3: Iba na mkulisi ebyali.
2: Ebyali ebyo anemuli yako vyo. Venemu tunza donge chakula dao. Anemuli ya kanini anemutunza no mobele. Aha.
3: Echa kane wa msomo.
2: Omsomo.
3: Ehi.
2: Ebitu vyo kubuti.
3: Ehi.
2: Omsomo.
3: Ehi.
2: Vasha kuluba imuna kwa mire Dr. Kasereka Bartolomi Valante Moringa. Anemutu fundisha ndekendeke. Tuhuli kire ndekendeke. Omsomo.
3: Ehi. Oyo wamabi miau ewa tonga tongau ewa kamulau wabikamulau neri ukate kama obuchibuke
2: obo maitia wa malu mamu somalia
3: obo kendereka akaunza biro binene
2: aha inyanahambirendeke ishata bianga kata chaku tseregaga aha na mundu ni abiaka nyuau
3: unyaka nyuau neri omundu oyo ya prostate inagendire
2: ya magenda
3: eche tanu Ye nani ebeti ebyo ko berebwa
2: Ebyo koberebo.
3: Ebyo tunemuli abelebe.
2: Eberebo donge eduka tukienzi ya kishenzi donge ebi siire siire.
3: Nibu ambo amayeni wako.
2: Amayeni donge ebiti tuwebya ndata ebiti.
3: Amayeni.
2: Adan emirichi emitambazi. Aha. Otia. Emiri abo mitambazi. Eha ebiti ebyo. Ebya berebwa
3: wesinja twanabiri iche noka ye chirreche echa kera
2: aha
3: eche bandu baba kali amukera
2: inga
3: emitambazi eria wangana uke enyama iwa hukai magrie
2: aha
3: neriwa iwa uke mitambazi
2: ehe
3: neriwa na ukano bondrubwawo obo kaunga
2: aha
3: iwa nabika koli mu mitambazi eno
2: inga
3: iwa namuri agrie ya wena
2: ot Obundu wa rabi obo mitambazi ya mohoa na nakagirie kauka nepembe.
3: Ika nepembe.
2: Aha.
3: Nari ewa sangana echa ukakola. Echi nauti ya kagala. Echi
2: nauti ya kagala. Okari ya iu nemu yitunza.
3: Iu nemu yitunza.
2: Iwa sayira, iwa sayira wakari iu nemu yitunza.
3: Hey. Omundu wa maku sangana ukari mu mitambazi ya tupakandio inayo.
2: Apa utashe kwachi.
3: Kwa le roi. Wana malange.
2: Inga.
3: Kwa le roi. Akarisa rimu mitambazi. Kani ya nauti na nyama.
2: Na nyama. Idia.
3: Ewu uneche chaureko.
2: Echa ureko. Mbaoli kiriba tubanzo. Oma makamu ayumu. Na kuwa mire ndeke ndeke. Uwali obunduma uwa kaunga mwone halia. Imitambazi ni aha. Na nyamaye unepebe ni halia. Uwabiuka tunacho hano. Ewu uneche chaureko.
3: Echa ureko.
2: Aha. Oyukila batu. Boya akari romo mitambazi. Na nyamaye neka di pembeni. Ewu unemu kole. Unemu atichoveri. Unemu itunza.
3: Uwasinja.
2: Aha. Eyo ni chetano okokario okowe prostate amabere kakabi kanemu aticha eri itunza
3: nibwende abantu banene kombe tubyetukalia ngabande bandu kubakalia setulie awe riwende
2: endaya na matra bimba
3: eyo na matra bimba
2: kwese
3: awe riwa mtu notice franga yeah nibwende aho tikendereka and abantu banene tukendelama travel lama kumufano ngendi mchungu eno Wanganimia iwa kamaro ya mamagete etroche kwanza engoma
2: engoma iwa kamaro ya mamagete
3: iwa nywa everengoma
2: okay
3: etroche pili iwa kamaro mu sibiri
2: sibiri munaburo kwa bila cha kwanza echa kaverwa kwa miramo sibiri
3: echa kasatu isatu
2: aha
3: echa kani ini echa katano itano echa sita
2: sita
3: echa saba
2: saba
3: echa munane nane echa tisa kewa suba kwa ngoma
2: aha wabiko ko tisa iwa suba kwa ngoma ndibambo moya iwa teka mu ndimo ngoma echiro cha kabere wakamurira esho ndimu bibi echa kasatu wakamurira mu esho ndimu satu echa kane esho ndimu ine echa katano esho ndimu tano echa sita esho ndimu sita echa saba esho ndimu saba echa munane esho ndimu munane wabiko ko tisa kanua chuka
3: moya
2: kanua enda wote
3: eya ngabire tisa kandi abiye kwa
2: ya kwanza. Aha.
3: Ukasebe ukola uti ya mara tatu.
2: Mara tatu.
3: Iwa hetuka.
2: Iwa na niwa omkuki nienda moya mpaka okumunane. Kadi moya mpaka okumunane. Moya mpaka okumunane. Ehe.
3: Omundweni ya mavila me prostate.
2: E prostate ya mahu.
3: Ya mahu.
2: Muli kiriwa ye mwanzi. Unakwamire. Unampate dawa. Niyomu maka mwaho. Dr. Masereka. Ni kwanziri. Ukafunisa dawa. Iwa sulingaba na kama mkumi tu mduni ya ukulupitali.
3: Bo. Niwa mnemabu ndia vandrubase. Ukulupitali. Abo usi. Esa nandutoka abo.
2: Aha.
3: Neba nene.
2: Neba nene.
3: Zeringayo wa omundu na mamu tunza eni aneyo.
2: Chebo ya chesa. Wasinja. Wasinja.
3: Eni aneyo. Angabia Masereka. Angabia hai.
2: Angabia chipesi mkwana tukwa mila. Yeye daya mavipatu.
3: Wasinja.
2: Wasinja. Bebu ya misabisa doktor.
3: Kundia
2: bandichi angabu wacho hati.
3: Aha.
2: Niwa kwa wala. Abandu bangana tunzi baneri. Abo shima mabia saa. Chishi chishi ndami. Omundu wanga napatane dawa unehoka. Iwa patirane dawa yao.
3: Wasinja.
2: Aha.
3: Chalekito kwa laiche tabu chiria.
2: Eche tabo chani kwa votre sante se votre avenir.
3: Aha.
2: Nima afya yao yere biari yao lienjacha.
3: Wesinja.
2: Aha. Eche tabo chime. Abandu
3: banemu ulacho.
2: Banemu ulacho.
3: Banemu ulacho.
2: Na chine mula kichaba.
3: Nabu kwa la vitabu
2: venene.
3: Every nga sengi mili.
2: Abandu banemu labaha. Ya tunemu slangira. Abandu banemu hekabyo. Binemu bote chakote. Nima iwa ini aluni ya soma. Na makoningo kwa ito. Eche buyacha mua luande kachonde kebazi. Ubu koningo kovore.
3: Aha.
2: Gabu katsuka vote. Evi mdua nganari. Evi mdua nganari ya dawa. Wabere kole chukweni. Wasinja. Niba muri kiri waye mwanzi uri mama kamwe iyo twaba na kitabu echo votre santé c'est votre avenir angu haluba wase ku hospitali wa Dr. Moringa Bartlemy Valente wangatoka eri bana kitabu echo address ene ngumerera
3: yena ngimerera niwa mumori kinzansa
1: riki nchasa
3: iwa hambe enzera eke ni mutiri
1: eka lorere mutiri
3: kule kwa dezeme parisele kotegoshi
1: dezeme parisele kotegoshi niwa makabu nukua musha kuluchibu ili na malangira aha ndiyo
3: niwa budi ya otu
1: Dr. Morenga niwa hikaho inyakubana niwa keneba na chitabu echi ndiyo ndiyo niwa mbo prostate kundi ni makoni ngokuwa mawu wacho hakotebu sana niwa mbo abasha kulu avaluana ubuko niwa apareka nyeriwe prostate yo niwa mbo omundwa mali ya kari okaria akendi ya ndalea aka itunzi ya yuandeke ni anati mtu kwa lupitali
3: ini anasa tu si aha. Problem eti kare kine vinga wati chanyi tia bari mwala wetu oma bibili ya tuwete mwa mlondo waka wende obuse mevu lio kwa abu
1: aha.
3: Aba kawa tika yabandu na uba kandishe watikiwa
1: amina aleluya amin obuse mevu lio kwa abu aba kawa tika yabandu kunabu bakisha wa
3: tikibwa
1: amina aleluya
3: nerna maver omundo ya mavere lama angabya masereka angabya kasinde angabya hai neri akijwa vere lama neri nyanyisa vero kwa mungu basi omungu omwa nono wasinje eta kola wudu ari muteka mu bunge bunga
1: wasinja amina
3: nechinde chereche omunandi atia and then no embuto amate ko muchihani ikabu amwe vere move satu Ikatandra. Uliya yokoba ande bakaya heranya.
1: Aha.
3: Bakabye bundi yabakata cyasa. Neri babiri mitipuliye.
1: Inga, haleluya. Buri kiroye mwanze uri mu makamu wa otro makutsemera kutsibu. Ni Dr. Kasereka Bartolomé Valente anemo kusaurira komyatsi akumairo muri mwali ya Dr. Moringa twamashima kutsibu yeno anemutukaneria oko prostate ni obukonili no obabiri kanyira kutsibu abantu banemo ya mwesho sonde ngonda binda binda na mabituwa ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotu wanganale kaka tuwa ticho kutila kote eritunza e prostate olio mama kamo yombinu wanganabo tre mbaka nile nika nyana doktor ukumbiwa hila ni mero yewe wanganabo berekerako ndambini ndambi buno echindi ndambini ndambi wanganandi ke sms ini akendi kanyana o doktor wanganabo la andruye ni mero yetu
3: Enumero yetu ni 09 75 77 77 84 84 13 13 09 77 77 84 84 13
1: aho iwa mabana Dr. Moringa Bartolomé Valente abandu e prostate yinemu koreka abandu bangana ikinga kuyoko batu
3: Eriki nga kuyo byebyali abiri byingalye buwa
1: ebyali abiri ya
3: ndio mundu akamya na muri abi
1: ni babo no yutya kwayo
3: yuti wa kwayo
1: wabyo kali akali wako ukabyo unamo yikinga ni choko prostateria
3: aha
1: muri kiriwa yo mwana si unakwamira ni babo echo nzera ye yuwen ero ngabye nemu ikakirie okubukunyo na re wabyo kali okobyale ngoko watu buraha no
3: ikirina
1: dine endimo ebiti bya nani ebyo buhoti okusoma ebiti emirichi eye berebwa mitambazi bya ebyo na amoli aha wasinja kutsem
3: endi nimero yen
1: endi nimero
3: ni 09 09 98 98 50 50 09 09 80 80 90 90 90 Dr. Moringa omubana iyuwenewe
1: iyuwenewe iwa mamubana muri kiriwa yemwanze unakwamiri omomakamwaho unemukwama uluanziri wakani wa sobole iye ulimupi mutimbino yona iyi nemulabu nomutu yo wataye Dr. Moringa anemutubura no myatsi kwish chuwene kutsebo nao anguha wasi weke chitabu ngabane na wangato kiri tunza iyo nanekeria unemukwama murenge ngabe ntakiribu lia Dr. Moringa emyatsi prostate ni wambu ubuko ningo kuba mabya ndabo otya wamabihika ibu abiri kakurumuka muti wamabika nyira bukaba ibu wamabiko ko kaser de prostate kuri abwa otya omuntu nyangana shalama
3: eh ni akendelama
1: aha
3: eh ni bu ndini akendelama kabisa
1: omuntu nyakendelama ni wambu abandu sibakwa boba no mukabiri kahayi tu wamabu kaka do abrika ili akendelama wasinja muri kiriwa yimwanze e doctor wite cheri ungiria okomochi wo prostate mbere tubulayo ko bende
3: Bo, niwe ndi eti rungeri ya kwa mwazi ya prostate, ili niwe ndi haba na betrobo si inyomuli yeyu. Dieri langera, ndi obuli mdusi ama ikinga, kande obuli mdusi ama tandikariri ya vyari ene dawa. Tukoleseye vyari ene dawa.
1: Amina.
3: Kande chende, okovu utalabu au, sukubule vyari ebye mafika
2: ebye mafika
3: akalimaka mafika
2: akalimaka mafika
3: wasinja
2: aba franza mu jardin potager mukabye mure lenga lenga ngali tekere erga itobate ni babo nduka na tatu bito nyuma halia aha
3: eriongera kwa prostate wa mabere bana amatekera
2: amatekera
3: ukaberiri yawo
2: aha
3: nerike nawo akawatikaya okwikinge prostate
2: ama chikareka wa malwale abasha kuluba kiruka za ngai obusheri wa momosha ni babo ha matakere na china na niya tuwa kweni ayuwelelea kwenye kabini ya nemo ikinga ukubukone bulia
3: wasinja
2: ibuwa kama ni kama mbuku wa mali ngebe senti
3: nibuwa mbuku ngakunga nalie buwa eriria se tuhamberi mweria
2: aha
3: tuhambe mweria ere na uti ya kagala eche tumpichati etika tuwa ya kande tulie ebyari etu nabuto tukari ebyari ebizu serebeti awechi
2: aha aha
3: na mali ya avoka, ingali ya nameru, ingali ya nehai, ingaro ndayechi.
2: Aha.
3: Na ima,
2: inga.
3: Obwesa heyu, enda yanganabi anga ya vere bumbulirana.
2: Aha.
3: Nerivu wa mbo, oboko sa heyu, ukandiri ya ameru.
2: Ameru ne
3: avoka. Nehai. Hai, avoka. Avoka. Watu wakulesha... hai itokolesha onyo yanta bintu binga hiyo
2: besatu ne ha ine ndani na meru aha
3: janga ya bitika sawa
2: okay
3: mere obwesa hai itobitu keriku pima omundono arenga esukali yiwe yinako normal
2: yinako normal
3: yamabesele kwa normal kandi busu tongesha mbulye chitiki ye
2: aha
3: cheka ya vandazi eyeri yasuka pimwa ukalangira umubiri wayi alikonvo ya hayi
2: aha
3: esukari ya yirenda
2: yirenda atra kutereka bonu
3: kusereka bonu
2: akali wakananga nali yako kanose na ngali yako
3: wasinja wasengana abantu banene chikareka abantu banene ongowe diabetes akandiri ebyali abiwamba atukeri ipimwa
2: aha
3: angamenya ebyanga yali engandiri ebyali echi
2: aha
3: rumkalo omulitere ebyo sibya
2: bibi ne aho
3: wesinja
2: aha
3: nenye mnyati ngali ya koben ari wesine ndi hut
2: sine ndi hut
3: kumbishi uta owe diabetes
2: we diabetes kumbishi uta ni abya kali atuka dili
3: eh ni wambone ntu abira trend system ai abundu we diabetes eri ebyali ebyo sibyo
2: eri ebyali ebyo sibyo
3: yo si
2: ari isi uta
3: isi utabi
2: ini ali ya mwayen
3: mwayen
2: aha
3: kande meronde menene
2: meronde menene aha
3: kande meronde menene
2: inga
3: meri system ya yabere ka bandu bosi balu balame ngwa umabirika haria tukoto otbo suyo malwere diabetes kibukaria out tokweria mode dambulwa meri wasangana ewa varlama
2: inga
3: nechabri woti cha bandu banene elangende kwisi tutashe kola tutelangende bandu bakalama
2: aha
3: aningo noma aka ndiribulia
2: ndio
3: halo
4: ngakula chitapo echo ngakula singa
3: ni besenge dolari
4: senge dolari
3: besenge dolari
4: besenge
2: inga
3: wode hai baba okay
2: wasinja emulikiri wasinja baba ne mututerera chitabu ni $5 ne ruwa hiko kuti okulupitali wasunga Dr. Moringa ne ribu ne musungacho
3: ne chitabu etu murebe ndubinene
2: inka
3: ebya nganaleka ukakole izine
2: aha
3: ebya nganaleka ukabya mpatro ebya nganaleka ukohomu ukolu mubunakwa nibindi murebe ndu ebya nganaleka nawe wauta kwesi naye
2: namabilwemboko kangeni endelanga itunza nechi anda chikendi beneficie okomaringi kaniona bere menyi awali mo chitabu echi abandu bakende lama
3: wasinja
2: kotsebo
3: kandi nenzala esho franga iyahwa
2: inga
3: nenzala yerebunda iyahwa
2: dokter uluka bwali akanyo kuwene kotsebo tu abandu lino abakure diabetes lino mukaba hakalyo aida preske wushi isha uta ini ali amwaye kandi omirondo yusi nera bandu banemo lama nibo bakapate dawa yondekende kena kari banemo lya kwikana kwa me na echibuyo mu byosi tuno changabere chuwene omukoni itwa tulyo bomaka mwayi itwa iko ku hospital itwa pimisha iwa tukawa menye omubere wao ngane mwendatu kondi wangana byukate kamwa kari akateka ngayamu kuti wangana kateka mu zaidi iwangare rakake wangalira kokokali kokokake nero kwesi kondi kavere ku seher iwa lya mokanen la iko nono mubiri wa isi wangali re wotia
3: we sinja
2: aha ni babu abashakulu obo mama waye bala betu munatukwa miro mama kamwe yo ukwire diabetes ukwire prostate ukwire bukonichi angoha wase wangatokeri pimishi bwa wangatokeri munyutu ubukoni amubiri waye arenga akaso mukana nacheno nari wa menya abigande rwako ngo kende ukaenda wote na kali ngo kukende byukali ngabikende enda beti komita beti ya docteur
3: nari ngabwe chendo chenu nerifundisha kwa chendo chenu eribi ndi bandu batolere bali abatia ahabwe rebya omulume wosi wosi womabika momya kama 35 wale makumi ine omariwa candida o prostate
2: omulume
3: wosi wosi ahanicha
2: lwaberekala omulume wosi ahanicha miaka 35 miaka 40 womabya mukandida ni wambu kwesi itwebo si tuliyomo miaka hiyo akali waka na nani yeyi kumetwa ikinga kubo kunitwa ni wambu tuwabere vya baka
3: bakandida
2: elitu kwa miaka 35 40 awa baba awa aliyomo miaka hiyo ni wakandido kwa prostata
3: wesinja
2: ni wambu ama fundisho ama tolerante kendeke tuyi watikaye kutsibu bana petru tuangatoka eri ikinga nukunevono
3: wesinja neru eri wambu eri vya kandida si wambu iu wanga uti eri isikive uti nama isikive
2: nama sina, kwe pared
3: nama kwe
2: si wanga kwepa
3: hakuna kukwepa
2: hakuna kukwepa
3: tu kila mtu wote apre transenga akaranda unakuwa umekuwa candida wa prostate unapopenda usipopenda lazima
2: wabiri vya candida ndio ndio prostate
3: ndio ndio
2: aha
3: ndio maana tunasema kila mtu wote azikinge
2: kila mtu yote azikinge
3: ndio na ile chakula dawa tukue nakula chakula na unamaanisha hii chakula mimi naikula nijua nini
2: hapana tu kukula ama kukula kwa sababu basi tumbo ivimbe unakula mimi nakula chakula juu ya nini
3: ndio
2: aha
3: leo nikakula hichi kwa mfano tuseme mtu mwanamke akikuwa na mimba kuko chakula ya chakula dawa aina 35 yenye anastahili kuwa nakula
2: aina 35
3: kusudi wakati atazalaka azale bien bila kuoperasyon
2: bila kupita tena kwenye upasuaji bila operasyon aina 35 anakula ile chakula iko nakula inamsaidia na wakati anafika wakati ya kuzaa anazala bila kupasuliwa
3: ndio ndio kwa mfano unaangalia hii yenye wanaita dongo dongo okra.
2: Aha.
3: Ile kila mtu wote mwenye iko na mimba anastahili kukua na kula ile dongo dongo.
2: Kuna kwa ya mabegu na kuna kwa na ya pudre.
3: Bo zote tu.
2: Zote tu.
3: Yenye utapata tu
2: yote anatumia.
3: Anatumia.
2: Aha.
3: Ile inasaidia mwanamke sana, mwanamke sana.
2: Eng.
3: Na inasaidia kila mtu wote na kalisumu mwenye na kalisumu anaipata vitu vya vile. Ndio maana kila kichakula chote chiko na
2: iko na maana yake.
3: Iko na maana yake.
2: Muri kilo ya mwanzo.
3: Tuko na yenyewe naita kokombre. Mtu akikuwa na tasio ya kupanda, tasio ya kushuka. Kwa kuwa nakula kokombre inaitia kunormal.
2: Oui. Aba franza ku regularize tasio inakuwa ku normal. Kama inapandaka, kama inashukaka, gisi unazoea kukula kokombre inasaidia ile tasio ikuwe ku normal.
3: Mtu bakakwambia hauna mai ndani ya mwili, ukakuwa nakula ile kokombre, tu inakupatia mai inafika ku normal.
2: Aha. Omubiri wo yisemole mosa, simole mai, chini chuno ushasema hapo kazungumza nasema mtoto anaweza mpiga fimbo. Analia mema machozi inakatala kushuka.
3: Ndio.
2: Omubirisi mure magye?
3: Iwa
2: mufuja no batrumwa no shari lusana misoni. Kwesho mumubere ibone akandu. Waganabo tyarenga awute ripin kwesho mumubere imubuli ya magye.
3: Imubuli ya magye.
2: Ah. Yani yule ambaye anakula kokombre inasaidia pia kuweza kuleta maji katika mwili.
3: Ndio.
2: Aha. Asante.
3: Chingine unaangalia ile yenye wanaita betrave. Bo, bazungu ukamtembelee. Ile betrave ataitengeneza muji. Kisha kutengeneza muji, njoo yenyewe atakupatia.
2: Njoo atakupatia ile betrave.
3: Mnatoka muji.
2: ala kupatia ji.
3: E, kupatia ile ji.
2: Ibu yote, kauli ya ndemba perebo, kandi ji yu kamba.
3: Wala kauli ndemba soda.
2: Kauli ndemba soda, kandi ji yu kamba, kandi ya betrafi.
3: Iye betrafi, kandi ya betrafi, ngali ya siya yewe.
2: E, ndabiri siya yewe, kandi ya kongo. Kasi ambarayi.
3: Yo kasi ambarayi nubusumu. E, mama wali kirele.
2: Kwesi ine naja tino, ninemu watichwa mwereiwa.
3: Nga watika mwereiwa.
2: O yuli ya akasani wala mera, ube ni agenda, o mwereiwe ni abereba na kandro kuwene.
3: Wesinja.
2: Wasinja kutsivu doktere.
3: Angani miya karoti. Mm-hmm. Nya kudere mweji. Nenya kuhari yae.
2: Inya kuhari yae.
3: Hey.
2: Karoti kanabirika shieku watuari yae.
3: Hey.
2: Eno kawangabere. Ina nalio kusudendu. Ina nalio kumendu vyo anona. Mbwa kande karoti kukamba.
3: Hey. Akanze riwe tichomuvere wawo. Neri uchikale kia. Ewa langira bandoba nene. Uko vya tukaria, vya vikale ka omvere wetu, naenda ndeke ndeke ndeke.
2: Echo ni kwa nene. Ngoko tukaria, chikale ka omvere wetu, naenda ndeke ndeke. Muka wacho omvere haria, aboso kulu wetu, eruko manangu kwa haba kalia. Isi marilu ala kutsevu.
3: Isi marilu ala kutsevu.
2: Isi marilu enda kwa ringa shosonde, nachi, nachi, wakami wa nakalili. Eriku wa manana kalia, ngoko wa haba kalia.
3: Wasinja.
2: Na huitoni wa mtule muria, omweria.
3: Wasinja.
2: Lakini sotu tralia kalio, aga kaya watika omvere wetu.
3: Wasinja.
2: Wasinja do.
3: Abarata wetu. Tukakula ukasangana esa habama hatango muhoku angani mengo muhoku abe hatau nerya ko macha weriyau
2: erena nao
3: ine kakulau ine abuwau
2: ine de nare pr pr pr erya ongachere wa pr pr nokate aba ikakocho musha kuloma kwacho
3: ama kwacho ine nawite enya nawite etikale kinya lyo muhoko yo
2: obusha kuloma ikakocho bana no muhoko kwenya nacha ono akaye tunzo muviri
3: Na sisteme ya bata ta wetu hapa ndi banabiri endeba kakoli enoka ngana mulangira bana bakalaba ibo nekiri omuhoko tuba bare ko matebwe tewa saramwa heke heke,
2: heke.
3: Nakalanga
2: nakalanga aha
3: ibo saramwa heke heke na ri omundu nya wule tu nya peke
2: nya peke nya tu mpuru
3: ana ana ise chikale ka
2: ana ise chikale ka
3: na ri chikale ko langira nga yeba kete mwishu eshu yetu eno ya mutirwe eno
2: ehe
3: eshu eyu Ye ikakolo mubirimwa ikakolau ere longer life longe vite
2: ebero bende ni rikachokobero
3: aha nibwambo ukabuka ukatwangayo wabetwangayo iwakamulayo ezia musek neri wabikanyo
2: wabikanyo no wabetwanga tukwakwakwa bengabero muchinjo
3: tinachinachi
2: kutseba uto ko herapa heno kwakwa neri amaetini ya lomwayo neri wabikanyo
3: wa neri wabikanyo Nere wasenga no mundu no wanga bwambu obusu bwa beso senga bwa kabanana ibwa biri lwayo
2: ibwa biri lwayo
3: eh
2: omne tasha sobabu
3: eh eh
2: eswa
3: eswa
2: doctor wasinja kotsebo kabisa ni abantu bane mutunzwa ndekere eswa
3: eswa
2: amagetse wa mo
3: wasinja
2: muri kiriwa yemwanze unatukwamire eswasi wa masamarai yao akali ukoshi okobana mutu burahano tunasamalireko akushikane wetu eno tukana songako kweshi twamaberi atutya tukeniendele etude mutunza omubiri wetu
3: ndi
2: aha
3: nero abantu banene ukasengane ndi ebyali ebyetu ebi wanamu batse wetu
2: edawa yetu ekali oketu wanamu batse wetu
3: Nesikale ka ebyali ebyetu bino byabiyende busungu babye ko love you bakale travi kebe kuri ebyo franga singa na kanire na wanale mabi
2: ana wo wanale mabi wama bahabi bakakore subula ya ati watasha re habi kwa kutsebu
3: kutsebu neri edewa yetu yino tukako lai ino mwa omutundu wusi
2: aha omutundu wusi inya chenemo ndeke
3: ndeke embotore musonge
2: songe songe songe nyanemo
3: wisinja
2: sibali ba yala byala bya mweri pungusha mwakala musonge songe nyanemo
3: nonandi purusa
2: nonandi purusa nyanemo na kabika subeno iya tasha subano mo makaranzi kutse masenganda
3: na mitu
2: kutse trans iya nonandi omusonge songe wusi nyanemo
3: nyanemo nariwa butibo nama bikolesha wangananzele sekolupiteli ewas Wangananze rewule kitabu, iwo ule kitabu obika iko kuteri.
2: Inka.
3: Na wabena mumbana kwa mananandi purusalia. Wangananze rewule kirira, iwo hole kirira.
2: Hole kirira.
3: Na riwo buti na ngata ya rune eshu, ngata twangai.
2: Ngata twangai.
3: Iwe na wenu aitwangirayo.
2: Iwe aitwangira uime shutu ngata twanga.
3: Iwe
2: twanga. Iwanywa.
3: Iwanywa.
2: Iga wasija kutsebo.
3: Esi wate kamu sukari.
2: Esi wate kamu sukari. Amagete ayutu. Amagete sakeria. Hey. Kwenye nguma wacho. Tukali akali ukatu. Ikare momosongi uwashi. Hey,
3: wasinja.
2: Aba franza mu bio. Okay. Mungu tukali ya bio.
3: Wasinja. Nungu
2: echinuchi kalu mwoli. Itu alutu waliacho.
3: Wasinja.
2: Kutila kade mchabiri ya laba mobi umamu. Hey. Elia kutu cha. Ye. Tukali. Hey. Chikalu wache tiyoko chita. Nerutu alutu waliacho.
3: Wasinja.
2: Bio. Omosongi uwashi. Ini anemu.
3: Wasinja.
2: Aha.
3: Nariyo efaida ya chitabu. Chika kuburende. Endambi yeri yetuwa mweswa. Nindambi yeri lumosubui yeri kukowiteri.
2: Okowiteri.
3: Kantroma vetasi endoko yeri nga okwa never yeri kukodiseteri. Kandiye sisa hayuwen.
2: Sisa hayuwen.
3: Eye.
2: Aha.
3: Eh.
2: Nima umosubui yeri ya.
3: Eh.
2: Yeri nga hetseetse heche na yu. Aha. Nga natu isu.
3: Aha.
2: Na omwisi ya mabia na mabia nga kakola isu watu wa.
3: Isu watu wa. Isu watu wa. Omo edawo ya mabilo moyo abetebe.
2: Iya mabetebe. Iya mabetebe. Ejivukutu echo echo mabianda na.
3: Na
2: omo subuye ni mambo akape kwa kuna china ikabye namo ndakendre. Aha.
3: Neri tikareka wabye wa manzere ule kitab.
2: Mhm.
3: Elenge chikubure ko byo shebyo.
2: Chikubure ko myatse ino mwatsi wo nu oko radio anganabwe kwese beke lakini omo kitabu kunde bya bere bya mobenene. Omunye tasha soma. Ah chino na chino kande ano chino na chino ikagendele.
3: Hey.
2: Aha, wasinja doktor. Mm. Eh, doktor, abasha kulu tunatunzabu?
3: Bo, abasha kulu tunamulengesiri tunzabu.
2: Mm-hmm.
3: Omundro oye miaka sosanda
2: mm-hmm.
3: ero lembere.
2: Sosanda ero lembere.
3: Ne, oboniwe mambo, etroazeme aj.
2: Troazeme aj.
3: Neri omundeka truha, ekar, eyolo frank, ito mtu ire truha kar.
2: Ekar.
3: Hey.
2: Wasinja kutibu. Ni mambo, wamabia mwuri, musha kuluwa ekar, mwuri edo hawa faktiri, ukeneli hafe dolari, neri ukeneli hasenge,
3: hey.
2: Na lupitali wabiri kule herakens.
3: Wasinja.
2: Aha, ni mambo, omatu ya ne mwendelea, ni mambo, kabutinu wabasha kulu,
3: hey.
2: Na baki kulitwe tulimoma kama swasanta, ere etruka, ni mambo, troazeme aj, mune mwendelea, ili tunzabu.
3: Wasinja.
2: Wasinja doktel.
3: Hey.
2: Ndiyo.
3: Abe meka susanda, ero lahes.
2: Mm-hmm.
3: Ukatu ha nusu ya lufranga olwe dawa neto kule hera olu ndo lufranga
2: nani nusu ya faktir mulikiriwa yu mwanzi itwetu li mwami ya ka kasi
3: ono alenga ka nani alo
2: wasinja doktere kakusubira ya
3: ok wasinja kusebu
2: Amaete waka yo mundimu akabi baridi kute ohuhiri.
3: Okay, amaete akabi ni ohuhiri.
2: Ni ohuhiri. Wasinja kutibu muri kiriri ukabuliri bulerio, wamabi watichana bane bawa ohuhiri waka yo mundimu ari.
3: Wasinja
2: kutibu. Muri kiriri na wangana kolanga bande doctor ne hanoko mikro. Walwa berekeran direct oko numero yiwe
3: 77 87 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2: kuhejibu nubabu akario yo muri kiri wasinja ukabulia ndimo ekaendo mumaete awahuhire wasinja kotseum nubabu akario doctor ama watu esua elitwa yo ndeke edawe kabye nem umasubuhi lakini amabya never mpaka disetter edawa ei kalo riba wa moria iya bergena nubabu ukende yaliamo ukaria mokario ndo kuibimba kusechende lakini okwero ndia maesole waretu angatongo musweri ese echeremo ei kalo riba wa
3: wasinja
2: aha wasinja
3: chinge nengo obuche obuchi banamwe tano ngo obuchi obukalunge bunia
2: aha
3: ribalabe tube bunia ebo bakabaka kola esanzuchi bakashitimaya
2: bakashitimaya bakata kama mulero
3: bakata kama mulero
2: aha
3: na ebe nuntu abricheje systeme aye redete byambalu
2: aha amatenyo bandu bakambala
3: no bakakola esanzuchi
2: bakakola esanzuchi
3: ewa kolansio esiende nakuluma nebya kandiwo wihamu
2: inka
3: esineho
2: esineho
3: Neri bakaye bakatimya sio akandweka kalemwe dawa bakamwe likatimya
2: kuri yama byako morero
3: wema byako morero
2: nero akanduka dia akakori babu ambu edawa eryo mabuje kakabi kama bitimibo
3: eyo bitimibo neri chekale kito tribo omundi wotelengesha erinyo kobuchi obo howe tungaho nerinyo obo bandro bakala balaba iwa langira etafauti yeye
2: ya
3: diferasi iko namuna gani
2: na namuna gani obo ndibuli bukemo morero akando keda wakali ikaluka genda now ese twese kakolisibawo abantu bakambale shutini na iba kukuti obo sunde keno buti buna na akandu kalia kada akakarudi ba mobuti ikabye kanem
3: ikakanem
2: muri kiriwa yimwanzi karibu kutsibu asokulupitali wangatu kariba nobuchi obu nuwe neruwale vya tafauti elio kubutibulia nobu kabiamu esho enani omorero ngukukabwa wangatu kariba nedawa ndeke ndeke elio mobuchi
3: umabika hali kumoringa far ukandibuli obuchi wakini kukanjabu
2: obuchi ngasa nunda yobuchi akanduka alia kedao ngukua mabuachu kumetu alia chetu itu lala na miremu elitu tunza
3: wasinja
2: utu natubo na mario kubuchi busi hirive lakini akatia kedao ese kachere akanga wati chechi omoberewa
3: wasinja kundi enani obuchi obo obotukakolesa ya obuli original botukakola botukakola mwepomade kanusa
2: pomade kanusa kakalo omobuchi bolia obuli original
3: etu akole mwepomade rapide etu akolere mwedawe bakete mwalongevite maisha marefu neri ukasangana na kwene ni wamukolesha koda weyu wasangana esanze ama inabanika
2: muri omoberinya ngu 100
3: omoringa deziru atrozu ama ne mwinga kumoringa far wala kumoringa spere marisi munamulangrawe
2: naho
3: neri tukabwa tuti obuli mundu wo sichanga tukekano inyasi nyaso makalasi kano
2: inyasa akashaso makalasi kano inyaminya akokomya sekage ndandeke
3: wasinja twabiri woti cha bandu eresoma ne $20
2: $20 akarasi ni
3: wabone iwabu wako akobuleme na kobutunge
2: ne $20 kilo ay mwanze iwulu kabirikira ukandike SMS akarasi ye akarasi kako eresoba munabwire neribu wako $20
3: $20
2: bali abantu alinga baba kare hasanganti doctor
3: baba kare hanesa
2: woma cho mvendi usanacho
3: ngawa tika ya bandu kusangwa omundu abantu banu ama betunga omutungo wewe etali abana okwa kwanza kwanza ninye tulomukirizi
2: akayasima
3: manya muhanga
2: echumo kwikuma ino e premise na inamasha sima ya muhanga wasinja tata wasinja na inamasha sima
3: nyamuhanga kamwabua na Musa atebana besiraeli bae omukama oko byabakalima noko byabatungire oma urikira
2: aha mubyoko byose ebyo bakalima ebyo batungire aha
3: kwisitwe banitu kwisitwe omukama wetu yezi wene
2: wana mahabu kama watu everywhere mutira bitandi inga ndio aso mtu akisomata aka nero naye kwanza kwanza naye ni heshima ya muhanga akamhuko biwene wasinja kutsema muri kiriwa ye mwanze omuyiwe butrembone ndambi ndambi ubona kwa mire radio yao uko ndambie no Dr. Masereka Bartlemy Valante anemu ambulana akakubura kwa myetse ngo koyire asa na wangato kereso makarasi wangato kereminya oboleme no butunge ko kani atuko dolari makumi mpili
3: nasa
2: masa ve dolari salama nari wasoma wangato keribu wakarasi yako
3: kenemu oti chabandu nyeti wanganavyo wabe soma kumufanwe bono mabe somere trungu bate kasingwite herili siria asanga nda kuhaa
2: kani nanzi herili isha
3: asanga kuhaa ulisaye
2: herili siria wadana
3: nga kuhaa ulisaye
2: ubyuka isiria hana
3: yangabiangoko yangabiambene yenga byangombe opuri echo wanga
2: tali siria ha
3: tali siria
2: wabere kwa mabutunge wanzeru watunga suwitwa obyuka lishiria ini akibya kare hat
3: erle boni bwambo aho bakandi abakaronda abyali abyabe ndubya tuberi abe abyesinyama cha tusikalia ni bwambo esho nyama twabere twabirika ngania shereria ebendro ebyelubuluba wanga tungana bana mikongo
2: emikongo
3: eye eye bekosa
2: bekosa
3: netwa stemengera nerichali tungana bana ebisobe netwa temengera asho ebisobe ebi
2: ebisobe
3: eneri byangana bibi umire sawa sekenderia ngana bya bebesi sawa sekenderia wanganabi ukatimba haba ka ali unga ma restora nari babiti ma evet evyoko
2: matima
3: matoke matimu verewa nari unemulet unemulet hali ukalitu rumulisha ukalisa ya nari itu namu kwa merera nari unamu ya kulele suvi ukalangira vendu yango kovika
2: vendu ya vyama ikila
3: hahan
2: wasinja kosewe muri kiriri kuniyoma makamo yo kwesi isi wayibula YouTube ngendi yatungira ha nyenzira butunge asaba bisoma karasi Dr. Moringa akendi kuha aheriri siria kwa byukalisha na chongo pa maburu atuno akalio kalia kukibyuka rondia isi wale takote na metaka ko hano bakendi ni lishiria iye kunuka runda aheriri siria na roko kalio kalia uwa byuka rondia ko bakatwa kochi omulisha
3: wasinja omulisha bakaba nayo bakaba nayo
2: nayo
3: banichi salala abande banichi
2: sali
3: abande bane buyinga niwo aho anganze mungeli siria
2: hano nariwa tayari sira hali aha nabakarema ndi mundonga na mebwa karase kererema singuti hererema doctor
3: bo omundonga na mebwa karase kererema niwo tinganze ngeri limepima
2: aha
3: bo echo anganze lema ku HOC
2: HOC
3: nariwa sitoko hererema
2: lema hano
3: wale mahanda
2: nariwa lema
3: nariwa lema Nesari ererema emirundi ibiri amisatu. Hari ererema eri atukali meromo group.
2: Aha.
3: Hari nererema
2: echoshi.
3: Echoshi. Nari wasitoko ererema?
2: Lemahanda.
3: Walemahanda.
2: Nari walema.
3: Nari walema. Ah. Nesari

0: kama ari emendere yo mondo yaikakangana ya and omundo yu anacho mukama
1: wabalware kina luna jibunde kende ke oyabulaya irimwa basi doctor kasereka Bartolomé Valente alio movenene ina byo mochenganga tasha byo moboreme tasha byo mutrunge nelikwe babrish buchonde ke edawa ekayamba ekayenda na nakalio
0: wesinja
1: aha ndiba edawa ukalia akali ikademwa ticheritun iwanga munganga kupe mundu ini amenya kalio ko anganali kakamwa tichoko mobere we
0: wesinja
1: aha wesinja kutsebo doctor ndiba omwati wayo muri kiriwa yemwanza Uriyo mama kamwe yo unakwamire Dr. Kasereka Bartolomé Valente akatosoborera aliachukatosoborero komwatsi o prostate ana mabika njana halia mwakanaka nanebya noko noko dawe ikotika ya ba mama apa matrisa wakabyanga kasu bwa kutsibu mwakatubura kuchokwa ho mumulikiri nashimo kuna kwa bere kwa mandeke chitiche grenardine ne chitiche traba mukabwane nani ne mukabwane ne ndi echindi chiti bidwa besatu ebikawatika yabo mama okonani ko okomwati wenani we matrix na nakari wa matubura kali akakazi protege docteur ya matubura baulikiri bayibanzo omubaba wosi omulwanosi wa mabitu ko ko miaka 35 makumi ine wamebya kandida oko prostate hakuna bya kukwepa wamabya kandida echo twangakola yerilebya ngatwangai kingatutri pa prostate kasha tuikako trukali akali waka akakaya ndalela ikane mututunza doctor vula vando komyati ndachi tunemo studio abantu banakuwa mire abantu ne banene bauti mabulio abakabula ye ne banene
0: nerechiro echiro kisha shasa ngeshe kane ko bivimba
1: oko bivimba
0: ebikabi ko matrice owa ba mama
1: ebikabi ko matrice owa ba mama
0: namasinye wawo
1: namasinye wawo
0: eribende munganze eribende ngali kirimenga namuhamba ni abebere ko munde muuma
1: ndiyo ndiyo
0: sibenditere
1: andeke
0: lekanga hambe chiuma neti nitiruka ngashe bwejene abali ekasend tukaba neke ahali ya ropu ya lesemas neriwa hamba ahali ya madepo
1: buhoti
0: neriwa wute hotel ya grass
1: ire hai
0: neriwa mbo Dr. Moringa yoyu
1: hii address hii Dr. Moringa oho kasindi
0: wesinja niwa
1: ropu ya lesemas imuli kiriri neriwa lua katauti okokote drua
0: niwa
1: soka uti ya oko madepo buhoti kwa ho neruka aho omberi ya ho hali hotel la grass
0: mbiyo
1: na Dr. Moringa ali ya ho hamba hambene na hotel la grass
0: wesinja.
1: Oho kasindi
0: wesinja
1: echondro
0: Echondo tule ale
1: ropwe goria
0: nario ewa benga ukanda lako kake uti ale nyumba ya papa chuma nario bana Dr. Moringa olipiteri lolo
1: muri kiriri wasinja
0: abali kantine tukabaneka mu quartier auberge
1: muri kiriri kantine auberge haria na malangira aso sekene hati enyumba yo mwami yeyi na na lupitali lolo auberge aho omuyi owe kantine wasinja
0: Abali kambau tukaba niko ko nyumba ya papa Bokas
1: nabalangiraho muri kiriwa imwanzi bamalangiraho leto ko si ko nyumba ya Bokas yaho au amabikaho uwa mabika ko lupitali la Dr. Moringa Bartolomé Valente nani eisale
0: eisale tukaba nika ko nyumba ya papa
1: Mbahinga. Ali radio maarifa
0: alia.
1: Wasinja kutsebo. Niba bumuli kiriwa mwanze obo makamu hako ndi ano ulu avre andeka busha kuluwa oti di kasiki wa Kimbulu Musienene mukane oti hospitali inapatikana wapi Butembo? Daktari alini avribu wacho.
0: Ngata shebu we. Butembo tunapatikana Muriki Nzans. Kumisu ya Gudro. Unakamata njia ya Mutiri. Kuendea kwa msanye.
1: Kwa msanye. Ni wa omuriki shasa muri kiriri. Uka na ikahomo wa okozireka lo oho wa msanye. Ebatimaye kwanza kukotegoshe ni ya mshakuluwe tu chibweli. Ya kabeli. Aho ni wa mabihika.
0: Dr. Moringa wa mamosonga.
1: Wa mamosonga. Oyole ni abiri handi koko SM oko nimero ya ye. Boju papa munisaidie. Mwaka watina bei. Ya diabetes ati kwa SMS wa Michael Kolopitali rikwa manani vipimo ibakiri bambo aringa wa matolera wa nyodawa no ndio bakitsu kama pima muri kiriwa ye mwanze wa kupima na ribale bya wa maikiraha no wa matolera wa yakalio kano kutsu wangana tuha wotia na wana mabikwa macho doctor na berko soboleracho abari mu 3e ash anemo bale here 3 car na abu bari hatu ekar elitsuko koswa sanda eretruk abu bakari ha ekar na bari momya kai kabo no kwaho bakari he nusu eye faktire no kwase ni bwa muri kiriri wa mabiko

Tuwa sinja nene ribia tuwa wabikuwa mashongulu shiku wetu Esho Mutunzi na ye Stanley Mwindo tulirwao tuwa musima nkone nyutuwa mwasima kone mwleba njere tukwama chindi chusika tuka ni chindi eche utamaduni wa Afrika kwa kabwa culture africaine nero muka na kwa macho tukabwa utimize mize ero mize kazuka mustari abirihika abu kwa mewabuya.

0: Asubuhi na mjambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni theme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Musée National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema musée ni nyumba ya utamaduni. Yani musée ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima people mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utendaona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chabayira, ukasokero omochi ndichi handa, ukande minyangu kuchibo chiwitre nabo ngukuba kakulisa yacho. Nichi umerera. Ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande bawitre ngukuba kalukichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kweneneko alewe ngokoba kaluke chivo munye vawitre melu kire yabo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaendaona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna gisi Mhunde atasuka, ama na namna gisi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira. Zaidi sana ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vina zungumuzia sana komunote yira, namna jisi muyira alikuwa na ishi. Tutaendaona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa muira ya tasema omobenganzala. Tunajua muira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao muira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi waira utendaona hata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani muwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omutremi. Omutremi kutia mupanga mubenganzala, waha
1: baba mukwe wa uyo mubenganzala wabe muhawo nero uangana shingana omwana oni angana shingana kumuka likera ko byabe itia embere bakulu bikali omo lukurato baka kania mbuba umutahio ngabiatre hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Bwira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabracelet watu wanafanya eshansha mabracelet, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni mke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni ndio iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa, kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye Musée tunazungumzia asili, kwenye Musée tunazungumzia utamaduni, kwenye Bwira. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Faransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye ata mutibulia hata wese, shimu ya wese, hata mpata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndiyo maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii

ambao kwa kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako. Na unapoongea nao vizuri, pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya Culture Modest, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani hiyo ni asili ya Wambole, ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande
zaidi sana tutasema huyu ni munani. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha, ambao wamejifunza lugha ya Kindande, wasipokuwa Wandande wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatawa una kasundika nabuta. Ukisema vile, Mnande ya atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sana. Sana ni R kwa lugha ya Kifaransa, R kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali, na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralite. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadisi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mite africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadisi. Vitendawili na hadisi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadisi kwa watoto wadogo wadogo. Wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio. Donc de la bouche à l'oreille, na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kunakuwa visasili. Visasili ambao tunaita mit. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo ndio kabo. Hiyo ni mite. Hiyo ni mite ambayo inakuwa ndani ya
culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa Mugongo ya Ndioka, wengine wanasema ni kwenye Riviere Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivu

historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mite. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus, walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa mit ama kisasili, wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adam, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmetre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donge mtu aso koko muongo wendioka, abaira boshiko ba hoba nicha banaishi echo, ngoko kwenene kwenene kwa habi ya ndioka nene, eyo bandru aso kako, waka lue buwanda eri labero mokongo, echo chachibwe omobu jira. Ni kisasili se emit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambayo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuse national ya Butembo, utakuta mask hii ya circoncision inakuwa kumuse national ya Butembo. Kwa wale ambao wanapenda kuvisite musee yao, wakifika kwenye musee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe, watenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani. Na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana, ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye muse utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa, ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana
ama akicheza mbele ya wavu.

mvulana atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, ah huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtendaona wasanii wengi wanaolewa haraka sana. Haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunendaona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali kama kwenye harusi, utendaona kwenye sherehe, utendaona akina mama, akina dada wakicheza huko, na wanapocheza huko kwenye sherehe hivi wanaenda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni wao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunendaona kwa mfano huko mbele kulikuwa huko ngambo za Malende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturelle yengine inazuizwa na insecurity. Hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza na waulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunendaona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba sana, mlimo. Hivi utakuta Wandande walikuwa na tabia ya kusindikizana kwenye shamba. Utaendaona mama anasolisite mama wenzake waende kumsaidia kupanda maragi, na utaendaona mama baba naye anasolisite baba wenzake waende kumsaidia kuvunja miti kwenye shamba lake. Na hapo kwa kina baba walikuwa wakiandaa bido ya kasiks, yani ilikuwa namna ya kuonyesha furaha ya kuishi pamoja. Kwa kina mama utaendaona mama anaandalia wenzake, anawaandalia hiyo mandrakwa larake. Mama watafurahi, watakula ugali, watafurahi huko, na ilikuwa namna ya kuonyesha esprit ya solidarité, kuishi pamoja. Tunasema hivi ni vitu ambavyo kweli vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Na hapo tunaenda ona, hiyo ilikuwa mada ambayo tunaizungumzia, na Musée National ya Butembo iko pale kwa kuleta, kwa kuzungumza zaidi sana kwa ajili ya utamaduni. Tunasema utamaduni huo inakuwa na vitu tatu: l'oralité, l'art et la musique et la solidarité. Appelez-moi Vieux Mustari, bien fait. Oui, je suis content du fait que vous êtes en train de suivre l'émission. Et je vous remercie, vous tous qui aimez cette émission du Musée National de Butembo. Je dis à la prochaine et bye bye.

upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kya santre ya Transfio Sankine ya Butembo. Unakyo kifata kila siku ya ine, tangu saa 9 kamili, hadi saa 9 unusu. Upanaji damu, upanaji maisha, kwa siku ya leo, ndani ya studio kwa majina Unite Kambale Mutunga Evarist, tunakuwa na kaka Arsene Kapisa kunako upande wa pili wa studio. Nawe mpendwa msikilizaji, tunakutakia ufuasi bora wa kipindi Dodesa Dodevi.

Naitwa Lamuni, wana mimba ya kikundi Kizito Anualite. Tunawakaribisha katika kipindi chetu kipendelevu Kizito Anualite. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka DMC Kaini na mwenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pabulema. Tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, zienee nyoyo za waamini wako, kwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Anduka, tunashukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutufikisha kwa hizi nyakati ili tuweze kusikiliza emisi yote ya leo. Na mimi naweza kusema vyote vyetu tunafaka kama tumefika wakati ni neema ya Mungu. Anduka si par sa grace juu hatupishana vya wanagonjwa venye vashakufa. Meko atusaidia, anaweza kutulinda na anatupatia maisha. Hello. Tulianja kajedi pasiete metu ya kusema kuhusu la formation du caractère. Na naweza kusema nisemi la formation ya caractère ni 25e leçon ya 3e voyage na ni leçon ya Balwanga Kainga. Na naweza kusema Balwanga Kainga vote hein. Balwanga Kainga ni watu gani? Le formateur moral civique et intellectuel. Wana vala scarf ya rouge na bordure jaune na mie nani kwako. Tukokote masikio bie. Il faut tena tunasere mavisi kuhusu ile son ya watoto. Le caractère de ka. Na excusez tulipima kanja tulisema kile caractère de ka tuko na makaractéristique mbalimbali zenye mkizito anuali tena pasha kwa niko nazo. À part ma principe de cas, style de vie clanique de cas, si je code de vie de cas, si je quoi de cas, les caractères. Na tulisemaka caractère ni nini? Ni manière ya mtu ya kukua. Na inachaka bana jua kutafautisha huyu ni muka na huyu ni mukroze. Huyu ni mukristu na huyu ni mpagani. Donc les caractères, je peux dire que caractère on nous commandé par la morale conscience concernant thème précédent. Et alors tunajua d'abord que si bakasa tunasimaka niko mkristo anuarite. Bia mzazi unasema mimi napeleka mtoto wangu chama bakristo anuarite. Maki unapenda aishi afate Kristo na aweze kuishi sa Kristo. Amfate. Na kukua yuko sima mbase mtafajua menda kurepe. Itakuwa tu vya kanisa atiketi kia pana. Turoka tuko na maformasyo teknike, maformasyo intelektiele, maformasyo sijue spirituele, maformasyo doktrinale. Hapa tuko kwanza kupatia formasyo morale, donc civique, morale, intelektiele, na 25e leçon 3e voyage. Tuloza kusuma ki karakteristiki ya kwanza ya muka ni nini? Muka harudi nyuma sababu ya maprobleme zinamfiki. Eka nerekili jamie deva le difikilte. Haiko vraiment caractère ya mkao kusema sema ah bimekuwa ngufu mimi naacha hapana eh. Wanaweza kutambia wakati una affronter difficulté ni wakati inakupatia wakati ya kuchunguza davantage ni feni ni jinoweze kujidépasser. Nilisema kwa example uko kuyaya uko kukla unafaa 3 jours petri kiba tu habiko unafika usiseme unafati kala kunyumba unikala hautakuwa unaonekana kisha unaleta unavasi justificatif seho ni kwa fika tu habiko hapana. Ni difficulté kwa limeji prezante, ushacha makaskadi yako, petetra etidi yako, me unapashua fournir effort, unatafta batoto, na unalamusha kla inakuwa mzuri. Vala salamuni ya mulumba iriki, enona ya luanga krespe kule, ichabu iri. Ya ni kwa toka kule kwa tibete, peni kuna kibe batoa bafike, felicitasyo dabo, me finalima buvwayo umwe, kla inapima vivre, vala kiba ya bengine basha pima lamuka, nani kitu ya mzuri. Donc, tulisemaka, eka ne rekil jamais deva le difficulté. Tukasema karakteristiki ya pili, nasema nini, muka na waka determine. Eka apra toujours sa décision serie. Ukasema minenda kukanisa, enda mpaka kukanisa. Salamu ni watoto. Surtout le prayaya. Sapia arrivée kuna sema, anasema nalaga kwa abu. Mama minenda kukanisa, akisha fika mubalabala sijua, punula mtu, Unutoka kumisa, apana sana fika mbalabala nikenda msoko, ule haiko muka. Uwe mkisto anuarite, unapashwa prendre toujours ta décision serie. Kama nda kanisa, enda tiku kanisa. Kama siju nataka sema nda msoko, enda msoko. Nilikamataka usina example devia kusema,
genre beaucoup dans la vie, mkani comprendre niko mkaenga nu ushasema unanja masomo unaona mtu anaenda abandona hata hapa tata na license pardon hakuwa kalifia hata ananja masomo hakuna hata kosa makuta za masomo anasoma mwaka kwanza je ne sais pas education de base ananja option deuxième mtu deja nach unacha masomo jwani nimechoka kwa masomo bayaya ila iko karakteri ya muka kadwa tuju pansa decision onse on serie tukasema muka ni mtu mwenye anakuwaka na haki donc ekai toujours on était sincère mukweli turasa tuha mabongo na Sofia kameje vizasike mabongo na kufungaka kublengea munda tuko na principe mama wanazoa kutambia basi mimi la vérité libère le cadre toujours être honnête c'est ça aussi c'est monsieur mon apenda ou créer mabongo juba ku je ne sais pas ou plaire ku batu apan tira toujours être honnête c'est ça si je kama tunaka ku sasa nuka fa ma tourner pastoral surtout wakati tuko nomba ma rapport utaona watu wanenda mbilire ma rapport benye havi existe atae na nazo kwambia watu omata unasema sesema ki yaya si hapa tuko normalement baya ba 15 mais tunabakiria ba 2 jours yaya mwingine shaka 5 knife comme ça coordination de saison nakuwa na jembla dise ah c'est certain ko kule ita permettre banangalia basi mbote na ile class tunaifanya nini juu watoto ba profiter ku formation juu watoto basipike crise spirituel. Donc kumbe tunapasha kuwa na sincérité. Tunakuwa vraiment honnête mbe tuko nafaa. Nona kama rapport viko na ziambelire kabisa huku unasema mti nous devons être sincères là ce que nous faisons. Ma acte, ma parole, même dans nos rapports zetu tunatumaka kwa hierarchie fulani. Tuko watu ba kusema kweli. Wakati tunasema kweli watu wanaangalia kama wanatafuta solution namna gani mbio. Tukasema muka anapashwa ongoza maisha yake kufatana na maisha ya Kristo. Quand songe a orienté sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Wakati uko nafaa kitu kumbuka kie uko mwanachama. Niko mkristo anwarite. Nakumbuka kuna kasa moditori pa nasema mbuba kawa toke umu. Salamu ni vayaya vayetidia. Nilisemaka nilipana example ki we muyaya muka. We mkristo anwarite nja we kusiko. Awezi kuna patikala makamu janja s'il vous plaît. Wanjulu kwenda ikarisha batu babatu chino bamwangia mama ya taba kufaa kosa. Orange ta vise ole esprit di Christ. Na mina zwa kusuma kitu kimoya. Ata ni kwe tidia sila ni shanti pasiki jesui. Unapasha tu jirapelu seme. Niku angadrila batoto. Bia niku nafata formasyo ya mungu we. Niku mgrupu deja de formasyo ya kista na lite. Jodova eske vile vina mbatana kweli kweli na biyangu. Eske vina mbatana na biye mungu wa nanyomba. Orange turu saifiki sete titi. Selon l'esprit du Christ. Bila kusema ni sebo. Bo tu ni vya masomo na Mungu atakomprendre hapana. Na salimia baya vetigia vote. Nimekumbuka vya mingi sana vetulivre ku retreat. Unasikia antuka l'experience ta mère mais au moins. Mimi nasema kwa vya mingi tunakuwa na viachia Mungu anasaidia. Unakaa shangala tu nimeje parni tu nakuwa sikia ule tu nafaka tu Kristo tu vile. Na mina zao kambia batu ba mingi niseme umaisha. Itika bakwite yu mampara kutombe muridikili. Mie vwe trapele yu makede tumula ridikili. Mutu manajutumua bu konesere sa konesasi. Anapemuka sana. Mie vwe tu manakua simambu. Ule tu vile njona kuwaka. Omona haupemuki. Kumbuka ke mie ninafata Mungu. Tutaendelelea. Manasema nini? Muka hageuzake maide zake. Tujua tibatasimambu nini? Ubie batasimambu nini? Bia biko nasema mbu nini? Eka ne change jamais d'avis. Simplement à cause des ondi ou kadirato. Ati, Nikenda simama. Watasema mbu nero. Koshi ule nae ni mveli. Ule nae koshi anafataka mungu. Apana. Soa serida seke tife. Kutakosia sinakomba ufe nini. Le zondi, le kadirato. Haita shanjaka maisha ako. Haita badilisha maisha ako. Kubuka ke uwe ushanji angaji. Tu dois prendre toujours au sérieux ce que tu veux faire. Na kumbuka. Parfois, kuko hii preve ya mingi tunapitia kwa maisha sana nous rendre compte. Mimi na Mungu anasaidia. Kuko ni formateur yangu naniko ku lisibite 2 mbele ni pati engagement kumbuka. Njoo aliniambia akasema ya grace. C'est l'arrivée que unafika mfule ya watu wa mingi ni ba protesta eke uko katoliki. Pakikwambia uombe kwanza unanjaka omba useni.
Asi, kweli kweli, na mimi nikishtuna bauliza kweli kweli, baka gwa mika salamuni. Eske uko ya yakagwa uko ya mika uko charge na formation spirituelle ya batoto. Eske ti temwanye bi onja ka sem tro batasema mbuni ni kwe apana mtu na waka libre temwanye de ta vie usisem tu ba batasema mbuni ni ba zile maondi zitakushanjere maisha kwe basika baka vanwalite na vayaya vafie salamuni. Onda kuta mutu asendingia hima depasi ni tile paka nda zikopesha ju fete sijue. Ah, nikevala ululu wa seng safra batanywazia nini patakwazia nini ni bako kwe tine dwa pa shanje davi piski watakusema nini biba mesema nini apana. Uko na conscience, uko na morale conscience muona jua kini kia mzuri kifai. Acha kuangalia mbele, acha kuangalia nyuma. Decide selma selo l'esprit di Christ. Maishi kwa nguvu kweli me omwe. Mimi naambia kwa nazi wangu sima kwa mingi. Niseme kuko vitu vya mingi. Mbie, saa unajiacha kwa mkono wa Mungu. Na ya shangala tu na Mungu na niko na saidi vya mingi sana. Na tukaja pa mistiki de temwanyaje na bitakuwa virefu. Petri kina utalala pata ku mikro. Alo. Wanatambia nini? Ekapra tujuro serie savi spirituel, moral e intelektiel. Nilikuwa nimepima fasiria paraporo na karakteristika niko presidente ya kusema nini muka ni mtu mwenye hakuwa na shanje mavitu ajua kusema watasema mambo nini biba ubi biko na sema mambo nini na ile njuna kupermata kufa nini una prendre au sérieux ta vie spirituelle morale et intellectuelle. Kuko vitu vya mingi vye tunajua gisi tuko na vivre monde niko vraiment na crise yo niko morale sa vumante surtout mi monde juvenil yé comme va jeune va isma siku unakutaka parfois ma défaut zinanja primer kwa qualité et que na vitu vya mbaya tunanja vi donc tunavi normaliser kitu nikiamba. Je prends l'exemple ya alcool. Est-ce que unakumbuka kwa useme niko mukasi ya zilewa sana inapashwa kuwa haya sasa na kwa naonesha ule njo ya sijue ya fulani hegizi asha leo ta vie morale tu la prends plus au sérieux s'il vous plaît. Maisha kwa spiritualite yako ya kiroho hauiprendre tena au sérieux. Akili yako uko nipeleka wapi? Prasa au sérieux. We angadre sijue uko para mzima ubi uko angadre mzima unakiafika mbele bato kukla vrema deja nuko deja mu immoral. Walonga kaenga venzangu salamuni kisha apri unakiambia batoto nini mtu anajieshi miaka il faut je ne sais pas. Unakuwa nuko vraiment droit, unaprendre maisha yako ya akili, ya virono mako kumbu, unakuwa vraiment nuko respectue, et toi aussi tu es respectue. Est-ce que nawe pekepe kuna ziheshimia kweli? Donc, nous devons toujours prendre notre vie morale, spirituelle, si joue intellectuelle, toujours au sérieux. Na batoto wangu bena fundisha kumasomo, wanajua sa mikuru ya kaenga, Europa lukashindwa basi, utapikiu. Atara benya iko baka. Jwa nini? Piske parfois nambia kaba tuba mingi. Heko kusuma basi mea hatuna hakili. Tuko na mahakili za mingi mea hatu ya kazi develope. Wakati unacha mtoto mblese ya leha umusidio kwa malisha maisha yake ya kiroho. Maisha yake ya kimwili. Sijue maisha yake ya kiakili. Unawaka nuko na mkosia sana. Eko mleka tidwa tujuru le prendre en serie. Hauna droa ya kurudia nyuma. Nasarmia ya kagwaja de Dieu. Satu wala tunga watu padogo padogo. Antuka jeme boku sezi initiative. Ile la esta tulafa kile maintrogasyo zile za par trimestre, sijue meexame, eke na si unashindwa katu, utakuta na kupinire. Njoo na ukuta kuwa unuko menase, kurepu na kuwa menase na kumasomu, nasema ibu ane, akose nikamate maisha onserie, na unakutu lakia nuko naweza, epi wakumasidike ule mtoto kwa na hakiri, haiko sima basime na we hauna hakiri, petre ki haya kuwa njoo, haya munte ma strategi, sa wako malisha hakiri yako. Na kuzikuwa malisha nifani nikubi prantro onserie. On change se ko rekone comme faute. Mtu unageuza kabiti pesa jo sema iki ni kile mangwe. Si unakijua kan tunaanza kiombea, unakuya na huko na kikomalisha. Et alors? Eka sefer muka anajua kufa ma ekonomi zake na haribisha kabiti vya batu ama vitu yake hata. Ana respect ya kanishimisha kabiti vya batu ba mingi. Muka kwa mtu akona wanampatia dolari deja zisapita mkukerea tiketiki hapana. Muka na pasho jua kufaa ekonomi. Hidi dolari tafana mna ganibu. Na tia hizi, nisepa, hii e dolari kumkasi usiyo kakukula.
viko na nyumba sijua na hapa hizi zingine naziweka petreke na pasha fa pronje zinanisaidia eh. Mwewe uko mukami petre atajua kufa ekonomi mukana heshimisha vitu ya batu ba mingi unaweka vitambala viweke kwa uzuri wa Mungu batrahe batrahe batrahe vitambala tena bisende hembe ya kwenwe na uchuko muka hapana mukana heshimisha ka vitu ya batu ba mingi na anawezaka ku anaweza ku maisha yake dunge vitu yake asimi ni viorganize namna gani mimi napenda ni feni Petre kio kopal anaweza kuuliza mbona napenda ni bisiju no tidwa va de projet d'avenir saka fa unapenda nini napenda nimalize masomo kisha niangalie maisha ya kawaida si sa Petre sano na soko no objectif unaweza kufanya objectif yangu ni ku kumaliza masomo njoo nakupermettre kuna kona discipline unaweza kujifunja na una malore makoti. Sijue objectif yako ni ku sijue je peux dire par exemple ku papara napenda niongeze kuuze je ne sais pas nous y va ton parcelle ku papara va casa la moune sa ko ni objectif ta ku permettre ku fama economize mazimote ah nifungule petra ta konte ku bange petra ni fetana na hivi oh ita ku permettre aussi ku juste bo i parti ni ko sacre ku bato vaka i parti ni ko sacre ku bato to sijue ba ku fami yangu donc i car il est il est soit caractère de cas il n'a pas te rappeler ta biais moi je n'ai pas t'affecter na watu wengine à part les principes de vie de classe je et ma code de vie de cas tout qu'on a bitu bien mingi sana mais hatuwezi kwa na ignorer ma caractère de cas palonga kaenga niko asema mimi monde niko vraiment frappé par des crises morales en tout cas tu pime jikaza ku serrer ma vie c'est sana je a formation morale ya watoto. Anduka mimi niko nakuwa na shangala kidogo sasa mnaenda kukuta watoto donge mtoto anaenda kurudishia kwanza chapata hivi. Nanja kukuta na vingine nanja kwa nafama ipo. Kisa sikia ule simia iko na function fulani. Ubie anatumika mkadre fulani. Njoo nanja kwa sana stuka haiko bie. Tubafunje hivi mwa bimo. Prendre au sérieux kama kuna adabu kwa na adabu kwa watu wote. Voilà et pesa na tunapasha jikaza tunakuwa na perseverance tunakuwa na vumilia tunakuwa na determination et puis tunakuwa ba sérieux. Antuka je vrai merci na bashukuru sana kwa tasio umekuwa nao siku ya leo. Tumeza kusimulia kuhusu le caractère de cas. Naweza kusema ni semble le caractère de cas ni 5e leçon 3e voyage na inakuwa kadore na balonga kaenga. Tupime jikaza kila mtu angalie tabia yangu kweli inambatana na yangu wa bakizito anualite. Alors, mbele nimalize na batangazia vote papa kubutembo baene. Mukuna na dole katedral ke tuko na lazima ane donc ouverture ane initiatique dimanche base tuende la sea ane initiatique je groupe 4 tunataka alimwa na masomo mezo si madwa ene be hapa tuma maraporo ni kunva diocese ningali na zingoa donc si cadre kadizo tungali na zingoa antuka tufee mbio mbio ju tuko deja retare ku maraporo aniel tutamaliza na maombi kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, ulinde katika hatari zote, za roho na za mwili. Kwa jina la baba, na la mwana, na la roho mtakatifu. Amen. Tunashukuru kaka die merci kaeni kwa upande wa pila studio. Na ilikuwa unwa kila siku ya kainga grance kutoka kuparokia mtakatifu Kristo Pavlema. Mina wacha nikiwasalimu, salamu we.

Nasalimu viongozi wote wa Kizito Noirite, wote kama ni wa Mapera, kama ni wa Wasitan, kama ni watu gani, selo kila mungozi kwa titre yake. Mama Therese na Melchior na wasalimu kabisa kwa kazi ambao mzizi mzizi kabisa kamatisha a group depuis longtemps na muko originaire en paroisse ya Liambo. Merci beaucoup. Tuweze tukapumzika, tukapumzika, tukapika kwanza kumuzika ni kutukula dasi ya kusema mwono. Tunataka toka mitamboni hapana. Donc de 15h à 50 à 16h20 tawatu na muzika de 20 16h20 à 30 takuwa mwaliko wa siku de 16 à 17 itakuwa sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Voilà, merci beaucoup na leo tazunguza juu ya kutokana na kazi paroisse ya Busara ya Busara. Voilà, na utu di kuede a la fondation ya unaona vile vitu vyote. Alors tutasikia Busara namna gani ilitakuwa ku television na radio moto. Après tutakuwa tumekuwa à 17h à 17h05 tutakuwa na makala itu ya sketch ya Tuma Plus de Tuma Plus. Itakuwa flash de formation tena tuna angalia hadi 10 ya 15 sen kapisa ta joa nini anatutilia de 15 à 45 takuwa tuye luyira de 45 à 18h sera notre troisième tranche de publicité. De 18h à 19h, c'est notre série de journaux parlés en langue Swahili, Kinande et Français. Na yale takwa na ime pitikana vizuri programme ni ile. Alors, article 23. Tuwezi tukaji débrouiller.

0: alisema hii antene gizi imekuwa mwenda, inaweza vile kusaidia watu wa Kikingi kusudi nao wapate mtandao ambaye haina mabadiliko, mtandao ambaye iko kimya.
1: Watatia rezo ngapi kwa hiyo antene?
0: Kwa hiyo antene ni mitandao tatu. Ya kwanza ni Airtel mama, wa pili ni Orange, na watatu ni Vodacom.
1: Ujumbe kwa mfadhili?
0: Ujumbe kwa mfadhili, tunasema Mungu ambariki, sababu vyombo vilikuwa natoka India na Iskastel ni mezo ambaye inabaki kwa Kishasa, lakini kutoka India Kishasa mwenda ni kitu gani? Ni muji ambaye ingali village, lakini banaiwazia kuipatia kitu ambacho hachiko fasi yengine. Halobu tunasema mfadhili, Mungu ambariki, na akumbuke vile mali mengine ambapo hawapata antene kama sisi ambayo tulikuwa natuna na antene, lakini sasa antene imeshimamishiwa, antene lamp temwe imewaka, antene karibia sasa siku za usoni motere itawaka kabla tuingie ndani ya mwezi wa kumi.
1: Kumepita siku ngapi ambayo lazima ofisiali ya lamp temwe imeanza waka kwa antene?
0: Kumepita siku tano. Siku tano watu wako naangalia taa imewaka juu na inakuwa kama mnara wa Babeli. Asante sana, tumeangalia kweli haiko tena bongo, antene imeshimamishiwa na siku za usoni itaanza kazi.
1: Kicha bana mwere tunako.
0: Nami nakushukuru sana mpasha habari Nzalumbo.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Merci, merci beaucoup chers amis auditeurs et auditrices la RMBB. Mweza mkamfata a kipindi kitu kipendelevu kia mwaliko wa siku, mwaliko wa siku. Na tumesikia shida ambayo wakongomani wanakuwa nayo, lakini manji zingine hiyo shida haiwezi kaonekana. Shida tu ya antenne, shida tu ya rezo, hapana. Lakini kwetu inakuwa kama ni kawaida, kwani rezo inakatala, tunatia umeme unakatala, kunakuwa vita, kunakuwa magonjwa, kunakuwa donc c'est chez nous. Tuna siportaka yenye viko insupportable, insupportable. Alo kwa kipindi ketu kia sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, ni kipindi ambao kinapita synchronize Radio Moto Butembo Beni Moto TV. Voilà. Alors leo kuzunguza juu ya la kazi paroisse Busara. Kwa kwa riambo imezaa kitoto, kitoto ambacho kinaitwa wanasema kazi paroisse, donc inaendea kwa kwa paroisse. Na administrateur wa hiyo paroisse ni Padre Anicette Katromeko. Padre Anicette Katromeko ni yeye mwalikwa wa kipindi kia leo kia sauti ya watumishi wa ufalme wa mpingu. Watakuwa na Sir Rolande na Padre Rigobert, na wakini mtawasikia kufatana na hiyo. Alors Arsene Kapisania anatushikilia ufundi kwa wakati kama na huu, mi mambo jozi makotufati.

0: wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu. Tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika, na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafuta hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe utujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Augustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Augustino wa Assomption. Padri, unapaswa sasa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek wapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndio maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri, na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. na tutaongelea wengi mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule, nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depon, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Depon ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera tukiwa bado masomoni pale Filosofa Bulengera. Kwa hiyo ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi nashindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padre kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroasse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki. Na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03, 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa, gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. hii iliyokuwa ya kwanza ya kitatumba kusema Butembo kisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa Doyo Diocese, Butembo ya kwanza ya kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao, na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assumptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assumptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fazila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayo tuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assumptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema, na sisi wenyewe kama wa mapadre assumptionist tunaendelea. Augustino wa Assumption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kwa padri au kwa masher, lakini hata na walei pia, wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assumption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assumptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya, jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Somsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia nyingi jimboni Tembo Beni. Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii. Yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre assumptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsieur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali hasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teuli hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
0: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Usara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham Baba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani.
2: pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wa Kristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
0: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
1: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi, na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombe parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi, na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plot ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi, na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walionayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
0: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasomsio.
1: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tuko wa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa blood wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mapadre assomptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadre assomptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano, hasa tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniforme za watoto wa shule zetu, za shule zetu. Tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
0: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amina.
1: Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
0: Amina.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
0: amina. Amen.

0: tu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
3: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
6: Akarase kano ni kabakatolika.
3: Homo busondoliwa wa père croisier.
5: De l'ordre de la Sainte-Croix.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
7: Inapatikana muselile ke hate, muvile ya Butembo, commune Bulengera.
8: Au quartier Mutiri sur avenue de l'Oxygène au numéro 46.
3: Kanoka karase kaimirendeke.
8: Les inscriptions ont commencé.
5: Trois niveaux, sa école maternelle,
9: première et deuxième année primaire,
8: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
5: kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
8: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix
8: is the best and our peoples are smart.
10: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants.
5: Na facile obora.
3: Hey, kama tana ye théorie pratique.
8: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
5: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
8: dont notre pays a besoin.
11: Wamazebe yote
12: Muchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete.
11: Etablisema Rose Form ya mabi kwebuka.
12: Matela
13: Rose Form
3: na matela
13: Eco Form.
3: Akatulira yubuoteri.
12: Tuko na tutu komande, tutu dimension.
11: A matela wabame na bagore.
3: Bata kwetu matela agro ea detaye kwa bei raisi.
12: Nunua akonde gute matela. Nous disposons de matela VIP Rose Form HD de qualité supérieure.
3: Matela ordinaire
11: Nama matelo maoenche, hotel, orfelina, mitualite bakanza.
12: Apa, pata masur matela.
11: Kupiganisha maumivu ya mkongo, mishipa na mchoko.
3: Nunua matela de massage medical.
12: Matela.
13: Rose Form.
3: Na matela.
13: Eco Form.
12: Butembo, Ropwe Soficom, Batiment Gesera, Avenue Baye, Batiment Safari.
11: Kukoshene.
12: Batiment Kasimba, Avenue Bukavu. Ikini, Batiment Saine. Kasindi, ni yulu ya moske.
3: Beni, Batiment Nyonyi, Batiment Kamamu, Kulevere Nyamwisi.
12: Sone, Butembo, 097-653-0473.
11: Beni, 082-93-68-752.
12: Kasindi,

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Joel Mwingi.
3: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa shirika la raia la mji wa Butembo linakasifu kuchomwa kwa moto mara na mara kwa vituo vya afya wakati huu wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. President wa shirika hili la raia nakumbusha wakaaji ya kwamba wana mapashwa ya kukinga na kulinda vituo vya afya kuliko kuvishambulia na kushambulia wahudumu wa afya, kwani wanatibiwa kwenye hivyo vituo vya afya. Na karibia wanafunzi 12 waliweza kufariki kutokana na mlipuko wa moto ambao ulijitokeza kwenye mashule mawili eneo la Chipunda kwenye mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Mambo yaliripotika asubuhi ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao. Hadi hapo sababu ya mlipuko wa moto haijafahamika, na kuna nyumba nyingi ambazo pia ziliguswa na moto muda huo, wengine waliopata majeraha, wengine waliokosewa pumzi wanafuatiliwa kimatibabu kwenye vituo vya afya pa Bukavu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya Anka. Tuna majukumu ya kulinda vituo vya afya na sio kufikiria kuweza kuvichoma. Matamshi hayo yalitolewa na presidenti wa shirika la raia mjini Butembo ambaye alikuwa kikasifu mwenendo wa watu fulani fulani ambao kwa sasa wanashambulia vituo vya afya wakati huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Pastor Mate Sanane alizungumza na waandishi wa habari siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026 baada ya mkutano wa maimizo kuhusu umuhimu wa kituo cha afya cha kutibu watu wa Ebola CTE, hasa sababu za kujengwa kwa CTE kwenye hospitali ya Matanda. Pastor Mate Sanane aliweza kukasifu kuchoma mara na mara kwa moto kwa vituo vya afya katika mji wa Butembo tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola. Aliita wakaaji kuwa na dhamiri. Alisema fuatayo Pastor Mate Sanane.
4: Unajua hivyo vituo havitusaidie tu kwa virusi, vinatusaidia kwa magonjwa mengi, na hii kama tunaweza kuacha ma vituo hivi vilunguzwe na vinani, vikisha lunguzwa sasa sisi raia tutakuwa tukisha gonjwa magonjwa yale mengine isiyokuwa virusi, tutaelekea wapi? Tutakuwa wanani? Donc hiyo nafikiri badala au kuliko kufanya hivyo, nafikiri lazima watu wakue tayari kwa kuongea. Tunajadiliana, tunasema muna maoni gani, muna mafikiri gani, alafu tunaongea kuliko kulunguza, sababu hiyo itakuwa hatari kwetu sisi raia ambao tunasaidiwa mara na mara kwenye vituo hivi. Hivi tunaambia raia tafadhali sana, tuepuke jambo hilo. Tuprivilegie maongezi na majadiliano.
3: Tuseme kuwa tangu kutangazwa kwa ugonjwa kirusi cha Ebola, vitisho vingi vinaendeshwa kwa wahudumu wa afya katika mazingira haya. Vituo fulani fulani vya afya vimechomwa kwa moto na watu wasiofahamika. Tokana na vitisho hivi, vingine vituo pia vimelazimika kufunga milango yao, jambo ambalo linasikitisha wakaaji na watu wanaotazama mambo katika mji wa Butembo. Sababu ya kuchomwa kwa vituo vya afya vingi, walikuwa kichongea viongozi wa vituo hivi vya afya kuwa na mahusiano na timu za kupambana na ugonjwa wa Ebola wakati huu wa ugonjwa huo wa Ebola. Na kuna kisa kia kuzama ambacho kiliripotika nyuma media siku ya 3 tarehe 9 Septemba hapo jana eneo la Mankurejipa, mji mkuu wa sekta ya Bapere wilayani Lubero. Mwenzetu Auguste Kasia anatuambia mengi toka Lubero.
5: Duru tunazo za ripoti ya kwamba mtoto Estras Mahuka mwenye mwaka moja na nusu alikuwa amezama maji ya mto Lenda nyuma ya jua kati ya siku ya tatu tariki 9 Septemba. Wazazi wake waliweza kutambua ya kwamba mtoto huyo amekosekana. Ni hapo walienda kufanya utafiti na kwa huzuni mkubwa walienda kutambua mtoto huyo amezama kunako maji. Na mwili wake ulionekana juu ya maji ya mto Lenda. Estras Mahuka alikuwa tayari hana tena uhai. Nyuma ya utafiti uliokuwa umeshimamia na wale wanaohusika na usalama kunako jiji la Mangurishpa na kwa ruhusa ya jaji mkuu, mwili wake Estras Mahuka uliweza kuondoshwa kunako mto huo na kupewa kwa jamaa yake kwa huzuni mkubwa. Kisa hicho kiliweza kupatikana kunako kata Braza. Viongozi wa serikali wanatoa fursa hiyo kwa kuomba wazazi waweze kuchungulia vema tena watoto wao kuepuka ajali kama hizo. Nikiripoti toka Mangurishpa, mimi ni Ogiste Kasereka Kasia.
3: Asante Kasia kwa habari hizo. Tukiangazia zingine habari za jamii, kitongoji cha Lukanga wilayani Lubero kiliweza kupisha mchana ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba, na ilikuwa siku ya kwanza pasipo mji huo kuwa na wazalendo wa kundi Padeko iliyokuwa ikiongozwa na jemadari anayejitaja Zairua. Ni baada ya raia kuomba kuondoka kwa wazalendo hawa eneo hilo la grupu maya Bukenye, Sheferiani Baswa, wilayani Ilubero, wale wazalendo wakichungewa kuwa wali sababisha kifo chake Kasereka Kamandi, mkaaji wa huko Lukanga, baada ya kumchapa. Kambi ya wazalendo hawa inayokuwa kwenye mlima wa Butomo iliweza pia kuchomwa kwa moto jana siku ya tatu. Kwa sasa wazalendo hawa hapa Deko wameelekea eneo la Bukondi Bupara kunako kitongoji cha Maeria kwenye tu wilaya ya Lubero. Na baada ya kutoka kwa hawa wazalendo, raia waliweza kwenda kumzika Musabu Kamandi Elkan jana siku ya tatu tarehe 9 Septemba mwaka 2026, gisi habari zetu zinafahamisha. Na mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unapokea mkutano wa ulimwengu kuhusu diplomasia. Mkutano huu uliandaliwa na shirika linaloitwa Forum International de la Jeunesse Africaine pour le Développement de l'Afrique, FIJADA. Na ujumbe wa Kivu ya Kaskazini unahudhuria pia mkutano huu, na ujumbe huu unaongozwa na vijana toka jimbo la Kivu ya Kaskazini ulijipa kazi ya kuenda kutetea jimbo la Kivu ya Kaskazini liupate amani kupitia diplomasia na ifikie maendeleo yenye kudumu. Tuseme kuwa kipindi hiki cha mkutano kinaendeshwa kupitia mada Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kati ya Afrika, diplomasia ambayo inaweza kusaidia kuinua maendeleo yenye kudumu. Kwa kipindi cha siku tatu, vijana na wale ambao ni mabalozi, wataalamu, viongozi wa taasisi mbalimbali kwenye inji za ulimwengu waliweza kuonyesha umuhimu wa watu kutia fikara zao pamoja ili diplomasia zinazoendeshwa kwenye inji mbalimbali ziweze kusaidia mainji hizo kufikia maendeleo yenye kudumu. Happy Kalungero ndiye mnenaji wa ujumbe uliotoka kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini, anazungumza hapa malengo ya mkutano na namna gani watasaidia kusemea hasa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
6: Tumefika pa mjini Kinshasa kukia uzuria kwa mkutano ya maana sana ambayo inawaunga vijana wote wa Afrika ambayo wanakuja zungumuza mambo ya kibiashara, mambo ya maendeleo kwa umoja, ili waangalie namna gani sisi ambao tuko Kongo tunaweza kujuana ama kubenefisie ku maintereze nye ziko saa zingine Gabo, South Africa na pasi pengine. Ndio malengo kuu ambao tulituleta huku. Na sisi kama North Kivu ambayo tumekuja, North Kivu ambayo ina matatizo mengi, North Kivu ambayo ina vita ya miaka mingi, North Kivu ambayo kwa sasa ina pia shida ya magonjwa, tunawaza sisi ni namna ya kuonesha hii tatizo ya North Kivu ambayo imemaliza siku mingi kwa Afrika nzima, ambayo wanaisikia mara kwa radio, lakini ilitubidi sisi kama vijana tuonane hivi na tuambiane kiukweli hali kama sio nzuri katika jimbo yetu ya North Kivu. Na kwa hiyo mimi ninawaza wakasikia, wakajua ya kama ni kweli hali ya North Kivu si sawa, alors inaweza sukuma pia vijana wa zingine Afrika kuangalia namna gani kwa umoja tupate suluhisho.
3: Tuseme ya kwamba mkutano huu ni kesho siku ya tano tarehe 11 Septemba ndipo utamalizika kwenye mji wa Kinshasa, na hiyo program Sommet Mondial de la Diplomatie na pia zingine ngazi diplomasia, kazi zingine za kuongozwa na vikao ambavyo vitasaidia vijana kujua namna gani uongozi wapashwa kufanyika, na mazungumzo kuhusu uchumi pia yatazungumziwa kwenye mkutano huo. Na kama ilikuwa imetangazwa na kuandaliwa misa kwa kuombea pumziko ya heri kwa wahanga wa mauaji yaliyotekelezwa na wa ADF eneo la Ntoyo, iliweza kusomwa leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026, na ilikuwa kwenye uwanja wa parking ya Atamove ya huko Ntoyo kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Misa hii ilianza saa 4 na nusu na ilisomwa naye padri mshimamizi wa parokia Santa Maria Mater Dei anzia Panda, padri Moise Lusasa, alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri saba. Kamati ya usalama ya sekta ya Bapere kiongozwa na mwongozi wa sekta hiyo Kombi Nepanepa Chanka nayo pia ilihudhuria hiyo misa takatifu, na mamia ya wakaaji waliotoka Nzia Panda, Mangurejipa, Kasenye na zingine maeneo za sekta ya Bapere, na pia sheferia ya Baswa kupitia tabaka la Manzia, yule ambaye ni mtumishi wa Mungu padri Moise Lusasa aliweza kuita Wakristu wa Ntoyo kumtumainia Mungu wakati wa muda mgumu. Baada ya misa takatifu kuna kauli nyingi zilitamkwa, mkiwemo ushuhuda wa watu walioponea chupuchupu mauaji haya. Baada ya haya matamshi, sekta ya Bapere ilionyesha kwamba inahitaji amani, na amani ndicho kitu muhimu ambacho raia wanataka huko. Baada ya misa hiyo kuna maua ambayo ilienda kuwekwa kwenye makaburi ya wahanga wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 70 waliouawa na wa ADF wakati wa mauaji ya Ntoyo tarehe 8 Septemba mwaka 2025. Tuseme kuwa huko Ntoyo kuliandaliwa siku tatu pasipo kazi. Lengo lilikuwa kuwaruhusu wakaaji wa Ntoyo kuzuria kazi mbalimbali ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kusherehe mwaka moja tangu shambulio na ingilio za wa ADF kuripotika eneo hilo la sekta ya Bapere. Kuna watoto wawili wakiwa wote na miaka 14 ambao walitekwa nyara kila mmoja katika mazingira yake na watu wanaodhaniwa kuwa ADF, ambao walipata fursa ya kuondoka mahali walipokuwa wamefungiwa na adui na walifika kwenye kitongoji cha Ngubo karibu na Teturi sheferiani Babila Babombi ulani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Kwa mwajibu wa ushuhuda wa hawa watoto, mmoja akiitwa Dani na mwingine Joel, hao walifika Ngubo siku ya pili tarehe 8 Septemba iliyopita baada ya kupisha siku nyingi mikononi mwa wagaidi wa ADF. Watoto hao wanahakikisha kuwa wa ADF wanaendelea kuorozesha watu kwenye mikororo yao, na wanasema kwamba wengine watoto wengi nao pia wameshatekwa nyara katika mazingira kama yao. Tuseme kwamba habari hii mpya inatoa sikitisho kuhusu kuwepo kwa wa ADF kwenye vijiji vingi vya sheferia Babila Babombi ambako raia wanaendelea kutekwa nyara na pia adui anaendelea kufanya maafa. Ndio maana mtetezi wa haki za binadamu Zefanika Taliko anaita wakaaji wa Linzanza, Tabe Mangazi na penginepo kuwa makini, na naita viongozi kuona namna gani kuwasaka hao wanamgambo wa ADF na kuokoa watu ambao wameshatekwa nyara. Kuna mapambano makali yaliyokuwa kati ya vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vikisaidiwa na wazalendo wakipambana na AFC M23. Haya liripotika asubuhi mapema leo tarehe 10 Septemba eneo la Kibati kwenye tabaka ya Luberike wilayani Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mwajibu wa duru zetu zikitoka kwenye gazeti Actualite.cd, jeshi la Kongo FARDC liweza kuendesha mapambano tangu saa 11 ya asubuhi, kilenga hasa kambi za wa AFC M23 kwenye kijiji hicho. Kuna mlio wa silaha nzito nzito na ndogo ndogo uliosikika maeneo haya kileta hasa hoga mioyoni mwa wakaaji. Lengo la haya hasa hizo operation ni kuona namna gani kuokoa mji wa Kibati ili mara tena udhibitiwa na jeshi la Congo FARDC. Hadi hapo matukio ya mapambano haya hayajafahamika. Zingine habari wasikilizaji wapendwa nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa karibia wanafunzi 12 walifariki na wengine watu wengi walipata majeraha makubwa kupitia mripuko wa moto ambao ulitokea asubuhi ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Mripuko uliotokea kwenye mtaa Fumu ya B eneo la Kasheke kata Chipunda mjini Bukavu kwenye jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa Radio Okapi ambayo tulichambua gazeti Radio Okapi.net, mripuko wa moto uliweza kuvamia mashule mawili, kuna shule Ujamaa na shule Furaha. Kati ya wahanga kuna wanafunzi wa shule hizo mbili. Kwa mujibu wa habari zetu, wamoja kati ya hao wanafunzi walikuwa wakipata majeraha wakati wa kukanyangana, wakati watoto kila moja alikuwa akijaribu kujiokoa kutokana na mripuko wa moto. Matukio ya muda yaliyotangazwa na viongozi wa Bukavu yanataja karibia watu 12 ambao ni wanafunzi ambao wamefariki na wengine wengi wamepata majeraha. Waliojeruhiwa wanafuatiliwa kimatibabu kwenye vituo vya afya vya Bukavu, namna habari zetu zinafahamisha. Zingine habari zenye kuambatana tu na mripuko ya moto, tuampokea mwenzetu Jislensi wako toka Goma ambaye pia anazungumzia mripuko wa moto wa hatari ambao liripotika kwenye kata Majengo manispani Karisimbi usiku wa siku ya tatu kuamkia leo siku ya ine. Jambo hili liripotika kwenye soko inayoitwa Kitrand na kusababisha nyumba kadhaa kuweza kuteketea na vitu vingi. Jislensi wako.
7: Ilikuwa karibu saa 3 dakika 15 ya usiku, moto ukajitokeza. Hapo watu wengi walikuwa na huzuni kubwa, nyumba za mbao zikaungua moja baada ya nyingine na wahanga hawakuweza kuokoa mali yao. Maduka yote ilikuwepo ikateketea na wakazi wakabaki wakiangalia tu bila uwezo wa kuzuia. Vijana fulani walijitolea kujaribu kupunguza hasara na kutoa vitu kidogo, lakini licha ya juhudi hiyo moto haikuzimika na wengine walikuwa wakiiba. Jengo moja na ukuta wa kujengwa kwa mawe ndivyo vilisaidia moto isiende mbali. Saa 4 dakika 10 ilipoenea, gari ya zimamoto ya muji ikafika na kuleta msaada. Muhanga mmoja mwenye huzuni sana anashuhudia, na ile wakati hakujua wapi watoto wake wane wako na mali yake yote imepotea. Kwa mashahidi tuliokutana nao ni vigumu kujua chanzo kikuu cha moto na hakuna mtu aliyefariki. Goma na mtaa wa Nyiragongo, watu wanaishi kila siku na hofu ya moto kama hii, na kila wiki kesi za moto zinaripotiwa mitaani tofauti. Wakaazi wanaomba mamlaka zifanye haraka, ziweke vifaa vya kuzima moto ili kupunguza hatari, kwa sababu nyumba za mbao za kusongamana sana, hii shida ni vigumu kuimaliza. Inabidi tuseme kwamba tangu karibu mwezi mmoja umeme ya Goma inakatika katika na inaleta shida nyingi kwa maisha ya raia. Jislesi wako, Radio Moto Butembo Beni.
3: Asante Jislesi wako kwa habari hizo. Na kuna mwanafunzi mmoja ambaye amepoteza maisha, wengine wawili walipata majeraha baada ya kupigwa na radi mchana leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Hawa ni wanafunzi wa shule ya kisekondari Faida Yetu, moja ya shule zilizo chini ya uongozi wa kanisa la Adventisti ya huko Bangole ni mashariki mwa Biakato, Cheferani Babila Babombi ulayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Jambo hili tokea wakati wa mvua uliojitokeza eneo la Biakato. Habari zimehakikishwa naye Kakule Kabunga, mwongozi wa shule hilo STT Faida Yetu, kisema kuwa watoto waliopata majeraha walielekezwa kwenye kituo cha afya cha Biakato ili wapate matibabu. Kulingana na shida hii, mwongozi huyu wa masomo anaita viongozi wenye mamlaka kuchukua mpango ya kukinga hatari kama hizo za kutokea kwa radi. Na kuna maafa mengi ambayo yaliweza kuripotika wakati wa mpepo uliojitokeza kwenye graben ya sheferia ya Bashu wilayani Beni. Vijiji Karuruma, Kaliburi na Kayango viliweza kuguswa na huo mpepo mkali. Kuna paa za nyumba ambazo ziliweza kuchukuliwa, wanahesabu karibia nyumba 100 ambazo zimepoteza paa. Gisi Kasereka Kaputu Ashel alisema hapa.
8: Peo merushe manyumba, mnamo manyumba za raia na nyumba za serikali, yani zaidi sana nyumba za soko ambazo government imeweza kujenga. Soko hii inapatikana ndani ya mji wa Karibu. Nyumba ambazo zilikuwa zikijengwa zimeanguka ndani ya mji wa Karuruma. Tumeweza kuregistre nyumba 65 ambazo ziliguswa. Kuna kuwa manyumba 55 zinakuwa ndani ya mji wa Kariburi, na manyumba kiasi yani 15 zinahesabiwa ndani ya mji wa Kayongo. Na kuna vile makanisa mbalimbali ambazo nazo vile zimeanguka, zimerushwa. Watu wote hawa wanakosa namuna ya kulala tangu jana, paka sasa hawana mahali ya kulaza vichwa kwa ajili yao wenyewe wakubwa, watoto. Yani ni uzuni sana, wamekosa wapi kwa kugusa kwa ajili ya kuweza kurudisha ujenzi ya manyumba hii.
3: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni kombe la Confederation ya CAF ambayo inaandaliwa. Timu Daring Club Virunga ya Goma itaweza kusafiri hadi Pretoria, mji mkuu wa inchi ya Afrika ya Kusini, kwa ajili ya mchezo wa marudiliano mbele ya timu Brazar Brada ya itakuwa tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Kwa mwajibu wa kamati ya mawasiliano ya timu hili, wachezaji wa Goma wanajitahidi ili waweze kushinda mchezo huo na wapikie na wapitie kiwango cha juu. Kisi habari zetu zinafahamisha. Ni hapa twaisia wasikilizaji wapendwa kwa habari zetu kwa lugha ya Kiswahili magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Asante Arsene Kapisa kutuweka ankani. Mimi ni Kahindo Mungivaluahi Joel na watakia jioni njema.
0: Shungulu hino sikare tawa, nechiona cherivi kane ribweka, ekopek luanzo.
9: Hau mane ekopek luanzo, eribu ikra ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okoriki nshasa omorokwe bayoli.
9: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
10: Ndambia shongolo, yeah. Sikana bibawa
11: na Stanley Mohendro.
12: Asante kabisa katule banzara shebi mu lololo ya mnabwe estate civil mu mwina butembo ikasuira emebere ya bandu babere bakakangania bakatsurumera ukovela mero mbere mbere ne risende sandiavyo yete abandu bakanda ikeretera nere ikola omunda shukran mutasha bakaniria ngono mu byaswa ebye bukavu abandu bamabe holayo abana hakuinga makumi abiri obusine bakoro abo kohera sehebere mu bakakwa omukunangana na busana oluhindi mulukwa kutuko mahera seheko wabo mu yesubiye bukavu echimpunda kubashibye subiye omulero shere amenywa ngali abane ngali aserahaye aleriwa banene babere hutala bane omobela merombere mperere bakatambero shanzo mwasheshe tukwentakania ku mololo ya mnabwiri chaino mukamesho kobure abantu batolere eba minyango ko eritea abelamero na matambero mbere mbere bumwe na utamboni chandundi kutsutsibu womatse wakabua omukuru city sibiri mwe na utambo pasta mate sanane abuwa mu chamarende mulo bana holoka omonda eko yababe bakokanirirwa mko eritea abelamero na matambero mbere mbere bumwe na utamboni chandundi kutsutsibu womatse wakabua.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karirikene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada, tate na shangazi wao Katungu Kakombi Mariana. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa na satano kamili baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Goma namba 2. Habari fikie jamaa Karirikene mahali pote inapopatikana. Jamaa Kiributi mahali inapokuwa. Jamaa ya Ngolo na jamaa Kastambia, habari fikie jamaa Valeri pa Mangureshipa. Ifikie pia jamaa ya Riso mahali inapopatikana na wote wanaofahamu mama Katungu Kakombi Mariana wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha itafanyika siku ya 5 kesho na saa 1 kamili pa Avenue Goma namba 2. Ibada mafariji itasomwa siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao tangu saa 3 mpaka saa 6 kunako Sebeka Kasongomi. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako Cimetière de l'Unité pale Musienene. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Baada mazishi pa Musienene, kilio kitaendelea pa Avenue Goma nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa Baririkene, Ndeke Sirile ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Katungu Kakombi Mariana. Na jamaa ya Martesia Uswa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gervais ya Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya leo kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa yote ya Kivumbi inopatikana paka Somero muso weso we. Habari fikie jamaa ya Kausa Bodwe, pia fikie jamaa Kosumasi Pavungi Marie Anyese akiwa Panzenga Mutwanga. Habari fikie pia jamaa Vitale pa Avenue du Centre, pia mama Kolete akiwa pakia gala. Wote wanauzisha yuze kunako soko kubwa ya Butembo. Wakwe na wanane wa jamaa. Jamaa Kalibanda pa Avenue Beni. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Horizon. Programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kunako sektore Putreye kesho siku ya 5 na saa 4 kamili. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pavukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Bruno Siauswa, Mbusa Emanuele na Siprie Siauswa wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha Papa Gervais Siauswa. La famille Sikavia Anatole a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la nouvelle du destin de leur fils et père et Paluku Sikavia Gaston, décès survenu à Bunia, Linga Barrière. Le programme se présente comme suit. Jeudi 10 septembre 2026, veillée mortière dans la parcelle familiale Acacia. Vendredi 11 septembre 2026, 9h à 10h30, la messe de requiem aura lieu au secteur Katia. 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Matanda. 12h30 à 13h, inhumation au cimetière familial à Kisingiri Bweteta. 14h à 16h, baie de consolation à Katia chez Papa Sikavia Anatole, après et retour de la délégation à Beni. Pour la famille, Mama Moïsa, Mama Laetitia Sikavia et Papa Vesta Kamwira ont signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils et frère Paluku Sikavia Gaston. Jama Sikavia Anatole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba et pia ndugu wao Paluku Sikavia Anatole. Kifo kilitokea pa Bunia, Linga Barriere or la loi, na wanajulisha programi kama ifuatavyo. Siku ya ine leo, makesha itafanyika nyumbani pakatia. Kesho siku ya 5 na saa 3 mpaka saa 4 na nusu,
Misa itafanyika kunako sektore Katia. Saa 5, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 6:30 mpaka saa 7, mazishi itafanyika kunako shamba la familia Pakasingiri Bweteta. Saa 8 mpaka saa 10, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papasika vya Anatole. Baadaye waliotoka Beni watarudi huko Beni. Kwa niaba ya Shama, mama Muisa na mama Leticia Sikavya na papa Vesaka Mwira, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha ndugu pia baba wao Paluku Sikavya Gaston. Na Shama ya papa de Dieu pamoja na masika Limete wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi, aliitwa kwa jina la Masika cha usiku Delina. Kifo kilitokea na saa 9 asubuhi ya kuamkia leo. Habari ifike jamaa Limete inopatikana Paluwewe Isangio, na pia ifike jamaa ya Marco Paluwewe. Ifike papa Fere anayepatikana pa ni mfanyakazi kunako galeri Lichomoya. Habari fikie jamaa yote ya Kite ikiwa Paluotu Barimba, pia iende papa Kanisuse Pabuhika. Wote ambao wanasikia habari hii wawajulishe wengine. Mazishi tafanyika siku ya 6 pa Rivate. Mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali Anglican. Ni jamaa ya papa de Dieu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Masika cha usiku Delina. Na jamaa ya Kambale Kiluba Damie inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kambale Kiluba Damie. Kifo kilitokea pabeni tarehe 1 mwezi wa 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pale Beni. Habari fikie Foster de baba pabeni na papa Ferdinand Patamende. Ajaste ACL pabutembo mikro na lisi. Pia ndugu Jano akiwa uajase Kisangani, ndugu Roger Bulambo Paisiro. Wakomesa wote wa Listala, Wabuta na wa Isiro, pia wale wa Bumba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kambale Kiluba Damie ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Kiluba Damie. Na jamaa ya Bashu Kamera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha shangazi wao Kavira Kamera Rachel. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao siku ya 3. Habari fikie jamaa Kamera mahali inapopatikana. Pa Beni, pa Goma, pa Mangina, pa Utembo, pa Oichana popote wanapokuwa. Wakristo wote wa Sabato wa Kavaendi, pia fikie Wakristo wa Sabato wa Kasigiru na wa Musenda. Wakaji wote wa Burewa, wakaji wa Kandine pia. Programe ya mazishi siku ya 5 kesho tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu, kwa saha za wanajulisha kwamba kesho kesho kwa saha za baada ya samahani. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamera, Batro Batongo na Mateso Kamera, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha rafla cha mama pia shangazi wao Kavira Kamera Rachel. Tangazo ilitumwa na papa Marimu toka Biro de Leso ya Rwanda.

0: ou encore 09 93 32 54 34. 09 93 32 54 34. Pour ceux qui sont éloignés de Mastereka, trouvez l'ISP Mastereka à Kipese au numéro suivant et au numéro 09 93 98 89 21. 09 93 98 89 21. À Lubero, Institut Ufahamu. 09 76 59 14 04. 09 76 59 14 04. À Luotu, Institut Vukekena. Au 09 70 33 06 33. 09 70 33 06 33. À Lukanga, Epe Lukanga. 09 91 47 88 36. 09 91 47 88 36. À Kyondo, Itavepe Kyondo. 09 75 21 24 14. À Bukununu, 09 94 26 41 11. À Mubana, 09 91 60 82 69. Pour le comité de gestion de crise, le directeur général Pius Canisius Kaindo Ngunde, chef des travaux, et le chargé des affaires académiques Kambale Kiabuyiro Charles, assistant, ont signé ce communiqué.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tukutana mbele yenu tukiwaletea kipindi chenu kipendelevu, emisio katecheze, kinachopeperusha na walimu toka katecheze CDPSL Butembo. Kwa sasa ni mwalimu Kambale Kapundo wa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amina. Barikiwe Mungu wetu unaotupenda, nitukusanya tena kwa sasa magharibi hizi tusikilize mafundisho unaotuandalia kwa kuimarisha imani yetu, pamoja na kila mmoja wetu, ili yote yapitike na jina lako litukuzwe. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amina. Siku zilizopita, zaidi mwezi wa mnani, tulipata mambo mengi na tulisherekea siku kuu ya wakatekista katika jimbo la Butembo Beni, na wakatekista kwa na msimamizi wao Mtakatifu Augustino, na hivi walipewa mafundisho mengi. Si wakatekista walipewa mafundisho mengi ya kuweza kutupatia tena nguvu zaidi, kutuimarisha zaidi na zaidi, wakituonyesha kwamba sisi wakatekista tuna nafasi kubwa katika uinjilishaji, sababu tunasaidia mwenezo wa injili mahali pote. Tunapoona parokia zinazoongezeka siku kwa siku, hesabu ya Wakristo kuongezeka, ndoa kuazimishwa, hii yote ni nguvu ambayo wakatekista wanaunga wakiungana na mapadri. Sasa hapa leo tumeanza hizi siku, sasa tumeanza mwezi wa Septemba, mwezi wa tisa, mwezi ambao umeteuliwa na Baraza la Maskofu wa Kongo kuwa mwezi wa Biblia. Ni tangu mwaka 2009 ndipo Baraza la Maskofu lilikamata mwezi wa tisa kuwa mwezi wa Biblia. Na ukomo wa jambo hilo ni kwamba Wakristo wa Katolika wafikirie zaidi, wachambue zaidi maandiko matakatifu, wasome zaidi maandiko matakatifu, wajifunze zaidi maandiko matakatifu, ili waweze kujua namna gani kuepuka mafundisho mbalimbali ya kidini inayotolewa huku na huko, wakijua ya wapi ni ya kweli na ya wapi inaweza kuwa ya uongo. Sasa tunajua kwamba maandiko au neno la Mungu ndilo linaloongoza maisha yetu. Na tunaposoma Zaburi kipindi cha tunaposoma Zaburi ya 110, Zaburi ya 119 mstari wa 105, mwimbaji anasema, Neno lako ni taa miguuni pangu na mwanga njiani kwangu. Tunaposoma maandiko hayo tunaonyeshwa kwamba neno la Mungu njo busole, njo tala inatuongoza kama maisha, safari yetu hapa duniani. Na inatusaidia kujua sema usipite pale, pita hapa. So unafika kwenye njia panda, kwenye masangananzi tunazoea kusema, kwenye ropwa ya maisha yetu. Neno la Mungu natuambia sema njia ya mzuri njoo ile. Fata ile na uache ile. Na tunaonesha njia mbili, kuna njia ya kupeleka kwenye uovu na njia ya kupeleka kwenye uzima. Hivi tatu mwimbaji anasema neno la Mungu, neno lako ni taa miguuni pangu na mwanga njiani kwangu. Na Yakobo mtume anatuambia muwe wenye kulishika neno wala si wenye kulisikiliza tu. Hapa tunasoma kitabu cha Yakobo, Yakobo mtume kipindi cha kwanza mstari wa 12. Anasema tusio tu wenye kusikiliza neno, lakini ya lazima ni kulishika. Na hayo ndio Yesu mwenyewe aliambia wafuasi wake akisema, kweli wenye heri hasa wale wanaolisikiliza neno la Mungu na kulishika. Hapa tunasoma katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha 11 mstari wa 28. Kushika hapa Kiswahili nasema kushika, lakini Faransa nasema la mettre en pratique, donc tunaliishi, tunalitumia, na inakuwa chombo ambacho tutakachotumia katika maisha yetu. Wamesema tupendane, tunaonesha kweli ile mapendo katika matendo. Wanasema tusaidiane, tunaleta ile tuwe wakarimu, tunaonesha ile ukarimu katika matendo, pana tu kwa maneno. Na sasa kwa mwaka huu 2026 kwa mwezi huu wa Biblia, Baraza la Maskofu Sengo limetuomba kusoma na kuchambua tema inayosema shamba la mizabibu la Naboti. Shamba la mizabibu la Naboti, ile njo tema ya huu mwezi au mwaka huu, sema la vigne de Naboti, njo ile tunazinjo tema ya mwezi wa Biblia huu. Tutachambua ile somo na wanasema tunaitosha katika kitabu, katika barua ya katika kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 12. Tukisha soma ile barua ya ile kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka 17, nasema kipindi chote, tukikichambua pole pole kitatusaidia kujua namna gani tunaweza kuishi katika ile kufuatana na ile jambo na nini inasemwa humo. Sababu ye ambayo tunayofuatilia humo ni kuangalia ile jambo la uvamizi. Jambo la uvamizi. Uvamizi ni kusema unakamata, unanyang'anya kwa kinguvu au kwa mayele kitu ambacho si chako. Japo unajua kisi kile kitu si chako, lakini unakikamata tu. Ile njoo yenyewe anatuomba tuchambue kwa mwezi huo wa 9, mwezi wa Biblia. Tukiangalia jinsi maskofu wa Kongo waliandika barua hiyo, wamesema katika ingilio, maskofu wa Kongo waomba tufikirie maandiko matakatifu hayo tukiangalia mambo yanayofanyika nchini Kongo. Tukisoma maandiko hayo, kunaonekana mfalme Ahabu anayetamani shamba la Naboti. Mfalme, yeye ni mfalme. Lakini anatamani shamba ya mkaaji tu, mkaaji maskini, shamba la Naboti. Na maskofu wanarudilia maneno ya Papa Francisco alipofika huko Kinshasa, aliposema ondosheni mikono yenu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yale ni maneno ambayo Papa alisema, Papa Francisco alipofika Kinshasa. Na huo ni mwito wa kila mchungaji anayechukua kondoo zake mabegani. Ni mambo papa akayihiromo nafasi ya wakungumani. Akabwate mulu saivi ya lavinyu vya Mokongo. Anataa mataifa, waongozi wa kitaifa na waongozi wa kimataifa. Hicho ni kilio au ni lalamiko la taifa inayosongwa na uporaji au na uvamizi wa mali yake. ni pia lalamiko la taifa isiyoweza kupaliza sauti sababu ya ya kukosewa haki na inayohitaji kupewa haki hiyo na viongozi wa taifa pia na viongozi ya kimataifa. Iwalebya munyoche uchenyu katika nchi yenu, lakini mnakosa nafasi ya kusemea na wanawaima haki yenu, mali yenu inabebewa chapo waongozi wa taifa wako naona, na waongozi wa kimataifa wanaokuwa na mamlaka zaidi wanaangalia tu hivi. Na tunapoangalia nchi yetu inakumbwa na uporaji wa mali yake kwa hatua zote. Amachiwa chetu ebyoshi bakatunye ibintu byoshi amachiwa chetu okoshonzira shoshi kunde wamatalibia kuna kwa uvamizi wa mashamba tuwasunga malema eba moyo tusaulao wakati tubitako leto ikiwa shala na malema wetu uvamizi wa miji emija wandu wakahuma yaba ihaji ya ikala bandu pande bandu uvamizi wa maparcele zetu uvamizi wa mipaka ya mashamba omuhatu mundu inaseriyawo kosiasiozuma inimi inya kulomu hata inatsibao omori abene uvamizi wa urisi akwebere moche hanga kuuzisha shamba au parcele moja mara pili au mara tatu unachukua mara yenu kanu atashe uliani one mundu ile nao ni uvamizi. Ni shida sana wa ndugu, ni shida kabisa. Kwa mwezi huu wa Septemba mwaka 2016 mwezi wa Biblia tunaombwa kutafakari kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 11 ambamo mfalme Ahabu pamoja na mke wake Yezabeli wanapanga njama ya kunyang'anya au kuvamia shamba la urisi la Naboti. Ye Naboti akatungera mali chanda chiwa. Ndio ye Ahabu, mfalme Ahabu anaona shamba yenyewe iko karibu na kwake, karibu na makao yake. Anaitamania na anasema basi Naboti nipatie shamba yako, nitakuwa napanda mule mbegu. Wenda kupatia ubie franga, ubie nda kupatia shamba fasi ingine. Naboti anasema no, ni shamba ya urisi weza kiuzisha. Ermali erio mwando. Ukandi uliario ute, nario ne mwando wenye. Oma nashali ulibawai. Urisi ya wezi kuuziwa. Na kama unautamania jua nini, ile unaleta tamaa mbaya na inaleta matata mengi kabisa katika maisha yetu. Na hivi tunasoma hii kitabu kusudi tuweze kusikia mambo yanayofanyika wakati unapokuwa uvamizi. Hivi tunaomba vraiment. Tunaomba sana mwezi huo katika CV na mikutano yetu mbalimbali tusome kwa makini tutaona nini iliyotokea katika hadithi hiyo. Wandugu, retirez vos mains de ce qui ne vous appartient pas. Tosha mikono yako mwili kitu yenye haikuangalia yenye haiko yako. Zamiri yako iko na kustaki. Unalangirenge choko yako lecho kwa nene kosi chao. Kuchuka na damerecho. Haiko kitu yako. Lakini unapenda ukazane tu ukipate kwa mayele mbalimbali. Tutakaposoma hii barua na waza itatusaidia kujua namna gani mambo yanapitika na kitu gani tunaomba kufanya. Maandiko hayo yatakusaidia kujua au yatakusaidia kujua kama uko mvamizi wa kile ulicho nacho au kama umenyanganywa haki yako. Naomba kani ukasome zote wa some kitabu ile ya Wafalme wa kwanza kipindi cha 11 kipindi cha 21 mstari wa kwanza mpaka 27 mwezi yote ishe na umejua kile kenye uko nacho kama kweli ni chako kweli kweli au kama ulinyanganya kitu ya watu au angalika washakunyanganya kitu wako, sababu inaomba tunaishi neno la Mungu kwa matendo na katika maisha yetu yote. Hivi kama ushakuwa na kitu ya watu, ushanyanganya kitu ya watu, ujiulize na uangalie kama utakirudisha namna gani, urudishie kila mtu haki yake. Hapa kuko basi kwenye bana tuambia c'est aussi l'occasion de réfléchir sur les mesures à prendre en amont pour protéger juridiquement nos propriétés, en particulier nos concessions et autres valeurs. Mnakumbuka hii kuna watu walituomba mafundisho ya tarehe moja mwezi wa nane ambayo tulipewa na mapadri wetu, Padri Musimba na Padri Kikongolo. Padri Musimba alitufundisha juu ya kuchunga mashamba yetu, udongo, na kwa namna gani tunaweza pata udongo haitakuwa na fujo. Sasa nawaza wale walikuwa wanatuomba mafundisho, marehemu mafundisho njoo hii. Tushikaze tupate hii mafundisho ya mwezi wa Biblia kwa mwezi huu wa tisa, mwezi isiishe kama mmeyapata. Mafundisho yote inaandikwa mwele kitabu mzuri. Mzuri gisi padri alitufundisha, na wewe unaweza waza kama njoo alikituma basi. Lakini nilikitoa kwenye baraza la maskofu wa Kongo, Sengo, Kishasa. Inafata yote ambayo padri alitufundisha. Hivyo wale ambao hakuhudhuria mafundisho yetu, wakamate hii kitabu, wakitafute, wakipate na wakichambue, mwezi mzima watakuwa wamepata mafundisho yenye padri alitufundisha, na tukiweza kuishi kabisa kisi naandiko hapa, tunakuwa tumefuata kitu ya maana sana. Ndio. Sasa kinachoonekana wa maskini wanakosa nguvu mbele ya watu wa dunia hii. Omwenyewa echindu chetu. Tukiangalia mzuri, wanaofanya hii ni watu wanaokuwa na mamlaka. Na hapa anasema tuangalie namna gani tunaweza kuchunga, kukinga vitu yetu tukitumia njia ya sheria. Ambuli roko pasele huko chitasie, kumbotwa itwa kolabu, iwa utrako chitasi. Gisi padri alituambia, tafuta makaratasi yote ya sheria, gisi sheria nasema juu ya udongo, kumiliki udongo, uzipate, uzitie kwenye parcele yako. Angalia nini unaomba kufanya kwa sheria kusudi uwe mwenyezi ile shamba. Unatenda mali ya ule sina shi ya mango like ene sina shi hai. So ulita kwa muhako. Uye shamba utaikinga na muna gani. Sabu wakati unapeleka muhako kwa chef wako, atakuwa najua seme, oyuka hikano waka hakerere no, nilele. Pali unaproteje shamba hako. Ikuwe shamba ya kanisa, andiko seme seve yetu kuna parcele, na upeleki upuate kwanza barua za ujulishe kwenye kanisa, kwenye parokia, kwenye sekteri, kwenye parokia, na kisha muangalie kisi ya kupata makaratasi ya ile juu ya ile parcele kusudi ikwende iko sekirize. Njoo yetu anatuomba mwezi wa Biblia huko, na kitu yako ya maana sana, tia makaratasi kwa kisi ni kitu wako tuoto iko imoto yetu, leta ulako na leta yako cheta siche ya silence kuti sina shita si control technique tukata luka ehe au vile yote inaweza tusaidia. Na hapa wanasema maskofu kisi wanasema comme na bot les pauvres sont généralement impuissants devant les grands de ce monde, mais il nous donne l'exemple d'être resté fidèle à l'héritage de ses pères. Donc inaonesha gisi kila mara kunapokuwa mambo ya uvamizi, tutakuwa naona wenye hawana kitu jua wanashindwaka, lakini mwenye kuna nguvu yeye anashindaka, japo anajua gisi anaiba, lakini tu atakuwa anatoa franga, wewe hauna franga, wanakushinda sababu hakuweza kupata kitu. Sheria yetu ishakuwa sheria ya kupata franga, kama hauna franga hawezi ipata. Hapa maandiko matakatifu yanatuambia tuangalie gisi ya kuchunga ile mali yetu, tusiweze kuinyang'anya, lakini tuweze kubakia na mali yetu gisi inavyowezekana. Na nasema il a été mis à mort pour sa vigne, mais en fin de compte la voix du prophète Élie s'est levée pour lui pour défendre la cause. Kuko watu tunaweza jua kisi shamba ile ni ya mtu fulani, lakini tunanyamaza. Tuko sawa nabii Elia mwenye ataweza kuleta msimamo, japo wanaoa mwenyezi udongo, lakini kuna kusema nomo mwanao mwita Hermeron ile aleve, tusimame kama watu kwanza huku chini, tunaweza saidia kukinga ile jambo. Tunasimama imara kusudi wasitunyanganye mali yetu, wasitunyanganye yaliyo yetu. Na uvamizi unaokuja unatokea tu kwa njia yenye sio tu na nguvu, bana tubeba mali yetu. Et lui même est resté aussi fidèle à son Dieu. Na kusema tunapo simama juu ya kupigania kitu fulani, na sisi tubakie na tunasema kwa nene tubakie mkweli. Hapana kuwa tena watu wenyewe tutaingia tena manyanga, sababu kama wanapora kitu kutakuwa mtu mwenye anasema atomali apate ushia etu ketoka. Maandiko matakatifu yetu tukijifunza mwezi wa Biblia huu, tujikaze kusikia hii maneno katika seve zetu, itatusaidia kujua tena zaidi kusimama imara kwa kuweza kupigania kwa mambo yanayo tunayojua kwamba ni kweli. Tunajua kwa tunaonesha ukweli uko wapi. Tunaita watu kutoka Goma ushuo kile ongoza shamba ya mtu. Watu wa Goma ukiongoza shamba ya mtu huku sijui Vulende au sijui Butuhe, Hawajui, lakini wazee wa pale Butuhe wanajua kisi hii shamba ni ya fulani, na alikuwa analima, alikuwa anapita hapa, anapita pale na anaachia pale. Wanajua. Hivi hapa zinasema tukue sawa nabii Elia kuweza kusimama, kuweza kuleta mwangaza wa kila jambo. Na ule mwenye alitoka Goma anatufuata na tusikiliza sisi tuko pale juu, asisome tu kitabu kujua mipaka ya shamba ya mtu fulani. Kusoma kitabu jua kujua mipaka ya shamba ya mtu yenyiko Chaviso. Shamba mtu niko Chirindera hataweza kusoma kitabu, lakini wakazi wa pale wanajua mzuri. Na hivi anasema kuinjilisha kwa siku za leo ni kufanya wale wa maskini wawe wa pashaji wa injili. Aujourd'hui l'évangélisation c'est faire des pauvres et même des agents de l'évangélisation. Ndio yetu tunasema pale sasa hivi. Ni kusema kama tunasimama sawa mtu mmoja kwa kupigia, kwa kupigania haki ya mwenzetu, tutakuwa sawa tumekuwa wainjilishaji kwa kuleta usalama na kuleta haki katikati ya watu. Wandugu wapenzi, tumesema mwezi huu wote hii kitabu, hii mafundisho ya mwezi wa Biblia ni ile muendeleo wa mafundisho ambayo Padri Musimba alitufundisha pale katedrali siku kuu ya wazazi kuhusu mipango ya kupata shamba, kumiliki shamba au parcele isiweze kuwa na migogoro. Tuchambue kitabu, mimi nawaalika, mnawaalilia kabisa. Isitwahira yomugulu ekitabu kino chuwena mafundisho no uwene tuleba yelero tubene bene masive wetu maparase wetu tuimaye turondi ya mafundisho mwenyewe tukangira yewo aba Kristu mtu atokere kwa ma ali bakapo sawa tukande bahira ho tuka tunawaletea tangazo moja ya katesheze, tangazo la CDPSL. Tunapenda kuwakumbusha gisi mwezi huu ni mwezi wa kutayarisha vile wanafunzi watakao kia soma katesheze hapa kwa mwezi wa kumi. Masomo yataanza tarehe moja mwezi wa kumi. Tarehe moja mwezi wa kumi ni siku wanafunzi watafika hapa. Hivi tunaomba maparokia mwanje kusanya mwanje tafuta wale wanafunzi na mtume majina yao huko kwa kuitumia direktoro wa CDPSL. Mutakuwa mmesaidia kutayarisha vifaa vya lazima, kutayarisha wanafunzi au kutayarisha mapokezi yao. Na kwa kuweza kupata ule kandidati mwe tunangosha hapa katesheze kwa huu mwaka 2026, 2027, kuna kanuni, kuna utengeneo fulani unaoombwa. Ule mtakayepata yafaa mwe hakika kwamba amepewa sakramenti zote za kuingiza mtu katika eklesia. Le sacrement de l'initiation chrétienne, kusema ubatizo, komunyo na usabitisho. Ule mtakaye tuma ujue kwamba amepokea zile sakramenti, amezimaliza zote. Awe hayaoa, awe alishaoa, ile haina shida, lakini awe amepata wana sakramenti zile za mwanzo, ubatizo, komunyo na usabitisho. Awe na umri wa miaka 25 ambayo imeenea au hadi miaka 40. Nisema ikiwa miaka kidogo iwe 25, ikiwa mingi iwe 40, asikuwe 20 ni 11, 12, 13, au asikuwe na miaka 10, 24, 20, iwe 25, akiwa ameeneza miaka 25 na kuwe hayavuka miaka 40. Être âgé de 25, de 25 accompli au minimum et de 40 ans maximum. Awe mtu wa mwendo mwema, être de bonne vie mers, asikuwe mtu mwenye anapigana kila wakati, mulevilevi, mwizi, sijui namna gani, anaweza kuchongewa mabaya. Mnamtosha kule, mnajua sema huyu kweli anastahili, japo hatuwezi kujua zaidi ime omwe kwa nje, tunaona gisi kweli anastahili. Awe mkristu anayeonekana katika mikutano ya Wakristu, awe mambre wa CV, kumwona memba wa CV, anasoma CV yake mzuri, anakuwaka mwanachama katika Mark au Grass, awe anafanya utumishi fulani katika eklesia. Anaweza kuwa katechiste, anaweza kuwa msomaji, anaweza kuwa mwimbaji, mwalimu wa nyimbo, anaweza kuwa mwanamemba wa kamati fulani katika eklesia. Awe anaweza kuweza kusoma vizuri, awe anajua kusoma vizuri, être apte à bien lire, écrire et comprendre le Kiswahili ou le français. anajua kusoma vizuri, anajua kusoma, kuandika vizuri, anajua anasikia Kiswahili, Kiswahili vema au Kifaransa. Sababu kama hajui kuandika, atakuwa anaandika barua za ubatizo namna gani? Atakuwa anaandika rapport za sekretari namna gani? Kumbe akwe mwana iko na mwandiko safi kusudi aweze kuandika yale yale atakasomeka vizuri. Awe mtu ambayo amesoma mwaka wa nne kubwa kati ya maneseo. Sisi tunaanza kusema leo ni kama ni deuxième année masemi ya leo. Na kumbe wakati anafika anatuonesha ile biblioteki ya mwaka wa nne au ya deuxième année si baadhi wanataka kusoma leo. Akwe anaweza soma zaidi lakini sikuwe chini ya quatrième année CO au deuxième année d'humanité ya leo. Akuwe mtu mwenye iko na afya njema ya mwili, ya akili, ya moyo, eh? Être de bonne santé physique, mentale, psychique, intellectuelle. Akuwa mtu mwenye mnajua kisi kichwa kiliharibika siku moja, kisha mnamleta huku, zitakuwa nguvu. Mnajua kama ni mtu mwenye anagonjwa gonjwaka sana, sinaweza kuwa nguvu, atashindwa kupata masomo vizuri huku. Akuwa mtu mwenye akili yake iko chini basi inavurugika, itakuwa nguvu. Akuwa mtu mwenye iko na zile caractère, être de bonne santé physique, mentale, psychique, intellectuelle. Être sans régime alimentaire spécial. Akuwa mtu mwenye ana mtindo fulani ya chakula yenye hakulaki. Mtu wa regime tunaweza kusema. Kama hakulaki shu au chochote chakula kile kila siku, pale tutaweza tutashinda kuishi naye. Kama hakulaki sombe na chochote chakula kila siku, itakuwa nguvu. Kama hakulaki maharage, kama hakulaki mchele, itakuwa nguvu kuishi naye hapa chochote chakula tunawazaka sana. Donge akue mtu mwenye anakulaka chakula yote bila kuwa na shida fulani. Faire preuve de responsabilité, de constance, d'engagement tant au niveau social qu'ecclésial. Nikusema akue mtu mwenye anaweza kuweza kushika madaraka. Umamshire secteur inachunga ndake. Responsabilité donge anaweza kuchunga secteur, anaweza kuchunga shirika fulani la watu. Iko mtu mwenye kuna msimamo yenye inaweza leta maelekeo mema. Asikuwe mtu mwenye anabandauka, Donge leo mnamtia hapa, kesho unasikia shatoka ashinda nafasi fulani na vitu fulani, anaharibisha hata aweza kufanya vitu nzuri. Donge anakuwa na msimamo, mwenye kujua kuchunga vitu, responsabilité constance, kuna msimamo yenye mwelekeo mzuri. Anakuwa mtu mwenye kuna majitoleo, anaweza kujitolea kwa watu na kwa kanisa vile vile. Avoir des qualités morales physiques, donc mtu mnamwona sema oyone mundu kabisa alaruto wote kerere. Anaweza kukaribisha watu, anasema mambo yenyewe na tengenea, haelekei jua kisha kwa mtu mwenye anapenda faida yake mwenyewe, itakuwa nguvu. Lakini akwe mwenye anaweza kujiachilia, atanaacha via, anaacha kazi yake jua kufanya kazi ya kanisa ya vile. Actif au travail, donc mwenye juhudi, mwenye heshima, mwenye yuka banguka, mwenye iko na ukadirifu, kama anaweza basi asikuwa mwenye kucheza kutumika mambo yanayozuisha yanayomharibishia sifa. J'ai une bonne réputation dans son milieu de vie. Avoir des qualités familiales, donc mwake nyumba yake, jamaa yake inakuwa jamaa yenye iko na utengeneo, ménage ini vie familiale de qualité. Kwa sabibi mzuri, habaya chanaka, habaya piganaka na bibi kibia shakimbia, au bana shakimbia, njua nasema anakuya ya anakia suma katesheza. Hakwende kumutu wa mjamai nyiko na utengeneo. Na ile ni makalite yenye, tunapashu angalia wakati tunatafuta mtu atakaye fika huko. Avoir reçu tous les sacrements de l'initiation chrétienne, être âgé de 25 ans accompli minimum et 40 ans maximum. Être de bonne vie immerse. Être chrétien actif dans le CV ou dans un MAC, dans la CV ou dans un MAC ou grâce. Avoir exercé ministère ecclésial reconnu, catéchiste, électeur, chantre ou maître de chant, membre des conseils de comités de structure ecclésiale. Être apte à bien lire et à comprendre le visuel et le français. Être détenteur d'habileté de 4e année CO minimum, présenter son habileté de 4e année secondaire. Être de bonne santé physique et mentale, psychique et intellectuel. Être sans régime spécial, faire preuve de responsabilité, de constance, d'engagement, tant au niveau social qu'ecclésial. Avoir des qualités morales physiques, Ça, c'est de l'accueil, loyauté, désintéressement actif au travail, respectueux, souple, sobriété dans l'usage des boissons alcoolisées, jouir d'une bonne réputation.

son milieu de vie. Avoir des qualités familiales, ménage uni, vie familiale de qualité, consentement de son conjoint ou conjointe, capable de gagner sa vie, celle de sa famille, c'est-à-dire avoir une autonomie financière. Comme tu m'as dit qu'on a nguvu ya kiuchumi. Na tunasema siku ya kwanza ile wana, siku moja mwezi wa kumi wanafika, siku mbili kutakuwa mafundisho, kutakuwa examen d'admission. Ni kujua kuandika, kusoma na kujua kuangalia kama anajua mambo fulani ya kanisa. Le 3 Oktobre 2026 kutakuwa kuandika wale ambao waliweza kwa ile mtihani ya kuwapokea. Na wale walioshindwa watarudishwa kwenye parokia zao. Na siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 kutakuwa sa kuanza masomo. Tunashukuru wote ambao mmetufuata kwa saa hizi za magharibi. Tunasema Mungu awabariki na tuweze kusikia yale ambayo Eklezia inatuomba zaidi kusoma mwezi wa Biblia, kuchambua kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 21 kwanza mstari wa kwanza mpaka 27. Mungu awabariki. Tunatoa pole kwa wote ambao wamekabiliwa na misiba ya kifo siku kwa siku, na tunasema Mungu awabariki na Mungu awafariji wale wanaokaa katika video. Hapa ni mwalimu Kambale Kakundu Aselme, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema kwa heri.

0: Wasincha wasincha muka tuko cha omuka chike haro ebyo mulimo kino chiche ndiche tuchanzwa eche veritable oil. Veritable oil ni mauta awakayo mometere ya mamoto ukuwetu. Veritable oil ni mauta awakaya umometere eye shungurubani ya metoka ikuwetu. Veritable oil ni mauta awakatsunga metere ikuwetu. Yangabia na kagala metere nuyanga tuwe teacher. Irikuna ebi umabe kuwetu. Ereheka kwa yondobe nene umochiku hii. Veritable oil ni mauta awakaho moteru wipuisase. Wangatoka ereba nguka luba. Na mwrene chetoto chengahe umotoo unalangiri yoyo. Ngurubani ya woyo unalangiri yoyo. Ikendi kuwa ticha ereheka obulito obo shobon. Nirika kure chilumbiro chape Robinson admini na mabe yehanda oko chenemba. Eresha wabwira oko behia behia ebeka sera oko veritable oil. Emberesho ibe yoshingera tukerishima aboshi abakana kulesaya ama uta awe veritable oil. Ngala ngira obulimundu oshi wana ute epichipichi. Mure ebo tembo, mure omonda mbe na mbe mwashinja. Kunde mwabiri hirekofia seyenyu. Yomo mauta awe veritable oil. Omwati mwatuka nga luanana kute mwatuka lioloriolo. Na humu na wirenganza aba taksimene. Obole bandubo shaba uta mamoto baka mbu. Kwenene ama uta ukuka huloko radio ni mauta awene. Na reno ama uta awe veritable oil. Shachikole shibawa ebu tembwe no hasa kutu yomo teritwari ya Lubero kutu yomo teritwari ya Beni kutu yomo muyue Beni. Reno ama bikano mo Ituri. Ukende sunga ama uta awe veritable oil. Tukaba neka omumuyi owe butembo okuwe nzire. Ere rangura oko kwenene. Mauta manene, murene makartu kumi, murene makumi avere, murene makumi atano, murene sa karto, murene 500 mile. Tukaba neka okuwe vini disantre. Face a face ne hobokoyo bo mama baka uliraya evieti. Hane eche banda baka uliraya mvieti aheseria. Ukalua sunga he depo eye veritable oil. Inikatambi akirishima aboshi abakomersan. Abakomersa aboshi abaka ulaya ebyumabi ya mamoto. Sebe berawa eri ongeziako na mauta awe veritable oil. A mauta awe veritable oil. Ngoko munashi akakola bendobe satu. Oko moter o moto kutu o mutoka. A mauta e veritable eche limbere akira ya ebyuma. E mwese ni amboni mauta awakira ya ebyoma ebyomoter. E chakabere ni mauta awakahehira ya ebyoma byondeke ibyetimbana kondeke. E chakasatu amauta o veritable oil akara komoter eni aholoka. Ukagendo komoter webina limia hake katambika hake walue ya omoter eni abara holoka. Na chochikara ka omoter owakaya mu veritable oil ini abia nakagala kanene kunde akabia inena holokire. Kande inena heheririe ndeke ndeke. Chihia chihia. Hii message napenda nipitize mu Kiswahili. Juu ya bafrere bamingi. Benye bali twitter muisemen. Kufatana na uzuri wa mafuta veritable. Lakini wanasema siye tunaenda kambali. Tunaipeleka kambali. Gisi nilisema mafuta veritable oil. Haitumikishiwe pekee hapa Butembo bie mu territoire ya Beni, territoire ya Lubero bie mu ville ya Beni. Sasa mafuta veritable inaingia ndani ya mapori. Gisi nibambia tushakaleta 5 litres ya mafuta veritable. Ninajua watu wa majangfa atuka penye biko na mashine zabo, majangfa zabo kule mupori kusaga mafuta, kusaga mchele na bengine bakupasula majiwe. Kwenye kuko ma carrier atuka veritable oil ni mafuta yenye iko na chunga bie ma machine jangfa zenye mnatumikishaka kule ma moteur kwa ajili ya kupasangula majiwe, kutengeneza mafuta angazi, sijui watu ba ma cafe, kusaga cafe, ile yote ni opportunite yenye veritable inapapatia ukenunua jangfa yako ili imalize siku za mingi. Usikose kuwa natia mafuta ya veritable oil. Deuxième réclamation ilikuwa ya watu ba matriporteur. Watu ba matriporteur na wali twitter banasema merci déjà mafuta isha tusaidia sana. Metuchingali na probleme ya 2000 litres. Na kweli nina reconnaître gisi atuka tunakuwa na kale karetar. Kakuleta 2000 litres haidepande na siye me probleme ni tu droit ku izine. Na nina waza boss iko natumika kwa ile kitu hapa sasa hivi mutapata 2 litre ya mafuta ya veritable. Ile haya kwa probleme paske mafuta iko na siye tuko na bose iko na izine iko, ni kusema hapa sasa hivi mafuta 2 litre ya veritable itafika. Alo, nilipenda kujibia bale ba komersa. Benye balisema mafuta tunaipeleka mbali. Si mnajua deja hapa vitu kufika muhozaire tuseme vile. Pale tunaona province ya Chopo, Mahotu Ele, Mabau Ele, Maituri yote kule ma sijui kama wapi yenye tunaitaka Hozaire, Oriental, kufika Oriental isiku moto nje jiko na beba. Arosa moto na beba, benye banachubebaka kuzile mamoto ni ma 250 kilo, ma 300. Ninasikia baseme wengine wanapitizia kakubeba kumoto. Alors walituambia sasa tunakuwa na problem, sasa tunabeba mafuta ya veritable. Sasa tunabeba mafuta ya veritable juzi nakuwa kama kanet. Kanet kuna kwa wakati kwenye tunafika tunaenda kumabaki na vitu vingine mnajua baki. Tunafika kwenye mai ya kabambi, kwenye bashaka kata kilalo na watu bana tiaka mamoto mu ya sahi mutumbu mwa hivi. Kisha munavuka. Aseme sana tuko na fungula, biesa biko na sumba, muto na vitu, inakuwa problem, kanete inakuwa kondiri na jiponda. Na gisi munajua kanete, ike jiponda sana tena munatengeneza, emo madone, munezi kuwa kashimo, kisha mafuta inapita. Panasema basi, nye batu ba veritable, muangalie kama muneza tusaidia kuile dosie na muna gani. Nwange tunakuwa na probleme ya transport ya kanet. Ile tusha sikia, mie na pengine bote gisi tunatumika ku veritable oil. Tulifanya kikao na kuangalia gisi, tuneza saidia bandugu wetu. Nina anja kumbusha, tulileta mafuta ya veritable mu kanet juu ya kuogopa batu benye balikuwa kana hakili ya mubaya ya kukua na pirate mafuta. Donc munaleta mafuta na ni ya mzuri, me a quelques jours munaenda kuta gisi watu basha anja tumia emballage yenu. Na ndio tukakuta huko hakuna mashine yenye nafungaka kanet. Pourquoi mtu akue na kofia se gisi hii ni original tulitiaka mu kanet. Na ndio maana tukabaletea mafuta veritable oil mumugeo ya linjanja. Donc ukifungula savedi hakuna mtu mwenye atasema ndakamata ile emballage ninatia vitu vingine comme ça hivi na hivi, hapana. Donc inakuwa ndire usage unique. Alors saba kriabe tu wanasema kubeba kanet inakuwa epe terrible, sasa tunapeleka kule mpori na jua mafuta veritable na pasulati unaingia kule babu yinga mpori, unaingia bakasuo kule mpori, unaingia atiba mubana kununu kule kule kote yatuka mafuta inaingia, unaingia makaruru macha vinyonge, unaenda ingia kule Baronzori, Kikingi, Nobili, Kamango, kule kote mafuta inaingia. Kuibeba, kuipeleka mumapori sawa Bakandine, Maikengu kule alo. Kuingia kule mumapori za Makandine, Mabalako wapi kule, Bamangina, Luemba wapi. Donc, ba kubeba mafuta veritable wanasema, banakuwa ipena probleme juka nete, inakuwa kuisumba, kuifunga, tando mtu anakamatisha kiko na kusaidia kufunga na funyanga, basaa mutatengeneza tengeneza, munaweza kuwa kashimo mafuta inapasuka. Aba nasema, ifo veritable ipime waza kama inaweza saidia namna gani. Nonge siye veritable oil, saa tuliletaka mafuta ile, tulionaka gisi watu wamekuwa na problem. Watu wa mamoto wamekuwa na problem. Wamekuwa na probleme juwa nini? Jutu kwa naona mtu ananunua moto leo. Ukisha nunua moto leo, munakuyaka mumoteri na muko himafuta ya mzuri. Kienye unamaliza nayo masiku fulani, mbele uanje nunulia mumoteri moto. Mbele uanje kununulia mumoteri yengine mafuta. Kisha apre maasimwa, dejuna anje sikia munguruma ya moteri, bia munguruma ya moto inanje shanje. Dimi unasikia vya saa vimanjanja, fujwe, natokea mumotea. Kisha siya veritable, tukachungu seme, mbona bakutengeneza mamoto banazitengeneza kabia. Vale benye banatuleteka mamoto, banaletaka moto na muko mafuta, habajuga mitamaliza mu depo siku gani. Saa mtu anakuja nunua moto, unanunua saa muta wakisha moto, unaona gisi moteur iko bien, hamuna fujo, hamuna kila kitu yote. Lakini tu saa utashanje mafuta, vitu binaharibika. Ndio maana tukaleta veritable, tukaenda kamata kuile mafuta yenyewe na kuweka mu moteur. Donge original dwekia mafuta yenyewe na kuweka mu moteur, tukasema seke mtu ake kwa nanunua moteur ubie moto yake na mko mafuta abie, c'est possible anakuwa na vide mwingine mafuta abie. Ndio tukaleta veritable pour que ma moteur za watu sikuwe na gonga, ma moteur za watu zisikuwe na kuwa mufujo. Donge moteur kunaezi maliza hata miaka disi, tunaichingali na tema sawa zamani gisi ulinunuaka. Na tulienda kuta moteur hainawaki ndani mai, habati yake mkitu kingine. Ifo kuna kuwa mafuta nyina hizi uweza kusukula machuma ndani, kulibrifie, kule bie machuma zizunguruke mzuri, na kupoleza moteur. Tukaleta veritable. Donge siye kuizini, tuko sirigisi, tuko na mafuta ya mzuri, na bataksimene, na kila mtu temwenyesha tumikisha veritable. Hata ni kontradiri, hata sema kitu yengine, apare ile nye nasema sababu, vyetu ni vya kusikiliza na masikio, vyetu ni vya kugusa na mukono, vyetu ni vya kuona na macho. Haiko vya, veritable haiko tena munivua publicite kwa. Veritable haiko munivua kufahamisha kitu cha mzuri. Donc, kama hautumikishake mafuta veritable juu agisi uko na jete saburi. Kama hautumikishaka mafuta veritable, nina kuomba pima. Utapima tu, kama unaisikia mubayo unayacha. Meni najua kila mtu wote mwenyesha kaonja mafuta veritable, mwenyesha kaitia mumoto yake, hata achaka tena. Donge nina evite kila mtu, ninaomba kila mtu mwenyiko na moto. Saa ile mafuta nyiko mumoto wako itachoka. Usi videmu yengine, videmu veritable utona gisi, na namna ya moto wako kulia itashanje, sababu mafuta ya veritable ni standard, ina banana na machuma zote za mamoteur ya kila aina ya moto. Donge mafuta tuweko kusema bosi ye naenda kama marke fulani, no yetu haina marke. Kila moto yote aina na aina, ikue boxer, ikue TVS, ikue Yamaha yenye tunaitaka Jaguar, ikue DT, ikue haujue, ikue haujini, ikue sijui marke gani ya moto, veritable inaingia kandani na unaona difference. Alo, kurezudre ile probleme, tuliongea siye na batu ya izine. Tukasema, inawezekana gisi wa klietu wanaomba ambalaji, inakuwa na probleme saba na faa voyage. Ni ambalaji, siseme mafuta. Eske tunaezi pata mugeo ya plastik, ubie bido, yenye inaezi beba mafuta ya veritable bie, na kuangalia gisi ile bido ijifanane na isipermetre bapirateri kukua natumikisha ile ambalaji yetu. Donc, hapa sasa hivi, nina anose kubakiria betu, veritable itaanza kuya mumigeo ya kawaida ya plastik. Tunaitia mumigeo ya plastik, niju turaisishe bakiria, bakomerse tu sirtu, benye banaenda kama mahozair, benye banapita mabalabala zenye haziko bienonge, munaendaka na mafuta mutamalizaka masiku za mingi, na muko munjia munajua mabalabala zetu za huku, gari unaipeleka kama in semaine des semaine, muko munjia mko napita mubishimo, watu biko napandia ku gari tena banashuka. Pour que tu garantir bale ba kriya betu benye banapeleka mafuta veritable oil mu mapori mbalimbali, tuliamua, tulideside siye kama veritable, tutakuwa naleta mafuta ya veritable ya mukanet, na mafuta veritable ya mumugeo ya plastiki. Ile ya mugeo ya plastiki, kumutu mwenye najua sentaenda mbali, anaeza beba ile. Memutu mwenye iko mumugini, sabu tembo, beni, lubero, benye manenda karibu, benye hamana riske ya kusema kaneti naeza pondekana, munatumia veritable ya kaneti. Itadepandre na kila mtu, matiere nyiko ndani ni ile ile tu sof kusikia kilio na malalamiko ya bakomersa kusema veritable batu bashaka ipenda me aiko na tusaidia sa tunaenda mbali makanete ziko na kuwa na maproblem ndio maana tutabadilisha na mugeo ya plastic donc itakuwa mugeo yenye piko na chora deja makete isha toka iko exceptionnel na hakuna mwenye atajidanganya na tutatia mahalama zenye zitakuwa naonesha gisi hii njo veritable oil yenye inastahili kwenda munini kwenda moteri ya moto donc bakilia wetu peut-être hapa ma un mois deux mois peut-être mbele tumalize hii mwaka utakuwa umeona veritable oil ya kukuya mumigeo ya plastiki ya kukuya mu higalo hidogo hidogo ya maelitre tuseme vile higalo ya maelitre na mademi litre amem tato kwa natuko na leta tu na veritable oil ya mukanete ya elitre na demi litre donc vyote bimbili tutaenda navyo ninasema siye na izine tuliangalia gisi ya kurezudre problem ya batu benyeba na vuayashaka ma distance za mrefu mrefu zaidi sana bale benzetu benyeba naendaka mu oriental benyeba naendaka mu hozair kufika kule maiziro kufika kule majemena kufika kule maseminere kufika mabumba kufika sijui kule moku kufika wanga kufika aru kufika riwara kufika wapi piko nasema makanete ziko na ba komplike kazi na ndio maana tulijifunza ile kitu na watu ya izin donc véritable oil hapa karibuni mutanja yona mumigeo ubie ma kibido idogo idogo ya ma elitre na ma demilitre ni mugeo utakuwa bien atukenye utakuwa exceptionnel bakile tu ba sibute na kitu niko pale na kama nishaka sema tushindikizane na véritable oil c'est parce que najua ni mafuta mzuri siezi jituma kukamata hii sauti yangu nipitize ku radio juu ninapenda nifurahishe watu bien ninapenda nitrike watu hapana nishaka sema usilu mzake nitakuwa nasemea ku radio kumbe nikikuwa na in second bien in minute ya kusemea ku radio niambie watu kitu yenye inaweza wasaidia tunakamata kapoze kidogo na tunarudia ndani ya studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujia limuwa na yangu. Maramu yao shayaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benyeba na jua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benyeba na tuleteaka mafuta ya moto. Bana tuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba wheel moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil jo wheel moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteri ya moto yako na veritable oil, moteri itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteri ya maajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteri ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kusunga moteri ya baajeru la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa Fika, fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original.
2: Juu ya motere ya moto, véritable oil utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi, ita 09-75-68-59-73 au 089-71-27-718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na Véritable Oil.
0: Aksandi sana, ninawaza message imepita yenye tulibatarishia kwa siku ya leo. Message nasema ba commerçants benye banaenda kambali, benye banapeleka mafuta ya Véritable Oil sababu hizi siku na pasula na batu ba mingi banaipenda. Kwa batu ba matriporter hizi siku njue nyiko na chunga mamoteri ya matriporter, ikuwe mamoto zetu na magari, atuka batu hizi siku wana felicite mafuta ya Véritable Oil. Haiko mie kusema mebe nye viko naitumikisha, viko dakoro na mie, na we kama haui anja tumikisha Véritable Oil. Tusa utavide moteri yako, tia mafuta Véritable Oil, utaona diferasa. Omula yane muuma, oko basha kulube truwa kuhia kuhitu chinywa chike, omo chenande, mwabri anza eriko lecha mauta awe Véritable Oil. Mauta Véritable Oil, kahira emetere yetu, akaholoka emetere yiku yetu, akira yebi umabi moter. Aba taksimene voshi merci. Washinja kunde mwabretse mera ama ute Véritable. Aba oshi aba ute ya matriportero watu na musungo mobile. Aba ute ya mabajaje watu na musungo metera yiku wetu. Akira yebi umabi moter. Aba taksimene voshi merci. Washinja kunde mwabretse mera ama ute Véritable. Aba oshi aba ute ya

Kibung Okwila Tukari nda konene ya wade pito mwere kumina watano kumkara watu neko ono naribua hasa kusipo kumwati okabuya atula woko kwa mana na marche awa bandwa vese 64 e ifu 27 ikatula wanda kengo kukabuya ama watakumbe shundambi esihambiru ribu ambukumbe muhunda nununi ya tukishigwa mosiria subiba wenyuma kusangu mwere kumina watano abanya 64 abatuivi banate ikeni ya na warekoba kandibaso ndire batakumbe bakoberi ya hiko kuchaganda chapa dipiti chale kaye kabuya inatulaka watino ya mibiri kwa nye kwa ribu ya mkatunji ya naya vya nivya omoka wolo wolo ya miatenu ya vare la vera ya 427 ikaba ite cheno chikantokeri wa ticha seha vya rengere re kurakurana kutiri hindana omoka renga kabunza ange hakati kaba manifesta hawe 64 na badepita bakindisha be bakaya okonde ko yabo eye budgeti okomkara ono actualité CD yabo komatsu yite ye ugiste kabuya ama sabe shunda ambisha chingula mwendae ko yabadepite susiba wenyuma se bavie evanganalwa kutse erihindana na bandu abese 64 bero betano embere ende kweno yitsuke ugiste kabuya katula watachero echari chingula ndeko yabadepite chama ganga chike hambana na chero chiba tuibiba uliwa watawakasha iwagalamo nilisite kabuya ine watuno kumbe vinovi hike omoka wolo wolo abanduwa kasha shishirewa mavikuwa mo nyangungu okukwa manane vere akaba tiwe si vino nilivya kumbe si hawe ringa ilangu kreni matande kutse eri hambana.

0: kumbe endambie rechungulende kwa badipite yususu yuwa wenyuma usana nerika kiria na kande usana nukute ya actuality cd ya tulau kwa vero vetano mbere eshende kwa badipite itsuke ugiste kabuya akwiri wa boba wa maluwa wanga abi haka tika badipite na vandoa besi 64 tambete tropike ya tasha unga kumatsu yika tulau ngokon ya baruwa ya kabuya ya hamdi kwa mabiru rendo kwa mkara watu na kuwanoa katumira ya wakulu ave chande cha badipite echenzasa jika ngana ango ko kumbe emia tenu ya koreka kukobi natole ya vando sababu ya ngabakande ilua kundi ya badipite na vando wabisi wa sandikatele wa mahindana hanu hanganumu kaya ngungu numuchi na ilu evendu wa sungibia mabeta anda kundele no echeho uwa mwore karenga kaba mbere katibu akumuchi politiko onde muati nouvel observateur jikatula ungo kwa vanduwa na mrenderevyo mkulo wechua buo mabiru makumabirina rinda kwa mkarewa muna anye katula ungo kwa akandele teodonase ikateka idialogo nkishala veka yeti ya nouvel observateur yeti renomo maparti politike muna karenga kufukutu fukutu vanduwa karenderera mkulo wechunga kandishevu wa atichi umovyu si ewe kasera empere asa kutibu wane mwri vichi politike na vinebe ndebe hambene na wukake, wuteya, wutuwa mbanzana vene vende kuluhande lo matanga yuwa nomu katanga, yeye ulu kutihu katanga. Abaliche tukubali ya sakawa atia vechenzasa, tuma wera hod, tukubwa sima, inye mulia tukwa ma, uholu.
1: Radio Moto Butembo.

0: Jambo wasikizao upendo wa radio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4 ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Peri Croix ambao wanapatikana pa Mulo pia pa Katwa kawa karikana nasi kambala kichwa hapa. Fika hapa utawatibu vizuri sana kwa mambo ya kichwa na kuweza kuwasaidia ili muweze kuishi vizuri sana, muweze kujiandaa vizuri sana kwa mambo mingi mingi. Na pia tunapatikana pa Beni Malepe. Ni kipindi ambayo kinawazungumzia kwa siku ya leo kuhusu kweli afya akili, na kama watu wako na gonjwa wakitishaenda ndani ya ndoa namna gani, na ni juu ya nini watu wako na fariki na kufika kwa hatua ya kugonjwa magonjwa ya akili, ama watu wanaachana mbio wakati hawajazaa hata mtoto mmoja, ama hawajamaliza hata simwa si walibala ngrano mulunga nko awiri sukeri ndo kuchipimo sana emiasi ya brenda chita chitia. Kwa siku ya leo ni kipindi ambayo kitaweza kuwachambulia mada haya. Tumewatarishia mambo mingi kuhusu kabisa watu ambao wako na fariki wakiwa vijana katika mji wa Butembo. Unaona kwa mitandao watu wote wanastuka. Sasa siko mimi peke ndani ya studio Polyclinic Saint Croix, mtaarisha wa saikolojia na wanafunzi wa kutokea mashule mbalimbali ndani ya territory ya Lubero pa Musenene pia pa Mulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille Mbati.
0: Na hapa?
1: Psikologi Jean-Dié Ndeume.
0: Na pia hapa?
2: Psikologi Kasereka Kaputujista.
0: Na hapa?
3: Psikologi stagiaire Kahambu Mkungu Fazila.
0: Natokea
3: Université Saint Croix ya Mulo.
0: Na pia hapa? Ni psikologi stagiaire Kakuli Kahura ni Eric. Minatokea ku Université Abe Malumalu.
4: Asante pa Musenene Mazengi kututumia mstajeri huu msaikolojia ambaye ataelewa mingi kupitia stage yake hapa. Na pia hapa tuko nani?
5: Stagiaire Kahindo Mbamdiako Chimagili. Natokea ku Université Saint Croix de Mulo.
6: Hapa ni psikologi stagiaire Mhendo Musumba Clovis. Natokea ku Université Saint Croix de Mulo.
0: Asante. Na hapa?
7: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dali Mweusi Kakule, ni mimi nasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix. Kama vile nilikuwa nimewazungumzia kwa

0: wa kipindi hiki kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwanza tatu na nusu za usiku kila siku ya ine kufika kwa saa ine, yani vendezer. Sasa kuhusu hii vifo vya vijana na wasichana, watu ambao wanataka kufunga ndoa, wamefunga ndoa ama wanapata msiba wa kifo kwa haraka, mtu hakugonjwa anafariki. Psikologe Merveille Mbate na Polyclinic Centre aweze kutuambia kwa mwanzo wa kipindi hiki kuhusu hii mambo ambayo iko na shangaza jamii yote, kwani wao ni wa saikolojia, iko nasikiliza watu, lakini watu wamekosa kama kweli ulimwengu umefikia wapi, kwani watu wako nafariki sana, vijana ambao watafunga ndoa walonga kwa Swahili yetu ya Butembo wako nafariki sana, wafiase watu wengine. Watu wanasema walifanya nini, walikosea Mungu nini na walifikia kwa kiwango hiki? Walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa ndoa ama walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa fiasai, urafiki wao bibi na bwana? Psikologi Merveille Mbate.
1: Asante bwana journalist. Mbele ya yote nitapana namba ya simu na mimi nasalimia baauditeri wote wenye wanatufataka, wanaandika kama SMS, en tout cas tunafurahiaka na mkono tuandikia. Namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Na kama siku ya leo tunaongelea hii jeune jeune, tushaona makifo za mingi, watu wanakufa. Mtu anaolewa leo, deux jours après anakufa. Mtu angelunga une semaine avant anakufa. Sababu gani watu wanakufa? Ni kitu gani kenye kinacha watu wanakufa? Na mimi nitaongelea kuhusu mariage. Watu wa mingi wanaenda mafoye, hawajue kama juu ya nini wanalunga. Anaenda mjuu ya nini? Ule jeune marié, ukampose question. Juu ya nini unalunga? Ha, naenda motuju wengine wanaenda kama. Mimi naenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele uende mu mariage, il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Muko na objectif gani? Mukisha jitia fasi moja. Ha, niende mjuu nta nizale. Bon, suneza zalia tala kwenye na haulungi. Alors, il faut kudefinir ma objectif zenye zinakutuma ulunge uolewe. Na il faut kuangalia partenaire wako. Surtout avant de vous marier, il faut uangalie ule bwanako iko na relation gani na mama yake. Ule bibi yako iko na relation gani na baba yake. Juu kuna kwa wasichana wa mingi wafie wenye dès le bas âge hawakupataka affection paternelle. Ndio anapenda mu mariage aende combler ile vide. Ile affection paternelle yenye hakupataka mbazaji, anapenda yende ifunika mupendo ya bwanake. Cha kusangaza, anenda olewa na bwana mwenye ni mlevi, bwana mwenye hajue ile bezwa, ile vide yenye iko nayo. Ndio kwenye unaenda kona mtu kwa mvunyumba, muko makuta, muko kila kitu, me la femme n'est pas heureuse. Mwa ile fahe yake. Unaenda angalia ni vide yenye kwa ile mwanamke. Anakosewa nini affection paternelle yenye alipenda accomplir munani? Mu affection ya bwana yake, me anenda ikosa. Na mubaba mwenye nenda tafuta affection maternelle ku bibi yake, naye anaikosa. Ile inakuwa kama vide zenye zinaenda kwa mubatu. Njoo unaona kama watu viko wanapata madawa, wanapata madawa hapone. Kwa sababu gani? Muko vide. Enyiko muyeye vide intérieur, enyi nachaka anakuwa tout le temps en quête d'affection. Anatafuta affection, anatafuta pendeo. Njoo maana watu wanaenda zituma kukuwa walevi. Unaona mtu anakunyaka pombe. Anakunya pombe na shangala. Ai, anakunya kile pombe nini? Ni kutafuta kukomble ile vide. Sasa psikologi Esther na atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutuelewesha na kutuonesha maana ambapo tumefikia. Kwani watu wako nasema mambo mingi. Watu wako na kizi watu wengi. Watu wako na kizi marafiki wa zamani. Watu wako na kizi watu wengine wengine. Na vile vyote muweze kufata katika kipindi hiki ya Volking Sound Crew. Na wengine wanda wazia jamaa, mshangangu na wengine hivi na hivi. Sasa psikologe Esther Mbali, watu wako na fariki juu ya nini?
2: Asante bwana journalist kwa neno. Hii turu tuko najiuliza juu ya nini watu viko na kufa? Probleme ni nini? Kila mtu kwa jipoze question. Ya kwanza, mapromese za bongo. Unaona huku bagasoba mingi hana morale. Morale yake umwa kudemba tuonda kwa waka ya daeru unaona. Nini kumtoto wa fulani njo vile rapa batanewe hapa sasa hivi. Tujikaze tukua nasema kweli. Ambia mtu kweli. Nina kupenda jua kitu fulani. Ubia na kupenda nda kwa waka. Ubia na kupenda tu hapa basi tujifuraishe. Vingine vyote tuviachie Mungu. hapana kuwa nasema bongo. Bongo ile vramiki watesa watu mingi.
0: Kwa kwa chanjo.
2: Ile.
0: Unaidia mtu.
2: Na utatimiza. Kusema unaambia mtu kitu kinyewe hautatimiza. Ubi haiko shwa kwa hiyo nyuma unapenda. Unasema pour juste plaisir ya quelques minutes ju umudanganya kukruari. Kia pili nakuwa ushakuwa na partenaire ba mingi. Sie ba dada. Wewe msika mmoja na ba partenaire kama 5. Wote kuna ba gérer. Kisha mbale ba 5 wote kuna kwa batura tero mimi na wao. Iba utitika wapi unacha na wao wapi?
0: Wanakuya limoa.
2: Wote. Wanakuya limoa ma promise zote limoa mopa.
0: Waboni wadupa.
2: Kila mtu anakui.
0: Na wakisangani.
2: Hey.
0: Na taksimeni wote wa hapa. Na pia mganga wa ICG.
2: Wote. Wote. Wote wanafiki. Tena shows dole wale wote. Uko nakula makuta hapo bwana yangu madame iko kule. Kisha nani eske sa mtu atapata kia vile ataitika tu kuacha hivi ndio vile watu biko na kufu
0: kuna kuzia kwa mambo ya ndoa kisha
2: kila kitu anaasiria kama depasse zote
0: unapata megadi dollar kila
2: mwezi uko bien traité kisha tu unatoka moto unaenda olewa na mwingine kuna kwa na wengine kujiimplique sana ma relation wewe mwanamke kweli uko na kazi atukatale nurufate kwa na honga mbwana kwe wewe mko na projet ya kujenga eske uko siri ndio bataoa. Sasa mko nasaidia kujenga huko na jengia mwingine. Ubie wa mulu ushakafa kunajiingiza mu process za mwanamke. Ho njoo vile ifo tunafungula duka, ifo tunafanya nini? Siko kwa kula makuta yako.
0: Kwenda na mbuzi.
2: Ehe. Uko na depa, sura depa. Esiku kusiri ule atakuwaka. Ho ndauzia bwanangu bodaboda. Ndauzia bwanangu apasha. Ho njoo umekuwa na za mingi kushinda pengine bote. Sema atakia kuacha pale tu ho ero basi. Ero mtu anaenda. Kuna kwa na kingine sie badada kongirasi. Ilfo tunami. Il faut tout nami fulani jola shaole wana mi il faut naole wado kujikazanisha ko vitu il faut tunakuwa na cha wakati donc unakuwa na sema siku Mungu atapendaga na mie
0: za watu wa mingi
2: il faut nami naole hapa lungula hivi nusha il faut nami naole na vala kurobe ya hivi chunga wakati yako kila mtu kuna wakati yake wale ile wakati ya beba nafiki kisha fika unawaacha wanaenda
0: swali za muda watu watulie. Kila mtu kuna muda wake.
2: Jo vile ni swali ya muda.
0: Sasa kwa hii yote hii ni kuparumi machanjo ziko naacha watu wanafariki. Na tunaongeza pia ingine kuhusu watu kuzoeana sana mbele ya ndoa. Hii yote nayo kunasumbua kwani unaona mtu ashakuwa mara moja saa mama wa nyumba ama ashakakuwa saa 10 si mara moja ashakakuwa mwali na mchanda alorke iko tu ufiase.
2: Njoo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fanya nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske washakooa? Siko siri ni waye. Sama ule mulo aliko najiprofitere pale, nishapata mtu wangu kunivulia. Nishapata mtu wangu kunipigia. Unjo kuna zipeleka peleka kimbelembele mfamia hapa. Esiko kwa siri utaenda kakule?
0: Amu naona mmekata mimba mingi kwani mmezoeshana sana. Na unasema mtibwa akisha acha mimi nakuwa samuvire wakati anasema atao mwingine unasema akufi
2: vile vyote wa mdada mshaka afata afondefu wae waendelee mshaka lunga ushaka hata mimba na wepo tinero ananiacha akisha nichezea chezea mwe hivi chambo cha wengine na ndo ananiacha anaenda aona anda au aone ataona vile vyote wewe msiku ushafata kama tondele mko mfuae mshanja kunyumba leja mbele ya wakati.
0: Naona kuna
2: naona kwa tana kakuru naona kwa tana nini.
0: Wazazi mko nasikia na vijana tu kunasikia hiyo tikuparuma chanjo ziko naacha mimi watu wanakufa mjini Butembo kila siku kumorgi kuna hela sana watu wiko na shinda huku na huku kuvilio kwa masekretari wiko nimemwa foto kila siku kwa redes sociaux ni wakati tu machozi kuna tirika machoni mwa watu na watu washanja fika wakati yenye watu wiko nalia na kukilio watu wiko nakuwa kupita pita watu washakosa kama filaluma watawaza tena nini kwani makifu imekuwa mingi tena ndangalia gizimulunga nako anashajuriwa au lashaolewa au lashaoa watu wote wanajua ni wakati wanasikia amekufa shanga ashajitayarisha tekia simama tati wengine washajitayarisha watakuya wa grafrere wacha watavuaje washakata bie mavita sio ziko na gawiwa unasikia mbo ama vile mumumveri vile vete viko na tesa wazazi na wengine hata wanafika kwa akili kuenda ovyo ovyo afya akili na zorota. Sasa tukiendelea na psikologi jiste. Sasa ile vinyume makose kase wakati watu hawajitayarishi vizuri sana kwa ndoa ama watu wanafika kwa kiwango cha kuoa na lunga lakini wakati wako na demba pia wengine. Mwingine anasema huyu hata juaka tutaendelea kunamuzia mafuta tutaendelea kuwa na nitumia hichi ama tutaendelea kutoka na wewe garson unasema chumsika tutaendelea kunani. Sasa ile matokeo vinyume waweza kutuzungumzia.
3: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno kuhusu hii point. Kutokutarisha mariage ina matokeo mingi sana, ni mingi kabisa. Watu wako naipata huko. Wako naipata sana. Kwani kwa kwanja mariage inapita mubaya. Ule mufete mzuri, ndoa inapita mubaya. Na kwa pili mtakuwa na madeni. Muna depase hamukutarishi. Si mtakuwa na madeni tiketiki. Hakuna kwenye mulisema mtubo tutarishi ya ota. Yaani mtengia madeni tiketike. Mtafete kuonesha watu mee na mumisha teseka nyuma batabafunga. Kuna kwa mara pili, familia na kwaka na haya, mariaji kishenda mbaya. Mtapata haya, batu habata kula, batu wanatoko jala na walinda kumariaji. Basi. Na mtasema sema.
0: Wana kupikia kulikoti. Shande shabu.
3: Akanduako. Wananja sema kumurunga. Maneno za mubaye. Zalaana. Oliva sema tulishiba tulishiba wanasema
0: kwa ndoa. Samaki mweka no herako kosal.
3: Wakayo heka bure. Jo hamukutarisha. Munapemuka bure na muna hamutasikilizana. Mtakuwa ma dispute entre nyie mu famille. Leno na habata tarisha na sale. Ndio inafika sale haya tarisho haya uzio. Italeta kusemezana. Na vile mutafete mubaya. Ule mufete, nye mutakuwa tu kupita pita saba tu mevasha changanikiwa. Hama ule jindu fulani. Unenda jikuta, ule mufurahi sana kwa pamoya. Sasa inakuwa manake vingine wanataka gonjwa ta. Ama utrasha. Emboka ya mao. Kuzu hamukutarisha. Vingine wananja lalamiki. Ule nina yo, unenda jindu fulani. Batabaona mubaya. Na tena mutakuwa, mutengia makofli. Ile siku mutanja, pale kutanja kufli, wengine batanja nyamazana, uwa niko sere, chilo shendwa. Na wengine batakosa usingizi wanagonjwa tutabatunza. Kuna mambo mingi, kuna wengine, ile wakati, batafani, na banandoa nao batakuwa na habaku tayari vile pi. Na hapa wanatuambia seme, munanja tarisha, wakuanja tarisha wakati wandoo, ni wale wana ndoo, wakue tayari kwanza kundoo. Me, leo, vipiko naonekana, robe njo nye ile vwani, njo nye nanja tarishi, me wana ndoo na habako tayari.
0: Asante.
3: Wana ndoo wanenzi ya chana ata, leo kusha kuwa sistemi ya barunga mnakosa musika, na relunga, anakosekana, ilo tene machanjo.
0: Shafunga telefon.
3: Wakisha lunga mangaribi, mbaba anakosa bibi yake. Machanjo ni za mingi sana, ni za mingi sana.
0: Asante mama Jandie Ndeume. Sasa wakati watu wanasema ili vinyume kwani watu hakutarisha ndoa vizuri sana. Ama unakiaona mtu anakiafika kuparwasi. Sile maraje mimi naikata. Ama unaona mtu anaanza handika tu vime kulunga. Vime kuo. Vime kufanya nini? Nitakuo. Ile maudhui zina sirikile kama ni za kweli kama ni za bongo kila mtu anajua mroho wake. Ama message hatutaendelea tuko marafiki. Wakati utaandikisha mariaje ama wakati mumelunga malaki mnasema ha tutakuwa na kuongea na wewe ndauza kingine card tutaoka na katia mtelefoni wakati tunaongea si bwanangu asione bibi yangu asione. Hili kuishi ndani ya uficho vina vinyume mingi. Wakati watu hawatarishi ndoa vizuri sana waweza kutuzungumzia na huku husu ile kabisa ambayo iko naguza hata kwa afya watu wa akili. Watu wanakosa kama watasema nini wakati umeandikisha mariage. Mwingine anakasema hautalungaka nitakuya kati ile mariage. Na wakati watu wamezitarisha, wengine washa voyage, wengine washa fika. Na unakiona mbomurunga mavi trika kusema vienda viti. Evi nyume, vya haikuwe. Tuwele mama Jandie Ndeume.
2: Evi nyume neve nene kabisa. Okongambo okochua mabiliribu wecho ukalua langira. Habiribye perte de kofiasi. Imwa ekofiasi wa mumamasu wangashi hirayo mamubaba. Donge mukalu mwabia ima mabisho kulingabua dui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa mundu kaya mondwisi utatuka watarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe biri wango kulu wabiri handi kwa mo baba kuse mama. Mubuti muresponsable wajama. Nero kuse watami nyebie fonde ya mariage. Erio mobu nyumba hanya mabie fonde. Par exemple, eriji faire plaisir, erite mesania. Abandu mukayo mobu nyumbi mukandi ya mukaya ishimu erite mesania. Kuleteana amani kusanga baka wambu efwayeni paradiso. Ehashabia ne repota, riprokreye. Ehashabia eribia mule mberiwe jama. Ukalonge ukaya bya mulemberiwe jama nero sasa hana abakayo mu bunyumba sibalita tarisibwo kwebi ibwi ibaya isho ine abiye hiko mu bunyumba ini awazanga ngachena moseka ngachena mujene nero sasa heyo ewaletere haya yoko mulume noko ewenyoyo uli alwa ne noko bel famiye yao dongo naletea haya watu vrema banashangala kwerero mwenye tulioa eske alitarishiwaka kunakuwa na mwenye anakuwa muvivu. Unajua kulunga ni kuenda fanya kazi, ni kuenda tumika, ni kuenda jisakrifie kubatu wenye kujitolea kwa wengine. Weye ukisha lungi ba weye ulu nenda kuwa wakuasiste maseri. Di Mateo swaru kona asiste seru na sahau gizi we njo mama wa mule, matashe zote za mule, we njo napashwa zirealize. Vile vyote tuko na viona kule. Maseri kuba nuvo marie. Ata sio. He. Kuna kuwa kutokuheshimia bwana. Senye unalunga na unenda mubunyumba na haujue gizi. Omulu miaka lemba wango mwana. Omulu miaka sikibawa. Esa heyo ukabuka yako seadabu. Nero abanduwe shiba abaka kusangalira mbu. Kwerero. Omu heruchitu aletire. Kuti obonde yuwa ikire. Komu aliana. Nero bibi aletera makofli.
4: Wakariana.
2: Akariana basi ama kofli. Ai, fame akariatre. Kuna kuwa tena, mutu haresiste kuhe problemi ata hidogo hidogo. Kana kanga hangaha, uwe ule iroko kabelo, ulikuwa nataka kabelo. Sasa sababu mapato ya bwana yako ilisha shite, kwesi hapate tena kabelo, unamaliza semene mwezi, nuko nasukiwa mamboto. Mara mo nafata semu tiho, bunyumba ulisha kuwa ngufu, eromye nena tokamu. Ewa senga nabyo utiambuka yewenyu. Busana ne difficulty hike hike ehyo wayo mu bunyumba suwa shingoko mu bunyumba mure erevana ne retendevana unavumilia yote. Kila siku haiko furaha, kila siku haiko magumu.
0: Asante.
2: Ndio kuna kuwa tena na nini na kukatalia bwana au bibi rapport sexuel chitendo cha ndoa. Ile saha ulitoka kwenye unahaba kukutarisha gizi, chitendo chandoa nacho ni factor alabaze ya vie panui mufuaye. Chitendo chandoa ni chamaana sana sababu chinaheshimisha mama na baba. Na hichi chitendo chandoa ni namna ya dawa sababu inatunza nini mafikiri, hakili yetu. Senya ulisha choka muhakili, ulisha kwazika fasi fulani, wakati nyuna fika kunyumba, bibi anakupokea mzuri, bwana anakupokea mzuri, unatulizana, moyo unapona, unapumuzika, unapata amani, na maisha inaendelea bie mufuaye.
0: Asante, wazazi Mungu nasikia, tutayarishe watoto wetu mzuri sana, mugarso, mumutayarishe gizi, anaenda chunga mwingine mzuri, Musika umwambie gizi, anda kuwa mule mberi, anda chunga bwanake kwa ni vile ute ni vinyume vya kutokutarisha ndoa vizuri sana. Na wakati unaona mtu, analunga niko na hoga mingi sana na anda anja mtu wa shetani kwa ni hajue chenye anaenda amu na anawaza kama kile kichote ni attack. Na anawaza kama maisha yote nyasha anja ni maisha ya magumu kwa ni hajue kama anaendea wapi. Kwa ni nakumbuka neno moja ambayo wanasema ndani ya sala kuu ya Walunga wakati ya mariaje yao ndani ya kanisa katolika kwani tu katika jimbo la Butembo Beni ndani ya kanisa katolika la Roma wanasema kwamba mume wake ampende kwa adabu ya kweli na amuoneshe mapendo ya kweli ajitolee kwa moyo wake wote wazazi Mungu nasikia na bibi akuwe na fadhila za wanawake watakatifu wanaosifiwa ndani ya maandiko matakatifu hii yote inaonyesha kama Abidi, kila watu wote wanatarisha vizuri sana na unajua kazi yao, umesikia wazazi ya kwamba ndoa haiko kusema ni moto wa shetani lakini ni furaha kwani psikologe zandie ndo umemtuambia kwamba inabidi tunawaambia ke koko venye omundu akalo wabo nyenye huyu na bare muhana kotse tatau achi ukaye no ko bikibya bekaenda bitya mtu asende waza kama ni bigeni juu na mu buchumba petetre abasamake bita lakini ko bomuntu kundi dedication kazi ko hawa bomundu na bandu babiri bakahola kutsebusibu ebishye bibika tesa kutsebusibu momo wa kabisa kaka ndi ima siku na huko naona ku master tiba watu wanaogopa sana Clovis unaona watu wanakufa sana
4: ndio Asante journalist kunipatia neno. Batu viko nakufa sana ba garso ba fie mtu anakosa kama vinakuwa nini. Ile ni kutokana na ba garso bie mufie kutokuwa fidel ku mtu. Ifo na unaambia mtu ya kweli njo mutaishi bie. Na kama mtu tunakuwa naambiana kweli makifu zitapunguka haitakuwa tena.
0: Jibato bote viko naogopa umai makile wa isesemi ya mulu. Watu wiko nakosa kama finaluma vaanje greve, ama wafunge, ama vikuwe na muna gani juu watu wasa kosa kama viko na muna gani. Na wamasale wanakosa kama viko na muna gani. Na wamaresu usi wanatuma maudio. Tumekataza ile ndoa, tumekataza dote, tumekataza nini. Kwani watu hawaelewe kama wanaendea wapi. Ndoisha kwa sa prestige, kwa sa maniversaire. Wakati watu wanakuja, wanalua na marafiki, lakini habajue kama na anniversary nataka sema nini ama ndoto nataka sema nini ama dote nataka sema nini watu wametoka mwile kiltiri ya zamani na usu kuna viona kwa kabisa masiku
1: niko bwambu omuntu kalwa bula bandu ngo bakwere chirino
0: bandu bakahula banene ko vero bino muntu na bulanga tasha la kira muri muwahi sana abantu okacha omwasa pe kutso ku TikTok ambo rona ne murunga londo ngoroko eden kose ebo nje kumaria mama abari hall kota lunungira umosomo cha bandu barebe abari hall ndi bishi bino musisira kutsibutsiwe na wangana babwirambi nochi uko mananko okobro bino abandu babire sae ndwayo kutsibutsiwe
1: ukasu ngango musika inaro ndo mufie donere o awene samwa kumurenga nero mulume wiwe inayanzu mufie donero yo kurenga mkali wiwe nero bishi babikale tramalwa
0: Inangana matenga.
1: Inangana
0: bahe chikumo. Basi, omufia dunena kula vili ahesi. Ebe shewibi kana hika. Basi, ndi kaka unatokea kabisa kule. Wenjo Erike wa Iame ya Musienene. Abe malumalu. Huko nasoma tawi la kichwa. Ima siku, na unakose nini. Vajene benye. Ima siku, washa waza kama mareji kuprestizi. Na njoo unakutanisha watu biko nalunga kila siku na vingine biko nafariki kila siku ma morgue zinayala.
5: Okay, asante journaliste. Mie nye ndasema tukue na atarisha ya mariage mzuri. Tusikue na kuwa presemu kitu enye hatu ya fikia ni vocal konge tuseme tutafanya. Konge tushikase kumbe matarishu inakuwa. Na chengine tukue na ongea wazi na kweli katika uchumba. Na chengine chenye minapashu ongeza, tukue na tafutisha mahabari mbali mbali zenye ziko mzuri. Juku kwegine unapashu muuliza habari, yeye atenda danganya, purke aweze rekipere mutu wako. Kisha kushikase, tukue na uliza, tunanja fasi vya mzuri.
0: Ni huko watu wiko nakufa mwana mwa hoga sana, wakati anaona mwingine amekufa, anaona wengine wame... wameshangala mudada wapali ndasha kufa alikuwa mulunga ama nazala na mtoto mameacha mtoto ama baba amekufa mugarso amekufa pato watu wanafuta wanashangala ni vile vitu viko naletea hoga mpaka na wengine wanafika na kudawa ya kichwa wanakia tibua huku kwani wamekufa hoga ha? Kama ni vile sitaenda kai.
5: Okay, ndio Alexander, ndio zile njoo zenye tunatamo frustration. Frustration ni hali ya kukosa furaha. Na wakati zile hali siko naonekana, sirtu kuko nakuwa hoga katika vijana ambao wiko najitarisha kwa kufunga ndoa. Na ingine vile wiko naweza kukuwa na mashaka kuhusu mwenzi. Na ingine wiko naweza kuacha mpango wa ndoa. Na vile wiko naweza kuwa na wasiwasi na msonge wa mawazo.
0: Nonge mafikiri na mfati na nguwa ya mingu nakona kosa kama na usingizi kutakia siku gani juu kusha wana angizi mungina shakufa na mingi mingine. Unakosa kama na we kesho ni we ama vitu vitaenda na muna gani. Tu sasa watu wafe nini? Tusaidie wanandoa na muna gani? kwa 30 sekunde tuambie shauri lako mama Fazila wa Université Sainte-Croix ya Mulu ukifanya pastazi ku Polyclinique Sainte-Croix.
2: Wasinjo kuchinywa. Kwana na deception ilumire, ilumire sana ikali tirano kuhitane. Nero aso munduli desi iwa asa uhitane kutsivutsivu usiri omba iwa lumia ma decision owa kalakalire. Wamavitana sana iwa asungana no wangana sungana no psikologi swati wasungana no mundu oyo unakuvere oyo uvere iwa mukanira ebika kutesa ne deception simuso echi huo endeleane mibiri yao deception isi yakurire shundambi
0: simusho echi huo mamo echo musiwe bengine jubasha kukatala ama usijiwe ju kama ukatala ama umekatala mtu cherona mimi nitakufa unaanza jua avaleta yote tubifate na manjia za mzuri tuseme na kweli kweli inachaka mtu huru wakati uko nakula pesa ya batu yaoza hili nimero ya Vodacom kila siku wanatumaka makuta kwa mpesa tuziambie na tuzisaidie mafra yaoza hili isiache tunakufa va mariage ama wengine tukimaliza kipindi kietu tuweze kusema kila mtu neno lake la mwisho kwa 5 sekunde tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
2: Asante bwana journaliste kwa neno. Bwa fait exit tu amesema deception kweli na lumake mimi tuko na comprendre mimi na balola na bwa fait hangi washaona gizile ni atasio wakiendelea tu vile wajiambi
0: sasa nao bakanja huo basika na vitaenda namna gani
2: bo sie wote kumakote zote sie basika tuache bongo na balola waache bongo tuko nasema kweli.
0: Juhi nabasha fika, wagarso na wananja uwa basika. Juhi basika njwa shakua kize sana ima siku ke, njwa viku na uwa wagarso. Juhi mabongo na vini vingine, tunasikoze ke ilinawe kuparimu machanjo. Sasa tulikuwa hapa na nani?
2: Psikolog Mbali Esther.
0: Asante, neno lako la mwisho kwa 3 sekunde.
1: Asante bwana journalist. Mina nza kumbusha namba ya simu ni 0977-12-12-24. 0977-12-12-24. En fait, mu relation amoureuse wakati yenye ukwamo, usizingolele kubya mingi sana. Na wakati yenyewe unapatia mtu kitu ukutane ke umepana. Me usingoleleke gisi nimemupa kumbe kesho yake anyo wake afanyake nini? Juna wao wanakupatiaka wakati, wanakupatiaka na muda na mwingine yana nakugawiaka. Donc c'est nyu unapatia mtu mu relation amoureuse usikutane ke umefanya mara mwacha grave. Kuna hapana tu na roho ya normale.
0: Nimemuzia kamoto basi nisende muhinganisha nako bana muua ama na muua pale tulikuwa na nani
1: hapa ni psikologi Merveille Mbati
6: echo muso na mabwanete aba pretanda na bafiase babya bakatsuka batayarisania imu baishi amaisha uwene omondwa nerinje psikologe jandie ndeume
0: owe kambala kwa mutwe ekatwa ekabakali wasinja na hapa tulikuwa na nani
2: Kahambu Mukongo Fazila stagiaire
0: kutoka
2: Université Sainte-Croix ya Mulu.
0: Na mtuwa
3: pa. Hapa ni kasereka kaputujiste ni kwa psikologi. Na neno wangu wa mwisho, ninaambia wasika. Hii jambo. Wako natambua tofauti katikati ya urafiki na mwali mwambia tatamo waka. Kukara wanazele kitu mzuri sana.
0: Wachunguza wafikirie.
3: Unachunguza wale warafiki yako. Uyu kwa gisha na kuyaka tanezi ni oo. Selo maneno zaiko nasema. Na mwata owa ya nasemaka neno, nitakuowa. Bado nanawa kwe kler. Nafata seme njenga shakutra hiya nga shakubala.
0: Vasi uwani.
5: Aksante, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
0: Asante na hapa.
7: Kahindo mba mliako chimakile, minatokea ku Université Sainte-Croix de Mulu.
0: Asante na hapa.
4: Hapa ni Muhindo Musumba Kluvi stagiaire, minatokea ku Université Sainte-Croix de Mulu.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule. Nami nawapatia shauri ya mwisho. Shauri ya mwisho. Wako wana wauanake. Waache wawane, lakini wasiuane. Tujisaidie, tusiue mwingine kwani sisi wote tutafarikiki. Sisi wote tutakufaka, tusikue watu wa kutafutiana kifo kabla watu hawajafikia maisha ya uzee. Kwani katika sala ya ndoa wanasema aone watoto wake wakati mtu hakuwa na mtoto desho na muua hayazala hafa nini tusaikilizane tusaidiane na maisha ya nyumba haiko njoo mwisho unapasha bakia na kwenu na tudera wabuke umovile na utashiki mzuri sana. Wasika wetu na wagarso wetu tutulie. Tunashukuru Rodrigue Luvalenda ambaye alitupitisha kwa nguvu ya anga. Tukutanane kwa juma ijayo na tusali sana kwa ajili ya Walungu.

0: Radio Moto Butembo.
1: Wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose. Kwa leo tutasimulia kuhusu namna gani ekipe za riposte zinaendelea kufanya kazi katika mji wa Butembo na kando kando. Tutazungumzia pia kuhusu namna gani mazishi ya wale wanaofariki na Ebola inaendeshwa. Mkitaka kuungana nasi kwa njia ya simu, mweze kutupigia kwenye 09 77 66 10 66, 09 77 66 10 66. Mkituandikia ujumbe kwa namba hii, ulizo zenu zitaweza kujibiwa pasipo shida yoyote. Kipindi hiki gisi niliweza kusema kimeweza kuundwa katika mradi wa kupiganisha kirusi kia Ebola na kinapeperushwa kwenye redio mbalimbali za mji wa Butembo, Beni na Kiondo. Kuhusu mada ya leo, mtaweza kuwasikiliza ma leaders wa mji wa Butembo watatu. Tutaweza kumsikiliza kwa mara ya kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo, na isi mwingine ni Amza Sibihwa. Kwa mara ya pili tutamsikiliza Monsignor Isisomo Adolf, kiongozi mkuu wa kanisa la Waanglikani. Tutaweza pia kumsikiliza yule ambaye anasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo, naye ni Pastor Mate Sanane. Wale ambao walikwenda kuwaona viongozi hawa ni wapasha habari Adakatina, Jafet Ngangisa, Kaswabani na vile vile Steve Mate, bila kumsahau Hermen Kasinene. Tukianzia, tutaweza kumsikiliza kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo na hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuwa akizungumzia kuhusu kirusi kia Ebola, akiwaita Waislamu wote waweze wakashika kanuni za afya kwa kupiganisha malali ya kirusi kia Ebola. Tumsikilize hapo, alikuwa akizungumza kwa lugha la Kiswahili.
2: Ndiyo bwana journaliste, kwanza kwa majina ni Hamza Sive wa Bin Fauza. Niko kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu katika mji wa Butembo na teritoria ya Lubero. Swali ambalo unatuuliza sisi kama viongozi wa Uislamu, ndio tumepata ujumbe kwamba ugonjwa wa Ebola umefika katika mji wa Butembo, hata vile na kando kando ya mji wa Butembo. Sisi kama Waislamu, jambo hilo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunamuita profeti wa mwisho, mwenye ametumiwa na Mwenyezi Mungu, alishatuambia kile kitu ndani ya Qur'ani. Yaani ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba epidemi iko kitu kinye kiko na kikifika, ameshatuonesha gisi ya kujilinda na gisi ya kujikinga. Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi, sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashehe. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara tano kwa siku, haswa tano. Tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala, tunaosha mwili mchana kia kitu ya maduzer, tunaosha mwili kitu ya masaa tisa, tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maanake ni kitu rahisi sana bwana journalist.
3: Na kwa ngambo ya kuwazika watu mperiodi ya epidemia virusi,
2: bwana journalist, kwetu tunazika watu kama kawaida. Kwa hiyo tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita EDES, wanakuja, wanatuaprant na wanaparticipate pamoja na sisi. Maana wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili wa Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha. Jambo la pili ni kumsalia, na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa EDES wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha, wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortier, sisi kwetu haikutatizo, kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maanake sanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortier inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa. Ndiyo.
0: Na unaweza kuwa na mbiku kwa wale ambao kwa sasa watu ya fahamu kwa mbiku hivi.
2: Bwana journalist, ni ujinga tu kusema tena Butembo kukuwe kungali mtu ambaye hajafahamu na hajakubali kwamba ugonjwa huko. Ni ujinga tu, labda marekuperasio politiki ndio zinasababisha watu waendelee kupinga kama ugonjwa umeweza kuwa haujafika. Lakini tunawahakikishia kwamba ugonjwa huko, sisi viongozi wa dini tumeshuhudia watu ambao wamefariki kwa huu muda mji wa Butembo na pembeni ya mji wa Butembo, watu wamefariki. Na ikiwa ni order inatoka kwa waganga, lazima sisi kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni sharti kwa Muislamu kutii viongozi, na viongozi wawahurumie wale ambao wanamiliki, ambao wanaongoza. Sasa viongozi wakatuambia, viongozi wa mji kama vile meya wa jiji au kama vile mkubwa wa waganga wa mji wa Butembo akituambia kama ugonjwa wa Ebola uko, lazima tukubali na tutii yale ambayo atatuambia. Na kama hatutii, maanake tutataka ule ugonjwa umalize watu kama vile wa 2019 ulimaliza watu hapa Butembo. Kuna zile nyumba ambazo zilifungwa, maanake baba, mama, mtoto, watu wote wanaishi katika nyumba, na wanakuja wanafunga mlango juu ya labda shida za watu ambao wanajifanya kuwa wafanya siasa, wanadanganya raia. Kwetu sisi hatutaki Muislamu adanganywe na watu wa barabarani kama wale.
0: Mtazamo gani sasa una kuhusu habari ambazo zinazunguka huko na kule kuhusu malaria ya Ebola?
2: Kuhusu malaria ya Ebola, wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema iko biashara ya wale waganga. Sisi kwetu hatutambue yale. Kwetu Waislamu tunaomba raia ya Butembo ichukue hii magonjwa kama magonjwa vile yingine yanafika. Kuna magonjwa ya kolera, kipindupindu, kuna diarrhea inafikaka tu. Na ikifika, wale ambao wataheshimia kanuni za waganga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanapona, na wale ambao watakataa kanuni ya waganga tena kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu wanaweza wakafariki. Juu kwanza walikataa sharti za waganga, kisha vile sasa na Mwenyezi Mungu anawaonesha kwamba mkubwa mwenye anakumiliki akikupatia mibeko ni lazima utii kwanza ile mibeko. Sasa kwetu sisi tunawaambia ya kwamba waheshimu kanuni za waganga, tunao mikono, na hata kwa nyumba kwetu wale ambao hawana maji nyumbani tutie malavabo. Lakini kwa Muislamu siwaze kama kunaweza kuwa Muislamu mwenye hasali kwake nyumbani, ule atakuwa maana ni Muislamu kanzu au na ni Muislamu wa kuvaa tu kofia. Lakini Muislamu mwenye kushika kanuni na sheria za dini, kusali mara tano kwa siku.
0: Watu wanaendelea kufariki siku kwa siku, wanaanza nini haiendeki na nini zinaanza kuendeka.
2: Bwana journalist, nimeshasema hapo mbele, ni kutokusikia tu. Watu wakisikia, vifo vitakuwa limite. Watu wakisikia. Na watu kama hawatosikia, maanake hii Ebola kwetu itabakia chai. Maana itabaki kitu ikatufieka siku baada ya siku. Lakini wakisikia agizo za waganga, maanake virusi tutaivengre na tutaishinda polepole kwa uwezo wa Allah.
0: Na wakati za kanisa namna gani mko mnashirikana?
2: Ndiyo, kwetu tunasali mara tano kwa siku. Nimeshakwambia kwamba wakati tuko wasafi sisi hatuna hoga. Tunasali mara tano kwa siku. Na tunasali tu kama kawaida. Maanake sisi kwetu kwetu tulikuwa hatujaweka mezire zingine. Lakini mezire tunakazia sana kwanza ni kuosha mikono na watu kushika udhu, avawa waingie kwenye kipindi cha sala. Tunasali kama kawaida. Lakini tumeambia Waislamu wavale barakoa. Zile barakoa kabisa, zile wanaheshimu kanuni, wanazivaa msikitini. Wakimaliza wanatembea barabara, ndio anaweza itoa, kwani nayo iko na madhara. Inaweza ukashinda nayo nyakati mrefu, inaweza ikakuletea madhara ya kutopumua vizuri. Lakini msikitini, wakati tunaingia kipindi cha sala, tuko tunavaa zile barakoa. Na kwa tutakuta hatuna tatizo na hii maradhi ya virusi ya Ebola.
3: kuna wale ambao wanasita kwenye sac mortuaire. Muislamu anapatia valeri kanisa kustina ma kitambaa ambao wanakivika mbili ya kumzika.
2: Bwana Juraisi, sisi katika mila yetu ya Uislamu tunazika watu ndani ya nguo ambao tunaita sanda mordore. Sasa wakati huu wa magonjwa ya virusi Ebola, hasa ndio inafika sasa wanafika sasa pale ambapo sisi tunazika watu. Kawaida mwili wa mtu huende mserekee wa Muislamu. Sanduku zile ni za Wakristo. Lakini sisi tunazika mtu kwenye sanda. Sasa na ukiona sanda na saki mortiere ni presque vitu viwili ambavyo vinaambatana. Saki mortiere ni saki tu. Ni vazi tu ambayo wanaweka mtu ndani. Na hii sanda yetu nayo iko tu vazi. Sasa kuweka Muislamu kwenye saki mortiere nafikiri haina tatizo. Ndio mila yetu sasa kuzika ile
4: mtu tukishamzika vizuri.
3: Sasa inamaanisha nini kwa Muislamu?
2: Bos, unajua wanakuambia kwamba umeumbwa kutokana na udongo. Na ni lazima urudi kwenye udongo. Sasa tunawaza ukizikwa katika ile nguo utakuwa uko direct na udongo. Utakuwa hauna tena tatizo, lakini wakikuweka wengine wanaleta sanduku za chuma, wanaleta maana kitu kinyiki kitakuwa na resistance hata kuoza. Kinaweza fanya hata miaka sijui ngapi kiko mule mudongo hakijaoza, iko makosa kwa Muislamu. Lazima ule mwili urudi pale pale kwa udongo. Ndio taratibu zetu zile.
3: Kwa mfano na mungu gani kwa wana huwa na sita kuwazika watu njoma kuwazika mwili ili kwa wanaita saka mwache.
2: Kwanza neno ambao ninayo kuhusu Waislamu, naambia Waislamu kwanza wakubali kwamba ugonjwa huko. Tunaweza kuwa tuko na Waislamu ambao hawajakubali kwamba ugonjwa huko. Lakini wale ambao wako miongoni mwetu sisi Waislamu ambao wanabisha kama ugonjwa hauko, wakubali kwanza gisi vile ugonjwa huko. Na kuhusu watu ambao wanapinga mtu kuzikiwa katika saki mortier, naweza sema ni ujinga. Mtu mwenye iko normal anapashwa ti mibeko ya kutoka kungazi za juu. Sasa kama hatutii wakubwa zetu, sasa tutatii nani? Wanasema kila uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuletea mea wajiji akakuwa pale, manake ataka amekuwa nomea na rais, maki ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye amemweka pale. Unasikia? Kupitia rais. Kama ni mkubwa wa afya, watu wa zone, sante, wametuambia tunao mikono na siku hizi tusizike watu katika serikali. Yafaa tunawatii. Juu kama hatuwatii tumekatala amri na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivi tunawaita wakubali kwanza wakubali zile sheria za waganga. Tutarudia katika ritme yetu ya zamani, mila zetu, tukisha shinda ugonjwa wa mara.
1: Nilikuwa mkimsikiliza kiongozi wa makamu wa kanisa la Kiislamu ambaye alikuwa akizungumza na wapasha habari wa hapa jijini Butembo. Kwa sasa tumsikilize naye pia Monseigneur Sesoma Adolfo akizungumza kuhusu namna gani waganga wanaendelea kuwashughulikia watu. Nikiwashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea wakifanya. Anaita pia Wakristo wote waweze wakaheshimisha kanuni za kiafya ili ugonjwa wa Ebola uweze ukatolewa mbali na wakazi. Monseigneur Isesomo Adolfo, jambo.
5: Jambo sana.
1: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini? Eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako?
5: Ndio, kuhusu ugonjwa huu, namuna uleingia na namuna uleanja. Hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za ripost namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali. Wanapita wakipata habari, wakiitwa wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleke kwa CTE. na vile wako wana sensibilize population wakituambia tufate makanuni za afya, na muna waganga wako wanatutangazia hivi antuka. Ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana, kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapaswa kufanya.
4: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
5: Wakristo katika makanisa mbalimbali wako na fata ma mesure zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja, wapastor wako wanaelezea Wakristo, na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate masavolikide, malavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia, ile nzo ingali hitaji kubwa.
4: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jamii, unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
5: Kati ya wanganga na jamii kuungali watu fulani fulani, zaidi sana katika jamii wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia, wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga, wakisema waganga ndio wanaleta ugonjwa yenyewe. Ile ndiyo tatizo kidogo ambayo ingali. Hata hivyo watu wengine wako wanaelewa polepole, hawako tena nguvu sana, makundi kidogo kidogo tu, kwa sababu wa kutokuelewa hawakosaki kati ya watu.
4: Sasa wale ambao hawaelewi, wewe unadhani tunaweza kufanya nini, ama wahusikao na afya wanaweza kufanya nini kusudi wale watu nao waweze pia kuelewa ya kama magonjwa iko na inaua?
5: Ndio, wale ambao hawajaelewa, sisi sote hatuwezi achia kazi ile wahusika wa afya, tunapaswa kushirikiana pamoja na wao. Sisi ambao tumekusha kuelewa na wale wenye wanatumika katika kazi ya afya, tuungane pamoja kusudi tuendelee kusasibilize wale na kuambia, ili wafike kwa kiwango cha kuelewa ya kwamba kweli ugonjwa huko, haiko vizuri kuendelea kubishana na ile.
4: Na wakati mtu anafariki katika jamii, eske kwa parapo na zamani, eske kwa sasa watu wameanza elewa kuweza kujitia wenyewe ekipe ambayo inaweza kujisharge na yule mtu ambaye amefariki, na bo hata isipokuwa Ebola, mtu ambaye amefariki katika jamii, wewe kama mkubwa wa kanisa una wito gani ama una maoni gani kuhusu ile?
5: Ndio, kwa kuhusu watu ambao wako wanakufa katika jamaa zetu mbalimbali, ile ingali vile shida moja moja ambayo watu wengine hawajaelewa vizuri. Lakini waganga wako wanatuambia wazi ya kwamba haiko vizuri kama mtu alikufa na ugonjwa huo, sivema tena watu waendelee kuchezea mwili wake. Hivi ile nayo ni moja ya kazi yenye tungali nayo sisi kama viongozi pamoja na waongozi wa kiafya. Hatutachoka, ni lazima tuendelee kuelezea watu, kusasibilize watu, kwa sababu watu hawasikili yake limoya, mwingine anaweza kusikia leo na mwingine anasikia kesho. Hivi hatuwezi choka na kusema tulisaka sema, tuendelee kusema tu mpaka mwisho wa kazi hii.
4: Ndio ulikuwa umekwisha kusema kuhusu sensibilisation. Inaomba tena wafanye tena nini zile ekipe vraiment kusudi message iweze kuingia, meme si ulikuwa umekisemea Monseigneur?
5: Ndio, message yenyewe ninaweza kuongeza pale kuhusu ekipe ya riposte hii ni kuendelea kuhimiza watu, na kuhimiza watu inaweza kuwa kugumu kukusanya watu mara moja. Hivi kama wanashibule kwa mfano viongozi wa leader wa makundi fulani fulani, kwa mfano viongozi wa makanisa, wanawakusanya pamoja, wanawaelezea juu ya tatizo hili na namna gani nao wanaweza kutumika, wanaweza kukusanya vile vile viongozi sawa wa masomo, kwa sababu kwa masomo kule kuko watu wengi sana, masomo zetu zote kule nzo kuna shindaka wa walimu na wanafunzi, watu sawa na wale ni watu wa kusasibilize kabisa kusudi waelewe, na wale wakielewa wataambia vile wengine.
6: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
7: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
6: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
7: Pamoja tupiganishe Ebola.
1: Kwa mwisho, tutamsikiliza yule anayesimamia shirika la raia, Pastor Matisa Anani, akiwaita wakazi wote wa Butembo na kando kando kuheshimisha kanuni hizo ili ugonjwa wa Ebola uweze kutolewa mbali. Vile vile aliweza kuonesha wakazi ya kama malaria ya virusi vya Ebola ni malaria hatari sana. Kuhusu namna gani wafu wanazikwa, Pastor Matista Nani anasii wakazi wasiweze hata kidogo kupigana na kikundi kile ambacho kinahusika na mazishi ya watu hawa, ili ugonjwa usiweze ukatapanywa katika mji wetu.
8: Jambo wakaaji wa Butembo na kando kando, hapa ni wenu Reverend Mate Sanane, msimamizi wa shirika la raia katika mji wa Butembo. Ninawaalika kulingana na hali ambayo tumeifikia kwa leo ya magonjwa ya virusi ya Ebola, ni hatari sana. Maana ninataka kuwaonesha kwamba sasa magonjwa njoo inatukontrole. Sasa sisi tunakuwa na shida ya kukontrole yale magonjwa. Na wakati epidemia inafika kiwango hiki, inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo tunawaomba tusaidiane sisi sote kukingana na kujikinga kwa kunawa mkono kila mara tunapotoka kazini, tunapoingia kazini, tunapoingia tukitoka pia chooni, tuwe na tabia ya kunawa mara na mara. Jambo la pili, tuepuke kwenda kwenye nyumba za wale ambao wameonekana na magonjwa haya. Na pia tuepuke kuingia kwenye vilio ambavyo ni vya watu wamefariki na ugonjwa huu. Ni lazima tuepuke, tufanye kilio nyuma ya siku 24. Hiyo inagarantire watu wa jamaa, inagarantire watu wa jamaa na pia sisi wenyewe kwa kutokuanguka ndani ya hatari ya kupatwa na magonjwa. Jambo la kufuata ni heri kuliko ya kusikiliza habari zisizokuwa za kweli, ni vizuri, sababu ninaamini katikati yetu hakuna mtu ambaye asiyekuwa na rafiki munganga. Ni lazima kuuliza mashauri au kuuliza habari wanganga wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza kuliko ya kuweza kushikilia habari za uongo ambazo zinapita kwenye mtandao na ambazo watu wanashikilia wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza kuliko ya kuweza

0: kipindi hiki. Tunawashukuru sana kwa kuwa mliitegea sikio redio hii. Tunashukuru pia Adakatina, Jafet Ngangisa, Steve Mate Kaswabani na Hermen Kasienene kwa kuweza kushiriki kwa uwezekano wa kipindi hiki. Kipindi hiki kimeweza kupeperushwa nami Faida Ndundi Rose. Kwa wale wote ambao wanakuwa na maswali, waweze kutuandikia ujumbe kwenye 0977 66 10 66, na majibu yao wataweza kuipata katika kipindi kijacho. Kipindi hiki kimeandaliwa na Division Provinciale de la Santé na kwa msaada kiufundi wa UNICEF.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
3: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
3: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.